0: Radio Sljeme.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam njega.

ipak često, često se sjetim nje. Danima kiša lije, uz prozor stojim sam. Prošlo je

sjetihse ti he rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje. Bila je

imam samo pjesmu, što je magle kriju, samo hladne ruke, što ih vjetri grije. Pogledaj oblake drage,

Preko četi noćas u posjetu doći. Netko četi noćas dok goriš od čežnje. Ponoviti riječi

起动，数天迷日哦可能Κόμνα τη σύνα να στιέλει άλλη ναι και καϊστά.

0: Dobro, mi nećemo tako melankolični biti, barem ne sve vrijeme, odnosno 99,99% u duru jutarnja ekipa Radio Sljemena koja vas pozdravlja točno u 6 sati. Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro vam buđenje, dobar vam početak današnjeg, evo 22. dana mjeseca rujna. Onda bi sutra trebala doći jesen, ne, iako često naši prognostičari, meteorolozi, oni koji se bave atmosferom i njezinim promjenama znaju dan prije reći, a ne, to je sada u toliko i toliko sati. Pa evo, jednog možda prvog zadatka istražiti kad stiže službeno jesen u Hrvatsku, u Zagreb, a jutarnja ekipa je u sljedećem sastavu: Dinko Komadina, tonski, glazbeni izbor, pardon, tonski realizator Matija Lacko, Boris Bogić birat će vam vijesti do sredine dana, a reporter te urednik emisije Gradska posla bit će danas Miljenko Cvitković Minja. Ja sam Jelena Ucović i već u 6:01 želim vam dobro jutro.
1: 88,1

0: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro uz Radio Sljeme, 6 je sati i 10 minuta. Vijesti. Vlada će u podne u Zagrebu predstaviti plan sanacije nezakonitog otpada u Lici. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je da je primila poziv na sastanak na kojemu bi trebala saznati sve pojedinosti o uklanjanju otpada. Još jedan put ponavlja da plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer su građani cijele Hrvatske rekli svoje, poručila je inicijativa. Cijena dizela od ponoći je najviša u povijesti, litra stoji euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji za cent po litri i stoji euro 74 centa. Najviše je narasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: SAD će ponovo otvoriti dvije bivše vojne baze iz doba hladnog rata na jugu Grenlanda. Sporazum će biti potpisan danas tijekom opće skupštine Ujedinjenih naroda između Washingtona, Kopenhagena i Nuka. Tijekom opće skupštine Ujedinjenih naroda trebali bi se susresti čelnici Ukrajine i SAD-a. Uoči događaja, ukrajinski predsjednik Zelenski odbacio je kritike američkog kolege Trumpa zbog napada na rusku naftnu industriju, a koji je u objavi na društvenoj mreži napisao da je Rusija tijekom rata, nažalost, izgubila nadzor nad svojom industrijom dizelskog goriva.
2: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom na širem području grada i uz mogućnost za malo kiše. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 19 i 23 Celzijeva stupnja. Radija Kristijan Babić uredio je prve jutrošnje vijesti Radio Sljemena. 7,5 Celzijevih stupnjeva je u Maksimiru. 7 na Sljemenu, 7 na području zračne luke. Relativna vlažnost je 90%, tlak zraka 1023 hektopaskala. Dakle, kaj odjenuti, kako se postaviti prema atmosferskoj stvarnosti, preciznije ćemo razraditi za desetak minuta na 881.

0: Evo naš tonski realizator Matija Lacko u kratkim rukavima, ja u nekoj laganijoj vesti, a Izidor Pelajić u jutarnjem programu Radio Sljemena. Izidore, dobro jutro.
1: Dobro jutro, ba, vi ste u zatvorenom prostoru kad ste tako oskudno odjeveni. Vani je 7-8 stupnjeva po zagrebačkom području, na Sljemenu također 7, vedrina, vjetra za sada nema. Oblaka vide se, naš motritelj ih je vidio, ali jako malo, tako da je zapravo još uvijek očekujemo sunčano jutro, iako povremeno može biti tijekom dana umjerene na oblake. No temperatura ispod 10, dugo nije bila. Svježina će jutros obilježiti onima izlazak iz kuća koji sada nisu u kratkim, ili su možda u kratkim rukavima, pa će se morati vratiti nazad ako misle provesti 20 minuta.
0: Ili
1: na otvorenom. Ili trčati, da, zašto ne, to je isto u skladu sa, pa, ovim danima u Zagrebu. No, što god odlučili, neka metoda grijanja ili zadržavanja tjelesne topline jutros će biti potrebna. Tijekom dana će biti malo svježije nego jučer, maksimalna temperatura u Zagrebu stigla je do 22, danas će vjerojatno biti oko 21 najviša, što znači da u ostatku dana očekujte praktički temperaturu ispod 20. Nismo imali neko vrijeme takvu temperaturu, to uglavnom znači potrebu za dugim rukavom tijekom dana i onda možda kratko skidanje u onom najtoplijem ili sunčanijem dijelu. Mislim da neće baš biti potrebe za nekim pretjeranim izbjegavanjem vrućine ili topline, zato što toga neće baš puno biti. Oblaci će vjerojatno se povećati na zagrebačkom području tijekom dana, toliko da u drugom dijelu dana ili od sredine dana, sredinom dana postoji mala vjerojatnost da za koju kap kiše iz tih oblaka. To je više ovako da vam nešto spomenem u prognozi nego što biste trebali brinuti o tome. I kako dan bude odlazio, toga vjerojatno za to opada, tako da već prema noćnim satima opet očekujem da će biti manje oblaka i bez i tih spomena i kakvih kapi. U srijedu će prevladavati pa sunčano na zagrebačkom području. Jutro vjerujem da će biti još malo svježije nego današnje, pa kad temperatura, osobito u ovim rubnim područjima grada, padne na oko 7 ili čak ispod, onda ćemo noćas svakako trebati, oni koji spavaju s otvorenim prozorima, dekice. Pripremite se za ovu noć, za sutra pripremite svakako jakne ako vas je eto iznenadilo danas ta svježina. Inače svježina je čak ispod prosjeka, uobičajeno bude oko 10 stupnjeva u doba godine u Zagrebu, tako da malo padamo ispod prosjeka što se tiče topline, dugo nismo to imali. Maksimalna temperatura tu negdje se kreće oko prosjeka, sutra će biti još malo niža, oko 20, sunčan dan pred nama, povremeno će danas puhati sjeveroistočni sjeverni vjetar, to će dodavati osjetu svježine tijekom onog čak i najtoplijeg dijela dana, pa zaista mislim da ne govorimo više o toplini, koliko češće o svježini. Neka promjena vremena se očekuje u četvrtak, odnosno konkretnije u drugom dijelu četvrtka ili noći četvrtak na petak, tada bi uz naoblačenje stigla i neka konkretnija kiša. Konkretnije u ovom smislu znači nekoliko litara kiše kroz recimo 6 ili 10 sati sredine dana i drugog dijela dana. Neće to dugo trajati, vjerojatno će već suho, vjerojatno se može računati na suho vrijeme u nastavku tjedna i vikenda uz blagi porast tada temperature zraka, ali porast nije nešto posebno izražen i više će se osjetiti u manje svježim jutrima. Međutim, i dalje je to temperatura oko 10, a ne više iznad nje što se tiče jutarnje. Dnevna će do nekakvog petka vjerojatno bivati oko 20, a nakon toga malo porasti, pa bi za vikend moglo biti između 20 i 24-5 stupnjeva. To je taj blago zatopljenje, kažem, blago, više nego zatopljenje, a vjetar uglavnom slab. Imamo i jedan prilično, ja bih rekao, primjeren tjedan dobu godine. Eto,
0: točno,
1: malo svježine.
0: Slažemo se, grlimo taj sjeverac, ne da se on uloviti, ali evo, ljubimo ga svi kojima je bilo dosta vrućine.
1: I, da.
0: I,

0: u kratkim rukavima, a drugi će imati i u kući kapute. Tako to uvijek biva kad se moramo dogovoriti oko kućne temperature tijekom grijanja.
1: Točno, da, bit će to posebna veselja i neka. Evo, drago nam je da je jesen nekako odjenula svoju togu koja joj pripada, pa čak i nešto svježije, podcrtala svoj početak. Koji će biti u koliko sati, pitam li previše, znamo li mi kad će službeno nastupiti?
0: Taj podatak sam znao prekjučer i zaboravio do danas.
1: Ma imate pravo, dosadni formalisti.
0: Provjerio sam ga i primijetio da pročitao par detalja o tome i danas ga opet ne znam, ali očekujemo je svako da dođe sutra.
1: Da, ma školski je sutra, pa bomo ju onda sutra i cmoknuli u jutarnjem programu Radio Sljemena, vjerujem. Izidore, hvala vam na iscrpnoj i preciznoj prognozi. Stignete se još ako ste doma odlučiti za nekakvu jaknicu ili slojevito odjevanje, a ako ne, bumo zdržali, ne? Pa ćemo sutra biti pametniji.
0: Hvala da nam ne promakne brzom reakcijom mog kolege Domagoja, primjećujemo da bi trebala biti u 2 sata i 4 minute.
1: A, u noći.
0: Pa, da ne bude prekasno za sutrašnje javne.
1: Domagoj Dolički i Izidor Pelajić, timski rad u jutarnjem programu Radio Sljemena. Dragi kolege, hvala vam od srca i ugodan vam ovaj ljetni, posljednji ljetni dan.
0: Hvala lijepa i vama i vašim kolegama.
2: Ovo je Sljeme.

Dakle, danas je taj dan bez automobila na području grada. Besplatan je prijevoz tramvajima, autobusima i uspinjačama. Evo, vrhunac je to Europskog tjedna mobilnosti koji vas želi, koji nas želi potaknuti na korištenje vlastitog pogona koliko god je to moguće ili na racionalizaciju javnog te ostalog motoriziranog načina prevoženja gradom i općenito. Jak je vjetar pa su za pojedine skupine vozila na snazi zabrane na cestama u priobalju. Autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje je samo za osobna vozila otvorena zbog jakog vjetra. Evo, dakle, vjetar će obilježiti vožnju priobaljem. Vidim to i ovako slikovno prikazano na mrežnim stranicama Hrvatskog autokluba. Sjeverac će pak obilježiti posljednji dan zagrebačkog ljeta, zagrebačku atmosferu i stvarnost 22. rujna. Rekao je Izidor Pelajić, možda slojevito pa se poslije malo raskomotiti, iako veli, vjerojatno ćemo dan provesti u dugim rukavima. Osim ako nismo osobito hrabri, ali svima na volju, informacije smo vam dostavili ili rekli. Mi ćemo vam i svirati ugodno i lijepo sve do 6.45 kad ćemo pauzirati uz duhovnu misao. Naravno, za prometne i ostale informacije na raspolaganju vam je naš WhatsApp 099 616 7004. Oh!

0: Kak se vi razbuđujete? Evo mi malo i plesom, malo razgovorom, malo kavom, malo šetnjom, malo glazbom, jesmo to spomenuli, ali imamo i svoje navike i svoja očekivanja što se jutarnjeg programa Radio Sljemena tiče. 6 sati i 45 minuta, vrijeme je za duhovnu misao.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, s vama je otac Ivan Pleše. Jedno od bitnih svojstava kršćanske ženitbe jest otvorenost za život. Katekizam naučava po samoj svojoj naravi ustanova ženitbe i bračna ljubav usmjereni su na rađanje i odgajanje potomstva. Drugi Vatikanski koncil djecu naziva najuzvišenijim darom ženitbe. A psalmist pjeva u psalmu 127. Plod utrobe Božja je nagrada. Djeca nisu vlasništvo roditelja, nego dar Božji kojim je povjeren da ga čuvaju. No otvorenost za život nije samo pitanje broja djece. Ona je stav srca, spremnost da se ljubav ne zatvori u sebe. Ta plodnost ima mnogo oblika. Biološko roditeljstvo, posvojenje, duhovno roditeljstvo, odgoj, briga za zajednicu. Blažena Đana Bereta Mola, liječnica i majka, u posljednjoj je trudnoći izabrala život djeteta umjesto vlastite sigurnosti i umrla tjedan dana nakon poroda. Ostavila je riječi: ako morate birati između mene i djeteta, bez oklijevanja birajte dijete. Roditelji u molitvi i savjesti odgovorno odlučuju o broju djece i poštuju cjelovitost bračnoga čina. Otvorenost za život nije nesmotrenost, ona je velikodušnost koja računa s Bogom. Iz te plodne ljubavi rađa se obitelj. A obitelj je kućna crkva. To nije puka metafora, nego duboka stvarnost, jer obitelj je mjesto gdje se vjera živi, prenosi i slavi. Već je sveti Ivan Zlatousti u 4. stoljeću poticao svoje vjernike: učinite od svoga doma crkvu. Vjera se u obitelji prenosi poput baštine. Sveti Pavao podsjeća Timoteja na nehinjenu vjeru koja je najprije prebivala u njegovoj baki, a zatim i u njegovoj majci. Tri naraštaja vjere u jednome domu. I danas su bake i djedovi, roditelji i kumovi, prvi navjestitelji vjere i evanđelja. Dijete svoje prve molitve uči u krilu majke ili u naručju oca. Kako se gradi kućna crkva? Zajedničkom molitvom, makar kratkom, ali redovitom, zajedničkim blagoslovom obiteljskog objeda, čitanjem Božje riječi, molitvom krunice, opraštanjem i molitvom prije počinka. Sve su to mali, a tako veliki znakovi, i upravo preko njih dijete uči da Bog nije stranac, nego član obitelji. Biti kućna crkva na kraju je jednostavno. Jednostavno biti mjesto gdje se zajedno moli, gdje se uči praštati i služiti, gdje djeca o Bogu uče iz života svojih roditelja. Stoga četiri su zadaće obitelji: oblikovanje zajedništva osoba, služenje životu, sudjelovanje u razvoju društva i sudjelovanje u životu i poslanju crkve. Kao što smo rekli, posebno mjesto u prenošenju vjere imaju bake i djedovi. Papa Franjo često je podsjećao da starije naraštaje ne smijemo ostaviti po strani. Oni su korijenje koje obitelj drži uspravnom, čuvari pamćenja i molitve. Dom u kojem se naraštaji susreću, u kojem dijete vidi bake i djedove kako mole, bogatije i ispunjenije. Stoga, brak nije svrha samome sebi. Njegova je svrha svetost. Muž posvećuje ženu, žena muža, roditelji djecu i obratno. Obiteljski dom sa svim svojim nesavršenostima može biti sveto mjesto, živi centar u kojem je Krist prisutan. Jer ljubav koja se ne zatvara nego izljeva, to je ljubav koja dosiže svoju puninu.

Ti, vlastito sviće, ulazim u crkvu u zadnju minutu i vidim Izidore u desnom kutu. Baš mi je drago što stiga sam i ja, lijepo je čuti kad cijela crkva

0: u visinu, valovi su veliki, ali uzet ću veslo, podnit ću teret i slidit Bože geslo. Ma triba živi pošteno, pa i čuvat ovce, jer šta će ti sve ako dušu daš za novce. Samo u Kristu sva vrata će ti se otvorit, lipo tamo piš, prah si i u prah ćeš se pritvorit.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
2: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Vaš dan ide dalje.

besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

U povodu Europskog tjedna mobilnosti, odnosno današnjeg dana bez automobila, grad Izet omogućili su građanima i posjetiteljima besplatno korištenje javnog gradskog prijevoza, a na raspolaganju im je i besplatan sustav javnih bicikala Bajs. Prijevoz tramvajima i autobusima besplatan je na području cijelog Zagreba. Bajs bicikli besplatno su dostupni svim registriranim i aktivnim korisnicima. Besplatne su sve redovne dnevne vožnje započete i završene između 00 i 23.59 bez mogućnosti zadržavanja bicikla tijekom cijelog dana. Od 8 do 20 u užem centru zatvoren je promet za motorna vozila. Preciznije o tome koje su to ulice tijekom jutarnjeg programa Radio Sljemena.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Vlada predstavlja plan sanacije opasnog otpada u Gospiću.
2: Od ponoći skuplje gorivo, razrađuje se model dnevnog određivanja cijena.
0: Počelo zasjedanje Opće skupštine UN-a, jedan od govornika je i premijer Andrej Plenković.
2: Večera se u Zagrebu otvara 22. Međunarodni festival eksperimentalnog filma i videa 25 FPS-a.
0: Vrijeme će biti razmjerno vjetrovito i svježije, na moru pretežito, drugdje djelomice sunčano, moguće i malo kiše. Temperature od 17 do 22 na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Vlada će u podne u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu predstaviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Na predstavljanje su pozvani i predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom. Evo što su oči sastanka rekli direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen i predstavnik inicijative Vjekoslav Bušić.
3: Što se tiče zakupanog najkompleksnijeg otpada 33 tisuće tona, to se provodi u dvije faze. Prva je prekrivanje za koje smo donijeli odluku o odabiru i taj izvođač firma Kosa graditeljstvo kreće sa radovima na prekrivanju, a za ovaj sami plan sanacije zakupanog otpada njega ćemo detaljno prezentirati. Ono što je bitno da je provedeno detaljno istraživanje tržišta, da imamo veliki interes i domaćih stranih kompanija i da je 20 firmi bilo zainteresirano za uzimanje uzoraka.
4: Rekao bi da očekujemo napokon konkretne odgovore o modelu sanacije i rokovima, da napokon znamo kada će se ta izvor onečišćenja ukloniti iz tla i koji će biti rokovi.
0: Sastankom na kojem će se predstaviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću predsjedaće ministar graditeljstva Branko Bačić, a sudjelovat će i ministrica zaštite okoliša Marija Vučković te ministar pravosuđa Damir Habijan. Na sastanak su pozvani i glavni državni inspektor Tonči Glavinić, ravnatelj Instituta za vode Mario Šiljeg, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, te obnašatelj dužnosti ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar Nebojša Kirigin. Pozvani su i gospički gradonačelnik Darko Milinović te ličko-senjski župan Ernest Petri.
2: Problem sa sanacijom otpada pojavili su se već na prvom koraku kada je vlada odlučila da će dio neopasnog otpada iz Gospića biti ispaljen u cementarama u Našicama i Istri. Građani s tih područja tome se protive, a nezadovoljstvo su iskazali i prosvjedima. Skupština Istarske županije donijela je odluku kojom od vlade traži da odustane od tog plana. Osječko-baranjska županija tražila je dodatna jamstva da će se otpad u Našicama spaliti bez opasnosti za ljude i okoliš. Županica Nataša Tramišak poručuje.
5: Mi smo na ovom sastanku dobili dodatna pojašnjenja od strane uprave Nexa i dobili smo odgovor da su oni zatražili dodatne analize prije preuzimanja samog otpada na toj lokaciji. I da sav onaj otpad kojeg analize utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni neće niti preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexa da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
1: Jutarnja kronika.
2: Cijena dizela od ponoći najviša je u povijesti. Litra stoji euro i 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji cent po litri, stoji euro i 74 centa. Najviše je porasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Vlada je dodatno smanjila trošarine na dizela, razrađuje se i model dnevnog određivanja cijena goriva kako bi se brže pratile promjene cijena energenata na burzama. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u jučerašnjem središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
6: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Zašto rastu cijene goriva? Hoće li se uskoro mijenjati svakoga dana? Do kada vlada može intervenirati? Zašto cijene dizela dosežu povijesne razine? Što je s plinom? Kakva nas sezona grijanja očekuje? Odgovore tražimo u mreži prvog. Urednik i voditelj je Kristijan Pelc.
2: Saborski zastupnici u nastavku zasjedanja raspravljat će o vladinu u paketu poreznih zakona. Uz ostalo predviđaju uvođenje oporezivanja prekomjernih marži i promjene u oporezivanju mirovina, paušalnih obrta te kratkoročnog najma u turizmu. Ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Kada govorimo o izmjenama zakona o porezu na dobit, tu prije svega mislimo na oporezivanje prekomjernih profitnih marži. Nećemo tolerirati iskorištavanje krize za bildanje dodatnih profita. Drugi porezni oblik, ukidanje poreza na dohodak za mirovine do 5000 eura. Dotaknut ćemo 541 tisuću korisnika s neto efektom od oko 180 milijuna eura. Isto tako mijenjamo paušalno oporezivanje u turizmu, paušalno oporezivanje obrtnika. Također, ono što želim istaknuti, neće biti tretirano preko 80% naših obrtnika.
2: Svijet. U New Yorku je počelo zasjedanje opće skupštine UN-a na kojoj će večeras govoriti i premijer Andrej Plenković. Do kraja tjedna premijer će sudjelovati na samitu Krimske platforme i otvoriti Hrvatsko-američki gospodarski forum, a sinoć je bio na sastanku na vrhu partnera za multilateralizam. Na ovogodišnjem zasjedanju sudjeluje oko 130 čelnika vlada ili država. Ivanka Zorić.
8: Glavna rasprava počet će oko 15 sati prema srednjoevropskom vremenu, a tradicionalno prvi će govoriti brazilski pa američki predsjednik. Premijer Plenković na zasjedanju će govoriti večeras, a sinoć je uručio hrvatsku putovnicu Johnu Martinisu, dobitniku Nobelove nagrade za fiziku.
9: Učinili ste nam čast da ste vi prvi Nobelovac koji će dobiti hrvatsku putovnicu. Ali ono što je nama posebno drago, da je vaš rad inspirirajući.
8: Premijer je sudjelovao i na samitu partnera za multilateralizam kojim je u ime Europske unije predsjedao predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, koji je poručio:
10: Ujedinjeni narodi ostaju u središtu naših zajedničkih napora za mir. Danas pokrećemo partnerstvo za multilateralizam, inicijativu koju su zajednički sponzorirali Australija, Barbados, Brazil, Kanada, Indija, Kenija i Europska unija. Dolazimo s različitih kontinenata, imamo različite povijesti i perspektive, ali dijelimo temeljno uvjerenje da izazove s kojima se suočavamo nijedna zemlja ne može riješiti sama.
8: Hrvatski će premijer sutra sudjelovati na sastanku na vrhu Krimske platforme, te će govoriti na okruglom stolu koji suorganizira Hrvatska, a tema je adresiranje nasilja nad ženama. Do kraja tjedna on će u Njujorku otvoriti gospodarski forum Hrvatska-SAD, a popis njegovih bilateralnih susreta uključuje premijere Kosova, Sjeverne Makedonije i Moldavije, čileanskog predsjednika, čelnika Apple-a i predsjednika Svjetskog židovskog kongresa. Opća skupština UN-a idealno je mjesto za sastanke, pa će predsjednik Trump danas razgovarati s čelnicima zemalja Zaljeva i ukrajinskim predsjednikom Zelenskim. Predsjednik Irana, s kojim je Amerika u ratu, Masud Pezeškijan, govorit će sutra, dok će se predsjednik Palestinske uprave Mahmud Abbas u četvrtak prije izraelskog premijera Netanjahua obratiti video vezom, jer mu je odbijena američka viza. Rusiju će predstavljati ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, koji će se sastati s američkim državnim tajnikom Markom Rubijom. Uz tekuće poslove na skupštini se pregovara i lobira oko novog glavnog tajnika UN-a, jer Portugalcu Antoniju Guterešu krajem godine završava drugi mandat. Ovo je 81. opća skupština UN-a i traje do kraja tjedna.
2: CNN, MS Now i Politico podnijeli su hitnu tužbu protiv predsjednika Donalda Trumpa i ostalih članova njegove administracije zbog zaštite prava zajamčenih prvim amandmanom na Ustav SAD-a, nakon što im je zabranjen pristup prostoru Bijele kuće. Potpredsjednik J.D. Vance optužio je te medijske kuće da se bave ekstremno lijevom propagandom i poručuje da im nije zabranjen rad, nego uskraćen poseban pristup. Danja Dubravac.
11: Američki predsjednik odluku je objavio u petak na društvenim mrežama, a sad te medije bez dokaza naziva sigurnosnom prijetnjom.
12: Bijela kuća ne provodi napad na slobodne medije, što ja cijenim. Ona provodi napad na lažne vijesti, pojavu koja se poput raka proširila našim voljenim SAD-om. Riječ je o korumpiranoj, namjernoj i sveprisutnoj pojavi, koja je potpuno koordinirana i izvan svake kontrole. To je prijetnja našoj nacionalnoj sigurnosti i mora se zaustaviti odmah.
11: Medijske kuće CNN, MS Now i Politico u hitnoj tužbi traže ukidanje zabrane jer trpe ozbiljnu i nepopravljivu štetu, a zabrana CNN-u ostavila je upražnjeno mjesto u rotacijskom sustavu zajedničkog praćenja predsjednikovih aktivnosti i dijeljenja snimljenih materijala s ostalima. U znak solidarnosti preostale medijske kuće iz rotacije zajednički bojkotiraju praćenje predsjednika. Riječ je o NBC-u, CBS-u, ABC-u i Trumpu sklonom Fox Newsu. Trumpov potpredsjednik J.D. Vance tvrdi da nije ugrožena sloboda govora, jer rad trima medijima nije potpuno zabranjen.
12: On ne zabranjuje rad medijskim kućama. Poručuje, nećemo vam omogućiti poseban pristup Bijeloj kući ako se bavite onim što je zapravo propaganda. Moramo imati na umu da je oko 92% priloga koje te tri medijske kuće objavljuju o predsjedniku SAD-a i njegovoj administraciji negativno. To ne odražava stajališta američkog naroda, niti javno mišljenje. Zato ako se bavite propagandom koja je zapravo svojstvena krajnjoj ljevici, zašto bi vam republikanska Bijela kuća omogućila poseban pristup?
11: Upravo objavljena anketa Reutersa i Ipsosa pokazuje da Trump ima najnižu potporu do sad, 32%, te da je prvi put broj republikanaca koji ne odobravaju njegove poteze povezane s troškovima života, veći od onog koji ih podupiru. I sve to manje od mjesec i pol prije međuizbora koji će odrediti raspored snaga u Kongresu do kraja predsjednikova mandata.
0: SAD će ponovno otvoriti dvije bivše vojne baze iz doba hladnog rata na jugu Grenlanda. Sporazum će biti potpisan danas tijekom Opće skupštine Ujedinjenih naroda između Washingtona, Kopenhagena i Nuka.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odbacio je kritike američkog kolege Donalda Trumpa vezane za napade na rusku naftnu industriju. Ukrajinski energetski sektor mora prestati biti meta Rusiji, nakon čega će se napetosti s naše strane smanjiti, napisao je Zelenski na platformi X. Trump je prije toga objavio da je Rusija tijekom rata nažalost izgubila nadzor nad svojim industrijom dizelskog goriva, te da smiješan i beskrajan rat s Ukrajinom mora završiti.
0: Kalifornija je proglasila izvanredno stanje zbog klimatskog fenomena El Niño koji se približava američkoj zapadnoj obali. Predviđaju se snažne oluje i visoke plime koje bi mogle izazvati poplave.
2: Jutarnja kronika. U spomen na tri žene ubijene na Zagrebačkom općinskom sudu 22. rujna 1999. godine, u Hrvatskoj se svake godine na taj dan obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Tijekom brakorazvodne parnice Mato Oraškić ubio je suprugu Gordanu, njezinu odvjetnicu Hajru Prohić i sutkinju Ljiljanu Hvalec, a ranio zapisničarku Stanku Cvetković. Jučer su u 17 hrvatskih gradova održane javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Ženske organizacije inicijative upozoravaju na problem nasilja i potrebu učinkovitije institucionalne zaštite žrtava. Mirjana Kučer iz udruge Domine i Sanja Juras iz Ženske mreže Hrvatske.
13: Od 2016. do današnjeg dana ubijeno, ne zna se točan broj, ali približno 156 žena od strane partnera, odnosno muških članova zajednice, iz razloga samo zato što su žene, dakle govorimo o femicidu.
14: Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom.
2: Državni hidrometeorološki zavod od danas mijenja sustav upozorenja na opasne vremenske uvjete. Umjesto dosadašnjih 8 velikih klimatoloških regija, upozorenja će biti dostupna po županijama za svih 20 i grad Zagreb. Time bi upozorenja trebali postati preciznija, o čemu ravnatelj DHMZ-a Ivan Gutler kaže.
15: Negdje prije podne oko 9 kreću upozorenja na toj prostornoj razini. Ona će biti isto koncipirana kao i do sad. Zeleno, žuto, narančasto, crveni nivo upozorenja. Neiste vremenske nepogode kao i do sad. Smatramo da će evo, na taj način informacija biti korisnija našim građanima.
16: A dobro.
2: U Histrionskom domu u Zagrebu večeras se otvara 22. međunarodni festival eksperimentalnog filma i videa 25 FPS-a. Ove godine posebno je atraktivan program takozvanog proširenog filma, najavit će Ivan Žaknić.
17: Glavnim programom ovogodišnjeg festivala provlači se tema otpora individualnog i kolektivnog i to kako u onim ostvarenjima koja se bave povijesnim artefaktima, tako i onim koji izazivaju drukčiju sadašnjost i budućnost. Festival predstavlja nove filmove starih festivalskih znanaca poput Miranda Pennell ili Bena Russella, a međunarodno natjecanje donosi ukupno 25 filmova. Hrvatsko natjecanje Refleksi broji 8 naslova, među njima su i višestruki laureat festivala Oberhausen, opera Igora Zelića, ali i nova djela eksperimentalnih veterana Ivana Marušića Klifa i Dražina Čučića. Iako će se projekcije filmova održavati u dvorani Kinoteke, za mjesto otvorenja festivala odabran je Histrionski dom. Razlog je performans Gaja Sherina u okviru popratnog programa proširenog filma koji će otvoriti festival. 50 godina nakon prvog uprizorenja Sherwin će večeras ponovno živjeti svoj kultni performans Man with Mirror. Iz popratnog programa izdvajamo i Kino 23 u sklopu kojeg se prikazuje hibridno stvorenje španjolskog filmaša Carlosa Casasa Krakatoa. Priča o ribaru koji se zatekne usred najveće vulkanske erupcije u povijesti. Festival traje do subote, a ulaz na sva događanja je besplatan.
2: Najavimo i temu emisije iz našeg programa Izaberi zdravlje.
0: Tko pomaže pacijentu nakon savjeta da promijeni navike? Hoće li se uskoro tjelesna aktivnost propisivati na recept? Jesmo li za lijekove ili promjenu stila života? To analiziramo u emisiji Izaberi zdravlje nakon vijesti u 8 sati. Uređuje i vodi Sandra Erak.
1: Jutarnja kronika.
2: Nekoliko informacija iz prometa. Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvorena autocesta između čvorova Sveti Rok i Posedarje, državna cesta Maslenica Zaton Obrovački, Omiška obilaznica te Paški most. Na Jadranskoj magistrali između Bakra i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. U pomorskom prometu prekiduje trajektna linija Sumartin-Makarska. Toliko u jutarnjoj kronici, na kraju podsjetnik.
0: Vlada predstavlja plan sanacije opasnog otpada u Gospiću.
2: Od ponoći skuplje gorivo, razrađuje se model dnevnog određivanja cijena.
0: Počelo zasjedanje Opće skupštine UN-a. Jedan od govornika je i premijer Andrej Plenković.
2: Večeras se u Zagrebu otvara 22. Međunarodni festival eksperimentalnog filma i videa 25 FPS-a.
0: Vrijeme će biti razmjerno vjetrovito i svježije. Na moru pretežito drugdje djelomice sunčano, moguće je i malo kiše. Temperature od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Tadija Kristijan Babić i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
18: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je na Rujevici prvi trening pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića, a na okupljanju u Zagrebu bio je Marko Šivak.
19: Bilo je promjena u odnosu na originalni popis kojeg su zbog ozljeda otpali Jerlić i Juranović, pa su momčad pozvani Jakić i Pongračić, ali i Majer, čiji je povratak u reprezentaciju objasnio izbornik Bilić.
20: U zadnjih par tjedana na njegovoj poziciji se niko nije povrijedio, niti je niko otpao. Ali broj jedan, i tada sam bio na nekoj vagi da nam treba još poneki igrač, jer su 4 utakmice po prvi put u povijesti, rekao bi skoro ne prvi, ali je nesvakidašnja situacija je nova što se tiče broja utakmica u tako malom razmaku vremenskog. I on je otišao u klub gdje gori, u klub gdje je pritisak, gdje on igra jako dobro, Liga prvaka, ja takve igrače volim. Pogotovo ako su odgovorni, a on je odgovoran sada, ga vidim.
19: Slijedi neugodan ciklus od 4 utakmice u svega 11 dana. Gostovanje u Pragu kod Češke već ove subote, pa Španjolska u Sevilji, potom Engleska na Rujevici i Španjolska na Poljudu.
20: Treba će puno zajedništva, energije, žrtvovanja, patnje tokom utakmica, ali i hrabrosti. I naše prepoznatljivosti.
19: Rasprodane su ulaznice za obje utakmice sa Španjolskom i u Splitu i u Sevilji. HNS-u je dopušteno imati djecu na utakmici s Engleskom na Rujevici, gdje će stići oko 5000 polaznika nogometnih škola.
18: Na okupu je i mlada reprezentacija uoči završnog dijela kvalifikacija za europsko prvenstvo i utakmica protiv Mađarske u Varaždinu te Ukrajine i Litve u gostima. Izabranici Ivice Olića vodeći su u skupini s 13 bodova, imaju 2 više od drugoplasirane Turske. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Antonio Grabić osigurao je medalju plasmanom u polufinale u kategoriji do 85 kg. Pobjedio je Talijana Giralducia podijeljenom odlukom sudaca. Za plasman u finale borit će se sutra. Gabriel Veočić i Nikolina Čačić poraženi su u osmini finala. Počinje 11. izdanje biciklističke utrke Cro Race od ove godine u prestižnoj kategoriji. Start prve od 6 etapa je u Splitu malo prije podneva, a cilj u Segetu oko 16 sati. U jakoj konkurenciji su i dvojica hrvatskih biciklista, Fran Miholjević i Nikola Zgojković.
21: Mislim da su ambicije dosta visoke, kako ekipne, tako i moje osobne. Vozim doma, da puno etapa ove godine prolazi cestama kojima treniram svaki dan.
3: Došli smo vrlo spremni za ovu utrku. Ovo je jedna od najbitnijih utrka moje biciklističke sezone.
18: Hrvatske rukometašice krenule su s prvom fazom priprema za europsko prvenstvo koje ih čeka u prosincu. Od četvrtka do subote odigrat će 3 utakmice u Ohridu protiv Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije. Rijeka je pobjednik Superkupa u futsalu. U finalu u Omišu bila je bolja od Olmisuma 3-2.
4: Oglasi. Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr. Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama u Hrvatskoj, Izidor Pelajić. Jutros je pretežno vedro, na sjeveru i istoku ima umjerene i povećane naoblake, ali uglavnom bez kiše koja se pojavljuje za sada u Mađarskoj. Osjetno je vjetrovitije nego proteklih dana, bura duž obale mjestimice puše s olujnim udarima, a na kopnu je i osjetno svježije. Temperatura zraka u 6 sati u Bednji je bila 6 stupnjeva, Daruvar, Gospić, Križevci, Ogulin i Sljeme imale su 7, Zagreb, Park iznad Čabra i Varaždin 8, Bjelovar, Sisak 9, Bilogora, Gorice, Krenove, Gradiške 11, Gradište kraj Županje i Osijek 12, Kutjevo, Slavonski Brod 13, u Kninu je bilo 15, Malenska i Opatija imali su 16, Senj i Šibenik 17, Zračna luka Pula i Rab 18, Lastovo Rovinj 19, Dubrovnik 20, a Konavoska Prevlaka 21 stupanj Celzijev. Razmjerno vjetrovito i svježe danas u Lijepoj našoj. Na Jadranu je uz njega pretežno sunčano, u središnjim i istočnim predjelima djelomice sunčano, a osobito u drugom dijelu dana moguće je malo kiše ili pljusak. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu umjerena jaka bura lokalno s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 22, na obali otocima od 23 do 27. Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano, u Istri te središnjim predjelima i osobito istočnim s umjerenom naoblakom. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura i slabije će te okretati na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9, na Jadranu između 13 i 18, najviša dnevna uglavnom između 19 i 24 stupnja.
4: Oglasi.
23: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
24: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
25: 9. Mediteranski festival knjige Split. Od 23. do 27. rujna. Dvorana Gripe. Čitamo se.
4: Oglasi.
26: Ostanite uz Radio Sljeme.
27: 7:23. Dobro jutro. Danas će biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Na širem području grada postoji mogućnost za malo kiše. Puše umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura kretaće se između vrijednosti od 19 do 22 Celzijeva stupnja, međutim ima još do toga jer je u gradu 9 stupnjeva, 9 je u Maksimiru, 8 na Sljemenu, 7 na području zračne luke, relativna vlažnost je 85%, a tlak zraka 1023 hektopaskala. Zagrebački promet se zagrijava, nadam se i vi na neki fini način uz neku kavicu, topli napitak. Vestica preporučljiva, ako ste još uvijek u kratkim rukavima, onda ipak neka i preko, rekla bi mama i baka i Radio Sljeme. I sretno vam bilo danas kad je dan bez automobila u gradu, besplatan je prijevoz tramvajima, autobusima i uspinjačom, ali će motorizacija u užem zagrebačkom centru biti zabranjena. Mi ćemo tijekom jutra precizirati to kuda kamo možete, kuda kamo ne možete. A vi nam se također za 5,5 minuta javite na 616-7004. Jako nas zanima što nam imate reći, koje probleme vam možemo pomoći riješiti i kakva je općenito situacija u gradu s vama. Evo, sviramo do tada i hvala vam što se budite uz Radio Sljeme.

0: Dakle, promet, uspornici prometa i tako. Ne sjećam se da li sam čula odgovor, da li ste pitali nadležne za te uspornike, znači u jednom dijelu od Savskog nasipa do crkve, nema ni jednog, a voze se ko na autocesti, ono klasično u Zagrebu i valjda svagdje.
1: Da, pa ne znam, to
0: je bio neki odgovor na to moje pitanje?
2: Ja mislim da ga nisam čuo, ali to ne znači da ga nećemo mi ponoviti.
1: Pet je dana u tjednu, svako jutro drugi kolega ili kolegica, i onda možda jest, možda nije, teško je sad reći, mi znamo da nismo čitali taj odgovor i možemo jedino provjeriti, urgirati.
0: Evo,
1: s tim uspornicima, stvarno sporo u svakom kvartu. Tak da,
2: budemo mi to još jedan put stavili na dnevni red. Eto,
1: nema druge, ali hvala vama kad ste uporni. Nam se javljajte. Naravno. Ugodno vam jutro. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Jutro.
3: Evo, ja ću samo kratko, sam mišao da smanji radio, jer mi tu... Ja sam neki dan pozvao, ima jedna problem sa jednom zebrom koja je tu u Utinskoj, kod preko puta Vivas Bara, to je kod broja 3. Tu postoje znakovi, dakle znak na cesti da je tu zebra, a zebre nema. Znači postoji onaj znak je zeleno, plavi. Zebrom, sad, tu se vidi da je prije nego što su asfaltirali je bila zebra, ali međutim kad se povukao novi asfalt, zebri ne traju ni glas.
1: Biste bili ljubazni ponoviti ime ulice?
3: Utinska. Utinska kod broja 3. To je tu, to je s jedne strane Vivas, bar s druge strane novi ofertisimo. Tu su nove zgrade, to ljudi prelaze i autobusna stanica je točno između dvije autobusne stanice. Jedna u dolasku, druga u odlasku 133. To je točno između toga. I sad ti ljudi lutaju, ja isto tu da prođem, onda mi trube, onda ja mašem, pokazujem na znak, međutim...
1: Znak, jedino da vi se nekak u zebru na farbate.
3: Jedino da ja legnem u bučem.
1: Nekaj reflektirajuće, šareno, ali valjda su ju zaboravili na farbati, i sad ih treba podsjećati.
3: Ja se nam zvao Karlovske ceste, to pa ja budemo, pa kad budu išli, međutim to budemo je već... godinu i više dana.
2: Tako ide obično, sad budemo.
1: Da postoje, evo, dragi građani koji podsjete ljude da treba to. Hvala vam, čuvajte se u međuvremenu.
2: Do slušanja, bog.
1: I vama pozdrav, Minja.
2: Izgleda da ćemo morati ponovno u prvi razred sa dosta lokacija u gradu.
1: Kaj je bilo?
2: Pa hoću reći da smo, ako je gospođa zvala već i nemamo odgovora, znači morat ćemo podsjećati da se ti odgovori.
1: A moramo, da, čuj, šalju, to ti da. Je to, upornost je zapravo...
2: Uspornici, zaboravio sam iskreno koja je procedura
1: nužna.
2: Za uspornike, da li...
1: Da li... Ili preko mjesnih odbora, pa to pa velim, ja sam, li... ja guram u svojoj ulici, znaš koliko već i to sad
2: ti si
1: već
2: poznati 10... rivač.
1: Jesam, ja sve, imam ja svoje i susjede koji
2: i ljude,
1: prate, koji
2: imaš ti ljude svoje.
1: Da, ali nismo uspjeli, dakle nešto se radi krivo ili nismo dovoljan potisak.
2: Uspjećete vi, znam ja da hoćete.
1: Minja, ti si mi posebno danas na dana bez automobila zapravo tu prikladan, kužiš, ti se šećeš stalno, dobro, na bajsu baš nešto i nisi.
2: MC Hammer, MC...
1: MC u 107-ci, pa jel se njišu nisko podnesi?
2: Ej, 107-ca jutro, sad ću ti reći, čestitam na grijanju. Grijanje u autobusu.
1: Ovaj sjedni dio ili...
2: Pa na sjedalici osjetim da mi je toplo oko srca kad ono radi grijanje.
1: Je,
2: odlično.
1: Ali samo da ne bi bilo preveć, znaš, jer tamo na onom dijelu harmonike u 136-ici zna to zaparit čovječe da počneš ne samo sebe nego i sve oko sebe.
2: Ne govorimo o istim stvarima, ja se vozim u onom kratkom autobusu.
1: Dobro, ti imaš sreće.
2: To je radnički autobus koji nekad bude i ova žarulja.
1: A, kao 136 je za nas kaj smo u toaletama, kaj u toaletama idemo na posao.
2: Da, da.
1: Dobro jutro.
2: Ovo je, žarulja isto vozi ova električni autobus, ali nije bio je ovaj obični.
1: Žarulja ga zovu.
2: A ja ga zovem žarulja kad svijetli.
1: Jutro.
2: Svijetli mi.
3: Dobro jutro.
1: Netko je pristojan stvarno i prepristojan kaj čeka. Izvolite.
3: Jesam ja, Željac.
1: Jeste, jeste.
3: Pešće.
2: Bog, Željac, Bog.
1: Pešći, dobro jutro.
3: E, pa eto, mene opet, jel, sa mojim ovim temama, zapravo prigodnim, jel, tramvaj do kampusa. Aha. Na dan bez automobila, jel, i sad nisam u međuvremenu ništa čuo da se nešto o tomu radi, a gledam evo s prozora s prvog kata 4 krana tamo su u zraku, sa viših katova se sigurno vidi i više, jel, onaj blok tamo Getaldićeva, Čavićeva, Borangajska i tako dalje. Hiljade stanova se grade, a tramvaj prema kampusu koji bi opslužio tu gradnju se ne spominje, jel?
2: Kao
3: imali smo i onaj futur drugi i sadnja drveća na trasi.
2: Da, da, da.
3: Proći, tako
2: lipe,
3: dalje.
2: Lipe su bile u priči, ja mislim.
3: A ne znam, nešto se od tog posušilo, bojim se ovo ljeto, ali nešto nije. A velim, kranovi rastu, znači narašće iz zgrade, jednom će se neko tu uselit, a tramvaja ni blizu.
1: No, onda bude vidjeti kak je nama u Španskom.
3: E, da, da, da, da, da, znam, znam, znam. Ovaj,
1: nemamo ni mi tramvaj.
2: A kaj fali, a kaj nama
1: pa nama
2: fali?
1: Je najbolje. Na bajs, nemojte, imaš bajs na sve strane.
2: Ja ću vam sad nešto reći to oko tramvaja. Nemojte ovaj, željeti tako nešto da vam se ne bi ostvarile želje. Jel ovaj, to će samo, bojim se, povećat ili ne, pritisak i broj ljudi i sve.
3: Pa neće, ali smanjit će broj automobila.
1: I kvadrat ide gore onda.
2: A kad bi to išlo tako da oni
1: viška.
2: Da se smanji broj automobila, to bi bilo odlično, ali...
1: Hvala vam, moramo netko čekati, nemojte dobro, se ljutiti. Dobro. Hvala kaj ste nam se javili.
2: Ali tramvaj u svakom slučaju, da, međutim, velim, nove zgrade, nove garaže, novi auti, tako da...
1: Jutro!
4: Dobro jutro!
2: Dobro jutro.
4: A čujte, pa vruće u tramvaju nije dobro za prostatu.
2: Da.
1: Aha, ne znam to.
2: Da, da, da. Točno, da, točno.
4: I bicikli isto nisu dobri.
2: Ma dobro, ako se umjereno koriste, jesu, ali ovo je dobra prispodoba. Međutim, da, nije to još toliko vruće, grijanje nije tako jako i nije vani prehladno, ali je ugodno kad se... Ovaj...
1: Minja, kad se vozi 107-icom pregrijanom, da, stane kod bazena Špansko i ide onda, da, malo na hlađenje.
2: Izluftam se, da.
4: Ali puno toga što je, kak ste sad rekli, mislim, ugodno je i štetno. Ma...
2: A znate kako vele da sve stvari koje su dobre su štetne, zapravo.
4: A u onoj sviram ti priču, ma neće mi ništa, ni Motorhead, ni ništa.
1: Je, pa kad vi hoćete stalno hot rockin.
4: A da, rockin. Ne.
1: Stalno neke teške metale vi tražite.
4: Da, to su bi čak i pustili.
1: Eto vidite.
4: Ali sad mislim ono Motorhead, hard time getting to you, babe. Double take figure, rotate. Wait and see, I'm real good lover. Can judge a book by the cover. I know and you know I know. Can trust your intuition no more. I to mi isto neće pustiti. Ja ću plakat.
2: Ali ste vi nama pustili sad, što je odlično.
1: Ne, nama fali jedna baš ona emisija za žestice. Znate, i ovaj metal, ali malo onda bismo tu mogli i ovih novih... Ovaj...
2: Plemenitih metala nešto staviti.
1: Ma ne, imaš sad, recimo, mi stvarno nismo u tijeku s ovom glazbom novom, najnovijom, kak se zove ovo, trap.
2: Dobro.
1: A gle, pa to je isto fenomen glazbeni. Možda treba to fenomenološki pratiti. Evo posljednji poziv, najte se srditi. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
2: Jutro.
5: Pitanje. Ako se zna, gdje je nestao luster iz oktagona?
2: To smo imali nedavno, ali ćemo provjerit ću. To je negdje na reparaciji ili tako nečem, ali baš mi sad ne pada na pamet točno gdje i kako.
5: I ako može još nešto, kad se misli urediti Jurjevsko groblje?
2: Jurjevsko groblje...
1: Dobro. A inače, nije to samo jedini dio gornjega grada koji treba urediti.
5: Pa ima takvih na stotine, hvala.
1: Da, da, da, tako da ovaj...
5: Evo, mogu vam još reći, recimo, u krivo postavljeni znak u stupniku.
1: U stupniku?
5: u stupniku na kraju Gospodske ulice, Gospod, ne znam kako se ovo zove ulica.
1: Gospodska vam je u Stenjevcu?
5: Ne, ne, na kraju, u stupniku. Pokazuje znak ravno, a trebao bi biti nacrtan onak polukružno, recimo, za desno.
1: Dobro.
5: I tak, evo, to su...
1: Ima, da, vi ste sad od stupnika do Jurjevskog groblja potegnuli.
5: U Lučkom imate onaj problem nasipavanja građevinskog otpada uz cestu, pitanje što se ubacuje u to.
1: Dobro, Minja je dobio toliko, hvala vam.
2: Popisali
1: hvala vam, Minja piše i bilježi si.
2: Zabilježava.
1: Već vidim da plan radiš za svoja javljanja, međutim, naravno, danas će biti ono što su javili i slušatelji, a i organizatori. Par dana prije, Minji se treba ipak najaviti.
2: Par mjeseci prije.
1: Prići mu sa posebnim respektom.
2: Da.
1: Minja.
2: Kaj ja to? Ti zapravo pitaš kaj ja i čime se ja bavim danas.
1: Da.
2: Vidim da si baš u taj smjer otišao. Dakle, danas odmah sad hitam prema DHMZ-u. Novi je način upozoravanja i obavještavanja ljudi na promjene vremena, pa će nam to od danas starta, pa će nam to pojasniti nitko drugi nego ravnatelj gospodin Ivan Gitler, kojeg ćemo negdje oko 8:30 imati u programu. Nakon toga ćemo prozujat malo po gradu da vidimo taj dan bez automobila, kako to funkcionira, te ulice koje su...
1: Nemoj autom, molim te, zujat.
2: Ma, uz ćemo se provesti, pa ću ti ja javiti kakva je situacija i na što treba ljudi paziti. U 10:30 u gradskim poslima obavezni liječnički pregledi djece i sportaša, već neko vrijeme nas okupiraju, pa tu najbolje mi je kad se politika visoka upetlja u to, pa i roditelji i političari i svi su više manje zainteresirani oko toga, pa ćemo vidjeti što se događa u tom smislu, koje je rješenje tih visokih cijena. I konačno, danas je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, mada je jučer u 17 gradova u Hrvatskoj su bili prosvjedi i skupovi. Mi ćemo danas malo još to naglasiti.
1: Da,
2: danas,
1: podati su zastrašujući.
2: Da, obilježava se zapravo ona tragedija u Palači Pravde koja se dogodila prije toliko godina, 99. Evo, to je to više manje za to prije podne naše lutajuće po gradu.
1: Dakle, zatvaranje obuhvaća središnje gradsko područje omeđeno Mesničkom, Ilicom, Gundulićevom, Hebrangovom, Ulicom Republike Austrije, Palmotićevom, Rimnjakom, Zvonarničkom i Mikleušićevom. Dio Martićeve je uključen, zapadno od Smičiklasove. U sklopu zatvaranja obuhvaćena je i Mesnička, sjeverno od Streljačke, uključujući i pristup Silirskog trga. Od 8 do 8. Evo, Minja, izvoli, imaš tu sve napisano.
2: Hvala lijepa.
1: Kuda ne smiješ.
2: Dobro, mogu ja samo za kraj jednu cvebu samo da vas podsjetim. Dakle, na 20.9., to je bilo prije dva dana u nedjelju, održano je svjetsko prvenstvo utrke na 100 km u Španjolskoj. I naše su cure ekipno postale svjetske prvakinje. Evo, dakle, to nije šetnja, to nije trka, to nije sprint, to nije ni maraton. 100 km bila utrka i tri naše cure, dakle Nikolina Šustić Stanković, Nataša Šustić i Mirjana Šimek Bilić. Nikolina je bila peta, Nataša sedma, Mirjana deseta, ukupno prvakinje svijeta u utrci na 100 km.
1: Svaka čast, cure.
2: A, to je maratonči. Čestitke,
1: pa, dakle,
2: naravno.
1: Te cure trebaju doći ovamo, ne? I u studio i da se o tome, ali svakako super, Minja, da si spomenuo, premalo se ovakvih vijesti.
2: Da, bio je nekoliko puta selektor i trener njihov, Dragan Janković, tu kod nas, i kad je bio ovaj zagrebački maraton noćni i svašta nešto, tako da sam baš zadovoljan s tim i čestitke još jednom svima.
1: Čestitamo, cure. Minja, hvala ti lijepa, evo, super da si se i ovoga sjetio. Teme su ti odlične, dakle, razlog za ostati uz 881 se multiplicira.
2: Više nego dobar, da.
1: hvala dragim slušateljima koji su nam javili kaj se događa u gradu. Sad ćemo se mi baciti na posao, odnosno tipkovnicu, a u gradu su vas također čuli, budite sigurni. Hvala svima!

0: Hrvatski radio. Oglasi. Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku, domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.
1: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
2: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
3: Imamo ih sve.
4: Topla i nježna, ženstvena, uzbudljiva, svježa, mistična, vesela, smirena. Odaberite svoju.
5: Tisuće nijansi iz kromo svjetlosti za tisuće vaših želja, za tisuće novih ideja kod uređenja vašeg doma.
4: Kromo svjetlost, tvornica boja i lakova iz Lužana.
5: Od 1920. godine uvijek za nijansu bolji.
6: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
7: Francuska violončelistička zvijezda Gauthier Capuçon, simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Pascala Rofea. Svečano otvorenje nove sezone ciklusa Lisinski subotom s dva remek dijela klasične glazbe i bogatim popratnim programom. 26. rujna Lisinski subotom.
8: Rasprodaja ljetne odjeće u trgovinama Mana za cijelu obitelj. Majice od 1 eura, kratke hlače 1,50, haljine 2 eura. Dostupno i na mana.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
9: Radio Sjene.

0: Dobro jutro, posljednji je dan ljeta pa ćemo i u Fruštuku malo zamračiti.
1: Glazbeni Fruštuk.
0: Ali ćemo to raditi kvalitetno. Naime, Nick Cave danas slavi rođendan i želimo mu svu sreću. 57. godine rođen, iz Australije preselio u Europu, prvo u London, onda u Berlin. 83. osnovao grupu The Bad Seeds. 18 albuma objavili, kultni status stekli. Hvale ga naravno kritičari, publika ga obožava i ova zagrebačka često je posjeti i počasti svojim nastupima. Svi koncerti su mu rasprodani. Puno toga se može reći o njemu i govori se, akademske studije se pišu o njegovim djelima, cijene ga književnici. Pa evo, izvolite dame i gospodo, u 7.57, Nick Cave.

0: Dan je bez automobila, pa uži zagrebački centar neće biti područje kojim ćete se moći voziti, ali ćete se danas cijeli dan moći besplatno voziti tramvajima, busevima i bajsom. 8 je sati, dobro jutro, želi vam jutarnja sljemenska postava. Matija Lacko je za tonskim pultom, a glazbu vam bira Dinko Komadina. Za 10 minuta slušamo vijesti koje uređuje kolega Boris Bogić, a Miljenko Cvitković Minja, naš je jutrošnji reporter te urednik i voditelj emisije Gradska posla, koja će početi u 10.30. Ja sam Jelena Ucović i svima vam želim dobro jutro.
1: Radio Sljeme.

0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: 8:10.
2: Vijesti.
1: Danas je dan bez automobila, finale Europskog tjedna mobilnosti. Za motorna je vozila zatvoreno šire područje gornjeg i donjeg grada. Promet je ograničen na području omeđenom ulicama Tomislava Mikleušića, Zvonarničkom, Ribnjakom, Palmotićevom, ulicom Radoslava Boškovića, Hebrangovom, Gundulićevom, Ilicom i Mesničkom, uključujući Mesničku ulicu sjeverno od Streljačke te pristup Silirskog trga. Javni je prijevoz besplatan, baš kao i bicikli bajs. U spomen na tri žene ubijene na Zagrebačkom općinskom sudu 22. rujna 1999. godine u Hrvatskoj se svake godine na taj dan obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Tijekom brakorazvodne parnice Mato Oraškić ubio je suprugu Gordanu, njezinu odvjetnicu Hajru Prohić i sutkinju Ljiljanu Hvalec, a ranije zapisničarku Stanku Cvetković. Jučer su u 17 hrvatskih gradova održane javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Ženske organizacije i inicijative upozoravaju na problem nasilja i potrebu učinkovitije institucionalne zaštite žrtava. Državni hidrometeorološki zavod od danas mijenja sustav upozorenja na opasne vremenske uvjete. Umjesto dosadašnjih 8 velikih klimatoloških regija, upozorenja će biti dostupna po županijama za svih 20 i grad Zagreb. Time bi upozorenja trebala postati preciznija, o čemu ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler kaže.
3: Negdje prije podne oko 9 kreću upozorenja na toj prostornoj razini. Ona će biti isto koncipirana kao i do sad. Zeleno, žuto, narančasto, crveni nivo upozorenja. Neiste vremenske nepogode kao i do sad. Smatramo da će evo, na taj način informacija biti korisnija našim građanima.
0: Kultura.
1: U Histrionskom domu večeras se otvara 22. Međunarodni festival eksperimentalnog filma i videa 25 FPS-a. Ove godine posebno je atraktivan program takozvanog proširenog filma, najavljuje Ivan Žaknić.
4: Glavnim programom ovogodišnjeg festivala provlači se tema otpora individualnog i kolektivnog i to kako u onim ostvarenjima koja se bave povijesnim artefaktima, tako i onim koji izazivaju drukčiju sadašnjost i budućnost. Festival predstavlja nove filmove starih festivalskih znanaca poput Mirande Penel ili Bena Russella, a međunarodno natjecanje donosi ukupno 25 filmova. Hrvatsko natjecanje Refleksi broji 8 naslova, među njima su i višestruki laureat festivala Oberhausen, opera Igora Zelića, ali i nova djela eksperimentalnih veterana Ivana Marušića Klifa i Dražina Čučića. Iako će se projekcije filmova održavati u dvorani Kinoteke, za mjesto otvorenja festivala odabran je Histrionski dom. Razlog je performans Gaja Sherwina u okviru popratnog programa proširenog filma koji će otvoriti festival. 50 godina nakon prvog uprizorenja Sherwin će večeras ponovno živjeti svoj kultni performans Man with Mirror. Iz popratnog programa izdvajamo i Kino 23 u sklopu kojeg se prikazuje hibridno stvorenje španjolskog filmaša Carlosa Casasa Krakatoa, priča o ribaru koji se zatekne usred najveće vulkanske erupcije u povijesti. Festival traje do subote, a ulaz na sva događanja je besplatan.
0: Vremenska prognoza.
1: Prognozira Izidor Pelajić.
5: Djelomica sunčano s promjenjivom naoblakom. Na širem području grada moguće je i malo kiše. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će između 19 i 22.
1: Boris Bogić uredio je vijesti radio Sljemena, 10,5 Celzijevih stupnjeva je u Maksimiru, 11,5 na Griču, 9 na području zračne luke na Sljemenu, 8,5. Relativna vlažnost 83%, tlak zraka je 1023 hektopaskala.
6: 88,1 radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz ProPlan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke, kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
3: Iskoristite posebnu akciju Alpha Vision Optike za umirovljenike. Naručite se na besplatnu kontrolu vida i nabavite kompletne dioptrijske naočale za samo 109,99 eura. Nazovite 0800 0890, vaša Alpha Vision Optika.
4: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
5: Postoji li osmo more? Što se događa kada priroda postaje svjedok razaranja, raseljavanja i povijesnih trauma? Provjerite na izložbi Izmara Čirkinagića The Eighth Sea, Osmo more u Muzeju suvremene umjetnosti.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
6: Radio Sljeme.
7: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Pozivnica.
1: Dobro vam jutro za Radio Sljeme. Evo nekoliko najava za danas. Bit ćemo kratki jer će se priča proširiti u pola jedan poslije podne u onoj dužoj verziji pozivnice. Dakle, nakladnik Literis i Hrvatsko narodno kazalište pozivaju vas na predstavljanje romana Dražena Katunarića Zalmoksis Sjene Đalskih u Pompejima. Sudjeluju Dubravka Orajić-Tolić, Žarko Pajić, Darija Žilić. Moderatorica je Zrinka Turalija. U foajeu Hrvatskog narodnog kazališta događanje će početi večeras u 18 sati, pa evo, budite ondje. Nadam se da ćete stići i da će biti interesa. U Sesvetama također imaju sve bogatiji kulturni život. Večeras će ondje biti, odnosno poslije podne, radionica Sigurno korištenje digitalnog bankarstva i bankomata. Dakle, u 17 sati u knjižnici Sesvete radionica je namijenjena starijim osobama za sigurno korištenje bankovnih usluga i edukacija na temelju prepoznavanja, odnosno sprječavanja prevara. Vrlo, vrlo aktualna tema. Evo, bit će i sljedećih dana predavanja u Sesvetskoj knjižnici već 25. ovog mjeseca. Astronomsko predavanje pripremaju, naziv mu je Svemirska skala, ali vjerujem da ćete i o tome čuti opširnije u sljedećim danima.
0: Pozivnica.
1: Otvara se večeras festival eksperimentalnog i inovativnog filma. Kao što smo čuli u vijestima, u Histrionskom domu je početak u 21 sat, ondje će se projicirati film Gaja Sherwina Man with Mirror, odnosno Čovjek sa zrcalom, ogledalom, kako vam drago. Ova izložba, odnosno izvedba, privukla je sve veće zanimanje, a danas je postala svjedočanstvo prolasku vremena, poručuju organizatori. Naime, Guy Sherwin, britanski je umjetnik i filmski autor, čiji rad na području eksperimentalnog filma traje dulje od 5 desetljeća, nadahnut je filmovima i proširenom kinematografijom iz London Filmmakersa. Počeo je snimati filmove koji su često bili visoko koncentrirane forme. U ovom filmu se radi o tome da se okupira zrcalom, projicira film o sebi dok drži i pomiče zrcalo prema sebi kao izvođaču u živo, i onda se tu ostvaraju prostori interpretacija i filmskog posebnog doživljaja. Dakle, eksperimentalni film, festival o njemu, o inovacijama u filmu večeras s početkom u 21 sat u Histrionskom domu.
0: Pozivnica.
1: CKT poziva u galeriju Modulor u 19 sati, ondje će Vladimir Gudac večeras izlagati Čovjek i prostor, Z kao Zagreb. Od 65. do 2006. okupacija je ovog umjetnika. Park Stara Trešnjevka 1, slobodan je ulaz, a vidjet ćete kako se mijenja grad u kojem živimo, što od njega ostaje u našim sjećanjima kroz umjetnički i životni put Vladimira Gudca. Upoznajemo zagrebačke kulturne prostore, susrete i promjene tijekom 4 desetljeća, pa se pridružite otvorenju izložbe koju je pripremila kustosica Stefani Peršić, a do 9. listopada ju možete razgledati ako baš danas i sljedećih dana ne budete stigli. Evo, mi smo stigli nekoliko stvari napomenuti ili podsjetiti vas ili vam najaviti, a vi budite uz Radio Sljeme, uskoro će se oglasiti i naša jutarnja reporterska ekipa.

0: Radio Sljeme. S mjesta u eter.
1: I tako minutu po minutu, evo nas 8:35, vrijeme za tvoje prvo jutrošnje javljanje, Minja. Pozdrav ti još jednom.
2: Tako je. Jelena, dobro jutro tebi i slušateljicama i slušateljima. Ja sam zapeo ovdje u priči o energentima zapravo, a ima veze sa ovim o čemu ćemo razgovarati, jer se energenti troše ovisno o vremenu koje je oko nas. Lijepi pozdrav, dobro jutro, dobar dan. Mladi gospodin Ivan Gitler, glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli.
3: Dobro jutro.
2: Lijepi povod je... Meni se barem čini da je sad, barem će biti, kako bih rekao, jednostavnije, ajmo to tako reći, kad vi dajete upozorenja na opasne vremenske prilike za kopneni dio Hrvatske. Sad je cijela priča raspoređena po županijama. Do sad smo imali regije. Što je za početak to

0: vama, kod vas, u vašem poslu unaprijedilo cijelu priču, a onda ćemo malo i za nas koji smo bolji prognozeri od vas koji ste zapravo tu.
1: Uvijek tražimo nove zaposlenike, tako da pratite naše natječaje. Ovako bih rekao, zašto uopće upozorenja postoje? Znači, evo, kolege sinoptičari, mnogi od njih rade ponekad i kod vas na HRT-u, poznata su lica i glasovi. Svaki dan gigabajti podataka, satelitske slike, radarske slike, kretanje munja, mjerenja sa površine, mjerenja sa plutača, velike količine prognoza, ovaj model, onaj model, norveški, engleski, velika količina podataka. Sustav upozorenja postoje da sumiraju sve te informacije na glavne poruke koje su potrebne nama i građanima i drugim službama sljedećih tri dana, danas, sutra i preksutra. I taj sustav upozorenja na najopasnije vremenske nepogode u Hrvatskoj postoji već preko 20 godina. Jako je dobro integriran u europske druge mreže, takozvani meta alarm sustav. Mi ga onda ponekad skraćeno tako zovemo i u Hrvatskoj meta alarm. U principu meta alarm čine u svakoj europskoj državi, nacionalne meteorološke službe izdaju takav tip upozorenja. Evo, trenutno gotovo sve europske zemlje osim Bjelorusije i Albanije su dio tog sustava. E sad, kada je taj sustav krenuo u Hrvatskoj prije 20 godina, dobro ste rekli, imali smo 8 regija koje su bile nekako klimatološki slične. Recimo, čitava istočna Hrvatska, 5 županija, bila jedna regija, Osječka, to smo zvali Osječka regija. Međutim, tijekom vremena se pokazala potreba od prvenstva kolega iz ravnateljstva civilne zaštite, od građana koji žive u nekim dijelima Hrvatske, molimo vas ipak nešto prostornu, finiju informaciju. Slabo nam to znači ako kažete u čitavoj Slavoniji je rizik od, recimo, grmovijskog nevremena. Tako da je bilo potrebno nekoliko godina razvoja kriterija, razvoja uvjeta i to je sve kulminirano sa današnjim danom, otprilike pola sata, prelazimo sa tog sustava upozorenja na razini regija, na razinu županija plus grad Zagreb.
0: Što sad čovjek može od vas očekivati da vam bude sljedeći korak da te županije opet rasparcelirate pa da i po županijama imate za određene dijelove županija precizniju prognozu ili recimo grad Zagreb, vi najavite da će biti u širem području grada kiša i onda ja radim na Prisavlju, a živim u Španskom, na Prisavlju sam mokar ko miš, dođem u Špansku, svi mi se smiju, tu uopće nije padalo.
1: Ma evo, tu su tri stvari bitne. Prva stvar, već sada, kad je nekakav oborinski dan ili velika fronta ili nekakav mali oblak, pomoću radarskog sustava možete pratiti točno je li kiša iznad Sesveta ili je iznad Gračana. Tako da u realnom vremenu, recimo narednih pola sata do sat vremena pomoću radarskih informacija možemo vidjeti u kojem smjeru se kreće najviše kiše, najveća količina oblaka. Što se tiče daljeg razvoja tog sustava upozorenja, da, to je jedan prirodan slijed. Vjerojatno oko 2030. za 4-5 godina ćemo biti u toj fazi da ćemo moći da vas upozorenje na još finijoj razini, znači na 500 hrvatskih općina. Ali dotad ćemo se baviti još drugim elementima sustava. Recimo, bit će potrebno naše upozorenje na razini Jadrana osvježiti. Trenutno imamo nekoliko klimatoloških regija na području Jadrana. Možda najpoznatije, ne bi to izostavio druga, ali najpoznatije recimo Velebitski kanal gdje zaista često imamo situacije sa burom. Biće pokušaj da je naravno i ta upozorenja dodatno osvježimo, ne sad samo na udare vjetra, nego neke druge vremenske nepogode.
0: Ove tri marčane bure ćete moći po svakom petku rasporediti kako će koja doći. Otprilike to banaliziram, ali to prema tome ide.
1: Pa kad spominjete buru, možda bi tu naglasio jedan dosta poučan, nažalost imao i ljudsku žrtvu, primjer ove godine sa burom. Taj sustav meta alarm, on postoji, rekli smo, u drugim europskim zemljama, što je dobro, kad dolaze turisti u Hrvatsku, oni su upoznati sa tim sustavom alarma, žuto, narančasto, crveno, vide to u svojim zemljama. I ove godine, nažalost, imali smo jedan incident, bilo je žuto upozorenje, potencijalno opasno, većina ljudi koji živi na području Velebitskog kanala zna kako se ponašati u tim situacijama, ali nažalost nekoliko turista iz Portugala iskoristilo taj dan za izlet i bilo je tu smrtnih posljedica. Tako da evo, ta upozorenja ponekad i niske razine, valja ih imati na umu. Tu moram reći da evo, nekako smo mi dosta konzervativni, vrlo moramo biti sigurni, u vrlo rijetkim situacijama dižemo to crveno upozorenje kad smo zaista sigurni da su izuzetno opasne situacije. Ne želimo ljude zasititi sa previše tu upozorenja, onda će nas ignorirati ako budemo tim putem radili. Ali opet, bitno znati da je taj niska upozorenja također valja imati na umu i možda prilagoditi svoje aktivnosti na vani prvenstveno.
0: Meni je najdraže kad promašite ovu, stavite crni alarm, a onda se ništa ne dogodi, onda ste mi najdraži.
1: Pa to je isto poučna situacija, ali ne ovo ljeto, neko prošlo ljeto, imali smo jednu ljetnu situaciju, crveni alarm svih, ponovno se vraćam na istok Hrvatske, svih pet istočnih županija, Srug smo aktivirali, bilo određenih šteta, nekoliko fasada se oštetilo, padao drvače, to je bilo u srpnju prošle godine. Međutim, dan poslije, Split, jutro, imamo samo žuto upozorenje, nastane oblak ispred Drvenika, potaraca tamo dio Splita, štete preko 20-30 milijuna eura, sve unutar sat vremena. To nam je bila početna situacija gdje evo, i dalje moramo razvijati sustav upozorenja. Nažalost, bit će ponekad takve situacije gdje jedan jedinstveni oblak dođe, napravi štetu i ugasi se. To samo nas podsjeća da zapravo u atmosferi imamo različit tip događaja. Imamo velike spore događaje. Toplinski val kad se dogodi, pola Europe bude pod toplinskim valom. Sve hrvatske regije su u nekom stupnju upozorenja. A onda druga krajnost su ti mali, brzi oblaci koji ponekad unutar sat vremena nastanu, naprave štetu i nestanu.
0: Možda ne bi bilo dobro ni da svaki put pokvarite iznenađenje. Ako vas se sluša, više te neće nas nikad iznenaditi ni kiša, ni vjetar, ni... Ovo sam ti još pitati, na vašim mrežnim stranicama imate i upute za neću reći onu grubu riječ, ali za svakoga. Ali je važno pratiti upute na koji način se pregledava stranica i na koji način se zapravo dobiju informacije od sad, rekli ste, za pola sata i po županijama.
1: Tako, evo, tu je više manje isti pristup kao do sad. Glavna inovacija su sad taj prikaz na razini županija. Evo, vjerujem da će kroz nekih mjesec, dva, svi ćemo se naviknuti na taj novi sustav. I mi meteorolozi, i kolege civilne zaštite, različite službe, vatrogasci, policija, zdravstveni sustav, ali prvenstveno naši građani, mediji.
0: E sad, prije nego što vas ostavim na miru, neću vas pitati kako će vrijeme biti do kraja dana, ali ide jesen zapravo, ali to više ni ne postoji kao godišnje doba. Meni se čini, iz ljeta ulazimo u neku vrstu hladnijeg vremena koje odmah prozovemo zimom. Što da očekujemo?
1: Pa recimo, kad gledamo ovaj tjedan, područje grada Zagreba, imat ćemo jednu promjenu kratku vremena od sa četvrtka na petak, moguće kiše do desetak litara, ništa dramatično. I onda zanimljivo, zapravo porast temperature do kraja mjeseca, imat ćemo nešto topli kraj rujna nego što je to prosjek. Možda se približimo u Zagrebu temperaturama do 30 stupnjeva, ali nikako preko toga. Općenito, kad gledamo sezonske prognoze, to je totalni drugi dio, tip naših produkata i servisa, zaista tu postoji signal toplije i kišnije jesene, svima je potrebna kiša, tako da nadam se da neće biti nekakvih poplava, nego da će nam se kiša polako iz dana, to je iz tjedna u tjedan, pojavljivati na širem području Hrvatske i malo da nadoknadimo ovaj deficit koji smo stekli tijekom ljeta.
0: I sad za sam kraj, još da vas pitam za taj El Niño, što se od njega može očekivati i kakve on veze ima s nama?
1: Evo, to je često pitanje koje dobivamo ove godine i tu, evo, poruka za naše građane. El Niño nije neposredna nekakva ugroza za područje Europe, uključujući tu Hrvatsku i Sredozemlje. On zaista, evo, već su počeli određeni problemi na području Australije, Meksika, Perua, u tom dijelu pacifičkih zemalja. Riječ je o prirodnoj pojavi koja mijenja obrazac kiše na području Pacifičkog oceana. Pojavlja se tako svaki 2 do 7 godina. Nije strogo periodično, ali kvazi, kažemo to, kvazi periodično. On može sekundarno utjecati u Europu u smislu nešto kišnije jeseni, ali to nije glavni utjecaj. Ono što ćemo vjerojatno vidjeti narednih mjeseci su slike požara na području Australije, Indonezije, jugoistoka Azije. Ali evo, što se tiče naših područja, ne očekujemo nekakve velike probleme zbog tog El Niño.
0: Odlično. El Niño, ko te se boji. Hvala vam lijepa. Dobar rad po novom sistemu i da se što skorije taj sistem spusti na još jednu razinu ispod. Hvala lijepa.
1: Hvala vama i zadatak primljen na znanje.
0: Ja ću vas pratiti. Jelena, do slušanja ti, hvala lijepa. I
2: hvala.
0: Čujemo se vrlo skoro.
2: Minja, hvala tebi i tvom sugovorniku. Dakle, evo, ja sam čula tu temperaturu od 30 eventualnih do kraja mjeseca. Ništa još nije gotovo, a danas je posljednji dan ljeta. Nešto svježije od ovih koji su ostali iza nas. 8:46, još uvijek smo u jutarnjem programu Radio Sljemena.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
4: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
5: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
6: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
7: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
8: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
9: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sjene.

0: 9 je sati, dobro jutro, želi vam jutarnja ekipa Radio Sljemen, koja motri iz ptičje perspektive, a zapravo na interaktivnoj karti grada Zagreba, što se događa prometnoga i ostaloga naravno u gradu. I centar je prozračan je centar Dan je bez automobila. Pa ste vi sad možda na izlasku i prvi put čujete ovu informaciju, nema na čemu. Ostavite si tutača doma, besplatni su vam tramvaji, busevi, a i bajsevi. Ne, dan nije kišni, niti su nekakvi ekstremni uvjeti da se ne bi moglo malo i prošetati, naravno onaj tko to može. A mi ćemo vijesti čuti za 10 minuta, pa ćemo onda imati jedno reportersko javljanje baš vezano uz dan bez automobila i nakon toga Cener i dragi slušatelji Radio Sljemena u veseloj igri od 9.45. Ostanite s nama.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku, domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.
2: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
3: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
4: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
5: Samo u Velekemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
4: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
5: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
4: Plati Basic, dobiješ premium.
5: Velekem akcija je upravo počela i traje do kraja godine. Veličina je vrlina. Velekem, vaš centar boja.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
6: Radio Sljeme.

0: Dobro vam jutro uz Radio Sljeme, 9 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Cijena dizela od ponoći najviša je u povijesti. Litra stoji €0,91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji cent po litri i stoji €0,74 centa. Najviše je porasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na €1,5. Vlada je dodatno smanjila trošarine na dizel, a razrađuje se i model dnevnog određivanja cijena goriva kako bi se brže pratile promjene cijena energenata na burzama. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Trendovi na burzi pokazuju da je oko $50 po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Pred nama je sezona grijanja. Kakva je situacija s cijenama plina, govori predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
3: Od 5. do 1.7. su se definirale cijene na TTF-u. Tad je došlo do analize praktički da će doći do poskupljenja od otprilike nekakvih 4 eura po megawatt satu, što znači za jedno prosječno kućanstvo koje troši 10 megawatt sat ili negdje oko 1000 kubika plina za 40 eura godišnje. To bi značilo poskupljenje od nekakvih 3,5 eura, a mjesečno dakle nije nekako veliko poskupljenje, nekakvih 7-8%.
0: Danas je dan bez automobila, finale Europskog tjedna mobilnosti. Za motorna će vozila biti zatvoreno šire područje gornjeg i donjeg grada. Promet će biti ograničen na području omeđenom ulicama Tomislava Mikleušića, Zvonarničkom, Ribnjakom, Palmotićevom, Boškovićevom, Hebrangovom, Gundulićevom, Ilicom i Mesničkom, uključujući Mesničku ulicu sjeverno od Streljačke te pristup Silirskog trga. No bit će besplatan javni prijevoz baš kao i bicikli bajs. U spomen na tri žene ubijene na Zagrebačkom općinskom sudu 22. rujna 1999. godine u Hrvatskoj se svake godine na taj dan obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Tijekom brakorazvodne parnice Mato Oraškić ubio je suprugu Gordanu, njezinu odvjetnicu Hajru Prohić i sutkinju Ljiljanu Hvalec, a ranio zapisničarku Stanku Cvetković. Jučer su u 17 hrvatskih gradova održane javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Ženske organizacije i inicijative upozoravaju na problem nasilja i potrebu učinkovitije institucionalne zaštite žrtava. Mirjana Kučer iz Udruge Domine i Sanja Juras iz Ženske mreže Hrvatske.
4: Od 2016. do današnjeg dana ubijeno, ne zna se točan broj, ali približno 156 žena od strane partnera, odnosno muških članova zajednice, iz razloga samo zato što su žene, dakle govorimo o femicidu.
5: Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom.
6: Vremenska prognoza,
0: govori prognostičar Izidor Belajić.
7: Djelomica sunčano s promjenjivom naoblakom. Na širem području grada moguće je i malo kiše. Puhaće umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će između 19 i 22.
0: Boris Bogić uredio je vijesti. 13 je Celzijevih stupnjeva u gradu, 11 na području zračne luke, na Sljemenu 9. Relativna vlažnost je 74%, tlak zraka 1023 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Francuska violončelistička zvijezda Gauthier Capuçon, simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Pascala Rofea. Svečano otvorenje nove sezone ciklusa Lisinski subotom s dva remek dijela klasične glazbe i bogatim popratnim programom. 26. rujna Lisinski subotom.
3: Manna, rasprodaja ljetne odjeće, majice od 1 eura, kratke hlače 1,50, haljine 2 eura. Dostupno i na mana.hr.
4: Postoji li Osmo more? Saznajte na izložbi Ismara Čirkinagića, The AC, Osmo more, u Muzeju suvremene umjetnosti.
0: Hrvatski radio.

0: Radio Sljeme. S mjesta u eter.
1: Evo jednoga preživjeloga.
2: Evo me,
1: Jelena. Minja je preživio dan automobila. Zapravo još
2: jesam,
1: nije, ali mu dobro ide.
2: Ovako ću vam reći, tebi dobar dan još jednom i slušateljicama, slušateljima. Ovaj dan bez unutar Europskog tjedna mobilnosti i dan bez automobila ima svoju najveću snagu u besplatnosti javnog prijevoza i bajsa danas. I vidio sam previše bajseva parkiranih na onim njegovim lokacijama nego inače, a danas je besplatan, pa me to malo čudi. I onda kako smo se kolega Les i ja vozili po Maksimirskoj iz Maksimira prema gradu, odmah ti je kad se voziš pored tramvaja, kad naiđe tramvaj, on ti je onako u razini očiju i vidimo mi unutra ljudi štancaju karte, prislanjaju sve.
1: Znaš kaj, sad me proštancalo, kroz srce me sad zaštancalo.
2: Jelena, ljudi trebaju se informirati, ne mogu živjeti.
1: Ne može zaključati to, zaljepiti neki selotejp.
2: Pa nije dovoljno da je besplatan prijevoz. Besplatan je prijevoz, prema tome spremi si taj...
1: Pa jel može gore, ti štancaš kartu kad je besplatan prijevoz.
2: A švercaš se kad te može kontrola, sve mi je jasno i zato je ljudi važno slušati radio. Ako ne možete Sljeme, slušajte bilo koji drugi, ali pretoplo preporučujem Sljeme, i onda ćete znati da vam je to besplatno danas. Evo, možete koristiti javni prijevoz i sustav javnih bicikala.
1: Znaš kaj ti je ovo s bajsevima, što si rekao da ih je danas, jučer ti nije bilo ni jednog. Dakle, oni su vjerojatno njih glancali, malo podmazivali, tuširali. I to da bi danas sjalo.
2: Da bi to danas buknulo. Onda smo se...
1: Svi na bajs.
2: U nastavku našeg putešestija mi smo se prolazili i po središtu grada i tamo je situacija sad, ne znam koliko je to neću reći učinkovito ili neučinkovito ili koliko je to nereda uvelo u promet danas, baš kad je taj središnji dio grada zatvoren, pa i nije baš. Opstrukcija u prometu dolazi prvenstveno od... Dobro, nećemo sad vozače taksija spominjati koji ukrcavaju...
1: Ali smo ih upravo spomenuli.
2: Da, ukrcavaju i iskrcavaju. To ne radi svi, oni ukrcavaju i iskrcavaju baš na prometnici, što naravno odmah... Ali obnovitelji zgrada i ovi koji još uređuju stanove, vjerojatno je to cijela priča još od potresa.
1: Kaj, tamo parkiranja stane, njihova...
2: A stane kamion tamo ogroman, da... Na 4 žmigavca iz tovara u tovara. Naravno da ne može, da nema drugog puta za to, ali da li je to najbolje rješenje da se on tako nasadi i velim, danas će recimo od 8 do 20 je taj centar zatvoren, tako da nema nekih velikih problema, a možda nadamo se da je tome tako. Su ljudi više u javnom gradskom prevozu, možda znaju da je danas besplatan, možda koriste tu situaciju, možda je poskupilo gorivo, pa im se neće voziti, i u to sumnjam. Nikad ne primijetim nakon bilo koje vrste poskupljenja, ne primijetim sutra dan manje automobila na cesti. Još možeš, kje biš ti meni naplatili, bjev ti svi, ja sad...
1: Dakle, molim
2: nek
1: džingl...
2: Nek bude 2,5, nek bude 3.
1: Minja primjećuje, da. Minja zamjećuje.
2: Dakle, ideja je, Jelena, smanjiti potrebu za korištenjem automobila, a unaprijediti
1: javne servise svih
2: pa
1: vrsta,
2: da,
1: javni gradski prijevoz.
2: Kvalitetu života, javne prostore, sve unaprijediti, sve to skupa i napraviti sustav koji najbolje odgovara svima nama. Uglavnom, dođite u centar javnim gradskim prijevozom.

0: Dakle, budem rekla vrijeme, 9 je sati i 45 minuta, za mnoge od vas omiljeno sljemensko vrijeme.
1: Program pod pokroviteljstvom Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
2: Pa sigurno.
3: Cener, 10 pitanja o najdražem gradu.
1: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
2: Ako i treba.
3: Cener.
4: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Preslatke naše, mice, mace, vama osobito želimo dobro jutro. Danas će vaši vlasnici ili susjedi ili prijatelji vaših vlasnika, rođaci, rodbina, dobročinitelji, ljudi dobrih namjera nazvati Radio Sljeme na broj telefona 616-7004 i zaigrati kviz Cener, zato da biste vi dobili mace i mačci poklon paket Purina proizvoda, to je naš današnji pokrovitelj. Predamnom je 10 pitanja nagradne igre Cener Radio Sljemena, pa će netko probiti led, kak bi se to reklo, dobar vam dan. Halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan, u Ceneru ste, želite li to biti?
5: Želim, može.
0: Prvo pitanje za vas, na kojem je trgu Zagrebačka muza?
5: Zagrebačka muza?
0: Mhm.
5: Akademija, da.
0: Bravo! E sad trg.
5: Ali trg, sad su svi promijenili imena, samo malo.
0: No.
5: Republike Hrvatske.
0: Ma bravo, evo, drago mi je da znate da je Muza Muzička akademija, na drugom ste pitanju. Može?
5: Može.
0: Kod datlerice ste nekad mogli naći sve za školu, kuhanje ili šivanje. Kod datlerice. Gospođa Datler. Imala je prepoznatljivu punđu.
5: Joj, ne znam.
0: Ha, bilo je dosta davno, a opet ne predavno da se netko ne bi mogao sjetiti. Hoćete li gađati? Škola, kuhanje, šivanje? Kaj je sve ona imala? Sve za školu, sve za kuhanje ili sve za šivanje? Gospođa Datler.
5: Sve za šivanje.
0: A ne, nije to točan odgovor. Hvala vam, evo, drago mi je.
5: Hvala vama.
0: Čestitam za hrabrost i dobru volju, treba netko i prvi nazvati, a ne odmah skočiti na zadnje 9. i 10. pitanje, no i to su vaša prava, kak bi čovjek rekao. Dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Molim vas, stišajte radio, može?
6: Da.
0: Draga gospođo Marija.
6: Izvolite.
0: Čujem se u jeci. Dakle, na kojem je trgu Zagrebačka muza? Stišajte slobodno radi.
6: Pa na trgu Hrvatske republike.
0: Je, broj 12. Da. A kaj se moglo kupiti kod gospođe Datler? Sve za školu, sve za kuhanje ili sve za šivanje?
6: E, sad ovako. Ja bih rekla ipak sve za školu.
0: Da, zakaj biste to rekli?
6: Pa ne znam, ta elegantna punđa i...
0: Aha, to vam ide uz to.
6: Da.
0: To je bio antikvarijat u Meduličevoj, gospođa Datler, imala je prepoznatljivu punđu i sve knjige, valda, koje ste trebali u životu, ne?
6: Da.
0: U njima
6: da.
0: Je vjerojatno bilo sve i za kuhanje i za šivanje, ali ona je imala sve knjige.
6: Pa, da.
0: I imala je školski asortiman.
6: Da.
0: Hvala vam. Vi ste nam Marija, jel da?
6: Jesam.
0: Draga Marija, treće pitanje.
6: Ah.
0: Osmo more, naziv je izložbe koja je u Muzeju suvremene umjetnosti otvorena u suradnji s Kraljevinom Nizozemskom, Belgijom ili Danskom.
6: Ajoj. Danskom.
0: Da, da. To je izložba bosansko-hercegovačko-danskog umjetnika Ismara Čirkinagića. Otvorena je 17. ovoga mjeseca. Mislim da se tamo negdje još i u listopadu, početkom listopada može vidjeti. I suradnja je to Zagreba s Danskom i to ne prva. Ne? E, četvrto pitanje za dragu Mariju. Šlajfnu možete posaditi, namotati ili propirjati?
6: Šlajfnu, namotati.
0: Tak je. To bi bila...
6: Šlajfna, to bi bilo nešto, ne znam, neka ili debela žica ili šlauf ili ovako nešto.
0: Da, može i vrpca biti ukrasna.
6: Vrpca nekakva ili
0: može
6: tako,
0: biti
6: da.
0: I tonska vrpca.
6: Tako, nešto uglavnom što se namota.
0: E, evo nam Marija na petom pitanju. Marija, Žoga je bio legendarni zagrebački krilni napadač ili golman?
6: Žoga, čekajte, joj, poznato mi je.
0: Hoćete ime i prezime?
6: Golman, dajte mi ime i prezime.
0: Ne treba, već ste rekli.
6: Golman je bio, jel?
0: Zlatko Škorić
6: Žoga.
0: Legendarna 67. Inače bio specijaliziran za penale, hladan kao špricer pa i gore.
6: Ja blago njemu.
0: Da, slovenski je Žoga lopta. A da. Dobro, niste vi baš vjerojatno, ne znam sad koliko ostrašćena za nogač. Kako kad?
6: Pa da, kako kada, ima nekad kad gledam ko dečki, a i onda, pa nije to ono nekakva...
0: Kak se zeme?
6: Da,
0: kak a Marija, kak stojite s popevanjem?
6: Pa, isto.
0: Pitanje je, kakav je Zagreb u njemu posvećenoj pjesmi Ive Robića? Beli, stari ili plavi? Slušamo sad. A možete i pjevati, možete. Ovo je baš za dan bez automobila. A črni jafti Turiju. Turiju.
6: Pa, Turiju.
0: Ili Tuliju. Tuturu. Dakle, pitamo vas kakav je Zagreb?
6: Beli Zagreb.
0: Beli Zagreb. Ajmo čuti.
6: Da. Zagreb je uvijek beli. Moj
0: Zagreb. Da. Marija, znate kaj je od ovih riječi?
6: Pa nije mi baš toliko poznata pjesma, ali Zagreb je uvijek ili beli ili nešto asocira prema
0: beli.
6: Plavom. Da. Da, ili, ali uglavnom beli Zagreb. Da.
0: Lijepa pjesma, čućemo ju poslije Cenera.
6: Je lijepa pjesma i naš...
0: Lepi, beli Zagreb
6: Lepi
0: grad.
6: Lepi Ivo i beli Zagreb
0: da,
6: grad.
0: A danas da. Je dan bez automobila i da. Još jednom ćemo reći...
6: Pabu malo više beli.
0: I nemojte štancati karte, pobogu.
6: Ja imam invalid, ovu umirovljeničku.
0: Da, ali isto vam ju traže ponekad, jel da? Da pokažete.
6: Da.
0: Ta treba ju imati sa sobom.
6: Da, imam ju uvijek.
0: No, Marija, znate da. Kaj su jutros rekli? Samo pripovedate i nitko ne mere doći telefonom do vas, pa idemo mi na sedmo pitanje, da
6: joj,
0: ne bi bilo da smo
6: pa
0: mi
6: pa ja bi rado dala drugima, jer ja sam osvojila.
0: Ne, vi ste, da. Mora biti regularno.
6: Dobro.
0: Lijepo ste vi na redu. Sedmo pitanje, Marija, koliko je neprijateljskih napada u svojoj povijesti doživio Medvedgrad? 4, 2 ili ni jedan?
6: Medvedgrad.
0: Da, koliko puta su ga napali? 4, 2 ili ni jednom?
6: Pa baš sam Medvedgrad. Ma ne, napadnut je. Medvedgrad ni jednom. Ali Sljeme je napadnuto.
0: Dajte, ali,
6: u vrijeme.
0: Ali, dakle,
6: čekaj,
0: je...
6: pa onda dva puta.
0: Marija, samo mi recite za kaj ste se odlučili. Na pitanje, koliko je neprijateljskih napada u svojoj povijesti doživio Medvedgrad? 4, 2, ni jedan. Samo odlučite se.
6: Dva.
0: A ne.
6: E, dobro onda.
0: Nije dobro.
6: Onda neko drugi.
0: Da, ali bilo mi je drago. Bilo mi je drago.
6: Hvala vam lijepo
0: i vama.
6: I doviđenja.
0: Doviđenja, do slušanja. 616-7004, dobar dan, ček i vama. Halo.
7: Dobar dan.
0: Dobar dan. Žoga je bio legendarni zagrebački. Golman, a vaše vredno ime je?
7: Damir.
0: Damire, ide muzika. Matija. Muzika. Kaj vi velite? Kakav je Zagreb u njemu posvećenoj pjesmi Ive Robića? Beli, stari, plavi?
7: Beli.
0: Bute nam vi interpretirali ovaj šlager?
7: Pa ne bu baš.
0: A zakaj?
7: Rano je.
0: Dobro. A znate li koliko je neprijateljskih napada u svojoj povijesti doživio Medvedgrad?
7: Nula.
0: Nula. On je bio izgrađen nakon provale Tatara s osnovnom obrambenom funkcijom. Nikada ipak nije poslužio toj svrsi, na sreću. Međutim, unatoč burnoj prošlosti, tvrđava nije doživjela ni jedan neprijateljski napad, ali s istočnih zidina Medvedgrada 3. i 4. listopada točno u podne će odjeknuti pucnjevi iz medvedgradskih topova. Da si ne bi tko mislio da nas napadaju. Nije to, nego su dani Medvedgrada i srednjeg vijeka i tako dalje. Damire?
7: Slušam.
0: Osmo pitanje. Park međunarodnog priznanja Republike Hrvatske je u centru Gajnicama Sigetu. Park međunarodnog priznanja Republike Hrvatske. Centar Gajnice Siget.
7: Pa mogao bi biti centar vjerojatno.
0: Mogu bi to biti centar kod Cesarčeve. To je jedna mala zelena površinica dolje podno katedrale, ne? I onda se morate šetati i malo naluknuti kaj piše na tabli.
7: Svaki dan prolazim.
0: Pokraj makete grada.
7: Da, znam.
0: Da. Deveto pitanje.
7: Bakačeve.
0: Je. Da, Bakačeva si. Deveto pitanje, Damire. Nekad Štengice, danas Skalinska, Tomićeva ili Šloserove stube?
7: Ove, kako se zovu? Koje ste rekli stube?
0: Dakle, Skalinska, Tomićeva ili Šloserove stube? A to je, nekad su se zvale Štengice. Nekad su to bile Štengice, a danas... Damire.
7: Danas bi bile onda...
0: Skalinska, Tomićeva, Šloserove? Molim?
7: Skalinska.
0: Je, to je Skalinska. Je. To vam je Skalinska ulica.
7: Prvo sam rekao ove Šloserove, ali...
0: A danas Skalinska ima stube, nema stube?
7: Pa mislim da nema danas.
0: Eto vidite kak se to sve...
7: Da, sve se to mijenja.
0: Zavrtjelo, da. Damire, došli ste do 10. pitanja. Imate... pravo odgovarati na 10. pitanje. Ima recite. Kakve emocije?
7: Pa, da. Već 7 mjeseci nisam dobio ništa.
0: A onda, dobro. Dobro, budući da se vrijeme topi, moramo stvarno. Spomenik hrvatskom književniku Antunu Gustavu Matošu na Strossmayerovom šetalištu djelo je kipara...
7: Meštrovića.
0: A nije to, točan ja, odgovor. Ja da, i vidim, i publika se razočarala. Žao mi je, Damire, 616-7004. Imamo li poziva? Tko će zaključiti ili ne zaključiti kviz? Dobar dan. Halo. Dobro. Čujem sebe, pa to nije baš zgodno čuti sebe. Ako je to, ako smo se naigrali, dovoljno iskoristili vrijeme Cenera, ja ću morati reći da je 9 sati i 57 minuta. Evo, zaista zadnja sekunda, ako znate, znate, ako ne znate, kraj. Dobar dan.
8: Dobar dan, poštovanje.
0: Park međunarodnog Ksenija. Priznanja Republike Hrvatske, Ksenija, gdje je?
8: Šta smo ono rekli?
0: Centar Gajnice Siget.
8: A centar, pardon.
0: Nekad Štengice, danas Skalinska, Tomićeva, Šlosorove stube.
8: Skalinska.
0: Spomenik hrvatskom književniku Antunu Gustavu Matošu na Strossmayerovom šetalištu, djelo je kipara...
8: Ivan Kožarić.
0: Bravo, tak se! Cene. Lazi u finale! Ksenija, vaše vredno prezime?
8: Turčin. Tako je.
0: Dobro, vi ste osvojili poklon paket Purina proizvoda za mačke. Sretni?
8: Odlično, imam macu, odlično.
0: E, tako je, onda i nama drago. Preuzimanje na Prisavlju, to štima.
8: Dobro.
0: Ja sam
8: Dobro.
0: Zapisala vaš broj telefona i lepo uživajte u svojoj Purini za mace. Vi sa svojom macom, ne, u Purini. To bude maca.
8: Maca, hvala vam lijepo.
0: Evo, Beli Zagreb za vas i za sve one koji su igrali. Hvala vam lijepa kaj ste sudjelovali. Već je sutra sljedeća prilika u 9.45. A Zagreb je lepi, plavi, u Gajnicama zeleni, ali općenito gledano u srcu te je beli.

0: Bez automobila. Svake se godine 22. rujna u mnogim europskim gradovima obilježava dan bez automobila, kada se pojedine gradske zone privremeno zatvaraju za promet. Prvi takav dan organiziran je 1998. u Francuskoj. Već sljedeće godine ideja se proširila na talijanske gradove, a od 2000. i na ostatak Europe. Zanimljivo je da je Zagreb svojevrsni dan bez automobila doživio i prije nego što je ta praksa zaživjela diljem kontinenta. Bilo je to tijekom posjeta pape Ivana Pavla II. U rujnu 1994. godine. Zbog iznimnih sigurnosnih mjera, promet je tada bio znatno ograničen, pa su se na gradske ulice nakratko vratili mir i tišina. Svi koji se sjećaju toga sunčanog rujanskog dana potvrdit će kako je Zagreb tada zvučao sasvim drukčije nego inače. Nekada, mnogo prije, grad je bio toliko malen da su Zagrepčani gotovo sve svoje svakodnevne poslove obavljali pješice. Kako se grad širio, pojavila se potreba za organiziranim prijevozom. Uz fijakere, sredinom 19. stoljeća, zagrebačkim su ulicama počeli prometovati i omnibusi. Bile su to velike kočije koje su mogle prevesti do 30 putnika, a najčešće su ih organizirali vlasnici gostionica i svratišta za prijevoz svojih gostiju. Prvim javnim gradskim prijevoznim sredstvom može se smatrati uspinjača, koja je povezivala Ilicu i Donji grad s Gornjim gradom, tadašnjim središtem gradskih i državnih ustanova. Početkom ovoga mjeseca napunilo se 135 godina od uvođenja tramvaja, čija su kola vukli konji i koji je, uz još prije otvorenu uspinjaču, označio početak organiziranog javnog prijevoza u Zagrebu. Sredinom kolovoza 1899. godine grof Marko Bombele dovezao se s automobilom iz Vinice kraj Varaždina u Zagreb. Bio je to prvi automobil koji je stigao u naš grad. Za put od svojega imanja do Zagreba trebalo mu je 3 sata i 45 minuta. Nedugo potom, početkom travnja 1901. godine, svoj Opel u Zagreb dovezao Ferdinand Budicki, jedan od pionira automobilizma u Hrvatskoj. Iako su prvi automobili bili iznimno skupi, imućni građani nisu mogli odoljeti novom izumu. Ubrzo nakon Budickoga, automobil je nabavio i Tadija Bartulović, koji je njime počeo obavljati prve usluge prijevoza taksijem u Zagrebu. Za njim su krenuli i drugi dobrostojeći građani, pa je polako nestajao mirni i tihi pješački Zagreb, kakav su poznavale prethodne generacije. Za upravljač su ubrzo sjela i žene. Prva Zagrepčanka koja je položila vozački ispit bila je Alma Plemenita Belli. Daljnji razvoj događaja uglavnom je poznat. S automobilima su stigli prvi prometni prekršaj, prve nezgode i nesreće, ali i buka, prometne gužve, ispušni plinovi te sve manje slobodnog javnog prostora. Zato nas dan bez automobila svake godine podsjeća da gradovi nisu stvoreni samo za vozila, nego i za ljude, te da se vrijedi prisjetiti vremena kada se Zagrebom hodalo sporije, ali možda i ugodnije. Današnjim zagrebačkim vremeplovom poveli su vas Miroslav Šašić i Ivan Grubišić.
1: A znaš kako smo znali od Trga do Vinceka? Na dva kolača. A onda na Gornji, a kak bi drugče negde nas pela uspinjača.

0: 10 jej, 10.
1: Viesty.
0: Od danas nove više cijene goriva. Dizel je poskupio 6 centi, stoji euro 91, što je najviša prodajna cijena u povijesti za tu vrstu goriva. Eurosuper je skuplji 1 centi, njegova cijena je euro 74. Plavi dizel poskupio je najviše 10 centi i stoji euro i pol po litri. Te će cijene vrijediti idućih 7 dana. Pred nama je sezona grijanja. Kakva je situacija s cijenama plina, govori predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
2: Od 5. do 1.7. su se definirale cijene na TTF-u. Tad je došlo do analize praktički da će doći do poskupljenja od otprilike nekakvih 4 eura po megavat satu, što znači za jedno prosječno kućanstvo koje troši 10 megavat sat ili negdje oko 1000 kubika plina za 40 eura godišnje. To bi značilo poskupljenje od nekakvih 3,5 eura, a mjesečno dakle nije nekako veliko poskupljenje, nekakvih 7-8%.
0: Vremenska upozorenja od danas postaju preciznija. Umjesto dosadašnjih 8 velikih klimatoloških regija, DHMZ će upozorenja na opasne vremenske pojave za kontinentalni dio Hrvatske izdavati za svaku od 20 županija i grad Zagreb. To znači da primjerice upozorenje na grmljavinsko nevrijeme više neće automatski obuhvaćati velik prostor, samo zato što pripada istoj klimatološkoj regiji. Zašto se nakon 20-ak godina mijenja sustav upozoravanja, objašnjava ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler.
3: Tijekom vremena se pokazala potreba od prvenstva kolega iz ravnateljstva civilne zaštite, od građana koji žive u nekim dijelima Hrvatske, molimo vas ipak nešto prostornu, finiju informaciju. Slabo nam to znači ako kažete u čitavoj Slavoniji je rizik od recimo grmljavinskog nevremena. Tako da je bilo potrebno nekoliko godina razvoja kriterija, razvoja uvjeta i to je sve kulminirano sa današnjim danom.
0: Svjetski lideri okupili su se u New Yorku uoči današnjeg zasjedanja Opće skupštine UN-a. Bilateralni susreti već su održani, pa se tako francuski predsjednik Emmanuel Macron susreo s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Sastao se i s predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom, s kojim je razgovarao ponajviše o rješavanju krize na Bliskom istoku i prekidu rata u Ukrajini.
4: Postoje diplomatska rješenja na kojima ćemo raditi idućih sati, koja bi bez potrebe za sveobuhvatnim sporazumom omogućila prolazak većeg broja kontejnerskih brodova i tankera. Razgovarali smo i o situaciji u Crvenom moru. Pitanje je kako, bez izazivanja sukoba ili eskalacije, bolje zaštititi točke za izvoz nafte u Crvenom moru, koje su ključne kada je riječ o globalnim cijenama. Vodila se i opsežna rasprava o Ukrajini i Rusiji te o potrebi pružanja brže i snažnije potpore našim ukrajinskim prijateljima vezano uz protuzračne presretače.
0: Vremenska prognoza, govori Izidor Pelajić.
5: Djelomica sunčano s promjenjivom naoblakom. Na širem području grada moguće je i malo kiše. Puhaće umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će između 19 i 22.
0: Vijesti je uredio Boris Bogić, 13 celzijevih stupnjeva je u Maksimiru, na Griču 15, 12 na području zračne luke, 10 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 71%, tlak zraka 1024 hektopaskala. Zagrebački promet je obilježen danom bez automobila, već smo vas obavijestili i dalje ćemo napominjati gdje se ne možete voziti, a gdje vas potičemo da se vozite tramvajem ili bajsom. Karte ne treba štancati ili ovjeravati, nego ih sačuvajte za neko drugo vrijeme. Evo, javila je slušateljica da se počelo na displejevima stajališta upozoravati da je vožnja besplatna i pita je li to Radio Sljeme uspio postići. Pa ne znamo, ali volimo pomoći gradskoj situaciji iz bilo kojeg kuta. Imamo prometnih nezgoda i posebnih situacija na autocesti A4 na prilazu zoni radova na 78. kilometru između naplatne postaje Sveta Helena i čvora Popovec u smjeru Zagreba. Kolona je duga 3 km, pa evo i to uračunajte u svoje putovanje. Za 15 minuta počet će emisija Gradska posla, urednika i vodnika voditelja Miljenka Cvitkovića Minje. Budite uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
3: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
0: Hrvatski radio.

0: Hrvatska posla. Dobar dan poštovani slušatelji, dobrodošli u još jedna gradska posla i gledatelji naravno, jer ćemo snimku ove emisije vrlo skoro imati na našem Facebooku. Obvezni liječnički pregledi djece sportaša. Već nekoliko tjedana dižu buru galamu među roditeljima, liječnicima, a priča se širi i dalje. Što se zapravo dogodilo i kakva je situacija, prema kud cijela priča ide, pokušat ćemo danas prokomentirati, doznati od mojih gostiju. S nama su danas gospodin Josip Pavić, državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: Marijan Gašparac, zamjenik pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelja i osobe s invaliditetom. Dobar dan i vama.
2: Dobar dan.
0: I reći ćemo predstavnik roditelja djece koja moraju obavljati takve preglede ovdje, gospodin Ivan Klakočer. Dobar dan i vama, poštovanje.
3: Dobar dan.
0: E sad, malo prije smo komentirali gospodin Klakočer i ja i meni se učinilo da osim ovog financijskog dijela ili problema u kojem liječnički pregledi djece poskupljuju, da će veći problem biti kapaciteti zdravstvenih ustanova koji će cijeli taj posao, ajmo ga tako nazvat, moć odraditi. Gospodine Paviću, iz vašeg zapravo nakon donošenja novog zakona o sportu izašao je i pravilnik koji regulira ovu priču, između vas i Ministarstva zdravstva je dogovoren takva vrsta pravilnika. Što je bila ideja s novim pravilnikom i kako vi mislite, da li će ga biti potrebno dorađivati ili će on zaživjeti kroz neko vrijeme kad se cijela priča usustavi?
1: Jako zanimljivo pitanje, praktički ste i sami dali odgovor. Da, nakon donošenja novog zakona o sportu, jedan od pravilnika koji je proizlazio iz njega je bio i pravilnik o zdravstvenim pregledima sportaša i pristupilo se izradi samog pravilnika gdje je sudjelovala isključivo struka, zdravstvena struka, liječnici koji su u najboljoj mogućoj vjeri i namjeri propisali napokon prvi put kako bi trebao izgledati pregled jednog sportaša, jer svi do sad pregledi, odnosno do stupanja na snagu novog zakona o sportu, nikad, nažalost, nije bilo propisano što pregled sportaša sadržava, koji pregledi se obavljaju i na koji način se i gdje obavljaju. Pravilnik je takav kakav jest, naravno da nije nikome lijepo reći da je nešto poskupilo, međutim, i tu možemo različito neke stvari tumačiti, u gradu Zagrebu apsolutno nije poskupio što se tiče javnih ustanova i dalje grad sufinancira i da pače zakonska obveza, Zakon o sportu propisuje da je zdravstvena zaštita opća i posebna sportaša u nadležnosti jedinica lokalne, odnosno područne samouprave. Zagreb je nastavio i uključuje se veliki broj gradova, polako se uključuje Velika Gorica, Đakovo,

0: svi koji sufinanciraju preglede sportaša, ono što po meni i prema informacija koje imamo s terena je veći problem od toga je dostupnost samih ordinacija medicine, rada i sporta gdje se mogu pregledi obavljati i u svakom slučaju naravno da mi sa Ministarstvom zdravstva razmatramo situaciju i koliko bude potrebe, a već i jesmo odradili neke korake oko toga, će se ići u doradu samoga, odnosno ne samoga pravilnika, nego upute, metodologijske upute na koji način se pregledi mogu obavljati, kakvi pregledi bi se do sada priznavali što su rađeni, jer ponavljam, struka je ta koja odlučuje, na svu sreću liječnici su ti koji vode glavnu riječ i u međuvremenu od samog stupanja na snagu pravilnika, odnosno od izrade, kad se počelo pristupati izradi, došlo do nekakvih novih znanstvenih istraživanja koji nešto propisuju da jest obavezno, nešto u ovom trenutku ipak nije, tako da vjerujem da će ovo biti na najbolji mogući način zaživljeno u praksi. Nikome nije cilj, naravno, nepotrebno podvrgavati bilo kakvim pregledima ako nisu znanstveno utemeljeni i vjerujem da će brzo doći do rješavanja ove situacije. Bilo bi najlakše svima reći ok, to je sad, jer smo svjesni da počinje sezona, bila ogromna navala, pustimo koji mjesec pa će se to sve raspliniti. Ne, ići ćemo naravno opet u suradnji sa liječnicima doći do najboljeg rješenja.
1: Ja ću samo prije nego što vama dam gospodine Gašparac riječ napomenuti da je priča krenula zapravo i špekuliranje o pogodovanju privatnom zdravstvenom sektoru. Međutim, upravo udruga pružatelja usluga u zdravstvu, dakle oni koji to rade privatno i sami kažu da bi država koja je propisala taj uvjet da se taj pregled napravi, da bi trebala i sufinancirati. Grad Zagreb sufinancira na sreću, ali nažalost na samo dvije lokacije i sa nedovoljno kapaciteta za sve one mlade sportaše i ostale u gradu koji trebaju takvu vrstu pregleda. Što ćete vi, ostajete na svome ili planirate proširenje ambulanti za tako nešto?
2: Dakle, u odnosu na 25. kada je postojao samo jedan tim na Boroviju, uz Zdeslava Turića jedan, na jednoj lokaciji, u 26. Zapravo dva doma zdravlja koja su preuzela poslove poliklinike su na tri zapravo lokacije omogućila preglede sportaša i te preglede obavljaju četiri tima. Dakle, za razliku od jednog tima 25, sada su četiri tima. Od toga ovaj na Boroviju, dakle, isključivo za preglede sportaša, on ima najveće kapacitete, ima laboratorij, tamo se obavljaju i krvne pretrage. Taj tim u Boroviju planira se pojačati 28. nažalost tek sa novim specijalizantom, dakle sa još jednim timom. Imamo u Grgura Ninskog, dakle na lokaciji Doma zdravlja Zagreb Zapad i u Vrapču u ulici Vrabečak. Tamo doduše rade zaposlenici Doma zdravlja koji zapravo imaju ugovorni odnos sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i imaju zapravo oko 6000 radnika o kojima moraju skrbiti jer rade i medicinu rada i onda je tamo smanjen kapacitet. Dakle, najveći dio posla preuzima Borovje.
1: To su kapaciteti koji mogu godišnje obaviti oko...
2: To su kapaciteti koji mogu, negdje do 10.000 pregleda, s tim da, s obzirom da je pravilnik sad promijenio dinamiku pregleda, dakle više nije jedanput u 6 mjeseci, nego jednom godišnje ili jednom u 24 mjeseca, ovisi o fizičkom opterećenju određenog sporta. Mi očekujemo i logično je da će se zapravo obuhvatiti veći broj sportaša, i to znatno veći, ali samo iz tog razloga
1: smanjeno. Jer je pravilnik, da, pravilnik.
2: Tako je, ali s druge strane, pravilnik je propisao i puno širi opseg tih pretraga, koje sada uključuju, da ne ulazim u struku, 12-kanalni EKG, spirometriju, dakle nekakve pretrage koje se prije nisu vrlo vjerojatno iz... temeljem tih znanstvenih istraživanja koje se prije nisu radila, a sada je struka odlučila da je to potrebno. Ono što mi vidimo kao grad i mislim ono što o čemu se zapravo treba razgovarati je taj manjak kapaciteta. Dakle, manjak kapaciteta, mi se možemo razgovarati o financijskim mogućnostima, možemo razgovarati i onome što je potrebno za zdravlje sportaša, međutim ovdje je riječ o stručnom kadru koji nedostaje na u javnom zdravstvu, dakle u zdravstvenim ustanovama grada Zagreba. 2025. kada je zapravo s početkom 26. kada je poliklinika Zagreb ugašena, ona je ugašena iz razloga što se smanjio broj, drastično se smanjio broj potrebnog stručnog kadra i mi smo tada spali na jednog liječnika i onda je zato preuzeo dio poslova dom zapad i dom istok. Da, taj manjak kapaciteta se u javnim zdravstvenim ustanovama teško može nositi sa nekakvom ponudom koju tim stručnjacima, tim specijalistima može ponuditi privatni sektor.
1: To mi je jasno, ali dakle, ako sam dobro shvatio, grad Zagreb novca ima, bude li ga imala država i sufinancirala, onda će se disperzirati i na privatni sektor i situacija bi mogla biti vrlo jednostavna. Mislim, privatnici su isto dio zdravstvenog sustava, dakle, ove zemlje i rade, dakle, naplaćuju naravno, ali u ovakvim slučajevima.
2: Ali vrlo dobro ste uočili, bude li država sudjelovala i sufinancirala, jer zapravo grad Zagreb ne može izdržati toliko. Mi imamo sada u proračunu osigurano 600.000 eura. Prošle godine smo imali oko 580.000 eura. Povećali smo broj timova, povećali smo broj lokacija, ali imamo ograničenja. Dakle, kada bi samo grad Zagreb morao osigurati u punom iznosu sredstva za tih oko 50.000 sportaša godišnje, to vam je izuzetno veliki teret za proračun.
1: E sad smo došli konačno i na najbitnije u ovoj cijeloj priči. Roditelji, opterećenje roditeljima u smislu financijskom, naravno da postoji, pravilnik je i promijenio, dakle, ono što se na tom specijalističkom pregledu događa, obavlja, koji pregledi se vrše, pretpostavljam da je i to važan dio poskupljenja. Gospodine Klagovčar, kako roditelj po novom pravilniku funkcionira i da li se pridržavate tog novog pravilnika koji je dosta precizno propisao što morate, kako morate i koji su pregledi u pitanju?
3: A mislim, roditelji se moraju pridržavati pravilnika, mislim, trebali bi se i ustanove pridržavati, oba dva, i gospodin Pavić i grad kažu predviđeno je kako pregled i što treba napraviti. Međutim, po onome što ja znam, dobar dio tih pregleda se tako ne radi. Znači, od toga da privatne te poliklinike u sklopu tog pregleda, iako je pravilnikom propisano da on sadrži i nalaz krvi, detaljan kompletnu krvnu sliku, oni to ne rade, nego morate to dodatno odraditi, dodatno platiti. Znači, na tu nekakvu cijenu koje su od poliklinika od 50, koliko ja znam, najniža je 50, a najčešće od 70 do 90 eura po pregledu, svako dijete koje se natječe u nekakvom sustavu mora roditelj platiti još i 20, 30, a negdje i 40 eura za pretrage krvi. Grad Zagreb je svojim domovima zdravlja dao uputu da obiteljska medicina ne može na preglede vađenja krvi slati u svoje laboratorije na račun HZZO-a i toga, nego morate ići osobno i opet ga morate platiti. Mislim, ogromne novce mi izdvajamo iz svojih primanja za sustav zdravstva, kam to ide, nemam pojma ovoga, ali da nije dobro za nas roditelje, ok, ja imam jednoga, pa ajde, u godinu dana i na vrijeme se javim u gradsku polikliniku, pa to prođe sa 6 eura jer grad sufinancira, ali moji prijatelji koji imaju dvoje i više djece, to je godišnje po 150-200 eura izdataka danas, nije malo. Mislim, država bi se morala uključiti, hoćemo djecu da se bave sportom, da imamo nekakve rezultate, sve ostalo, da ih maknemo od tih mobitela, svega, ne znam što bi rekao, ne?
1: Dolazak na sam pregled, po pravilniku isto tako od vas zahtjeva neku vrstu papirologije?
3: Znači, po pravilniku svako od nas kad dolazimo na pregled, mi bi morali donijeti potvrdu ili omogućiti putem sustava e-građanin uvid u CEZIH naš karton, ili donijeti potvrdu doktora. Dođete kod doktora, tražite potvrdu da idete na sportski pregled, oni vama da ne izda samo papir, pregleda, dijete pregleda, izmjeri mu težinu, visinu, krvni tlak, posluša ga i onda odete u polikliniku bilo koju, odradite taj pregled i ponovno to dijete tamo radi. Ok, mora po pravilniku. Ne, mora po pravilniku, ok. Ali ti pregledi su vam, nije se promijenilo način pregleda u odnosu na prošlu godinu kad takvog pravilnika nije bilo. Dijete je vani za 5-6 minuta. Što je napravljeno?
1: Da, gospodine Paviću, da, to jeste, čini mi se, i malo prije smo došli do tog zaključka da taj pregled po pravilniku bi trebao trajati i duže i biti
3: precizniji,
1: kompliciraniji. Je li tu možda se pojavi neki prostor da u nekom dorađivanju pravilnika se tu nešto promijeni, ubrza, ili je najbitnije zapravo zdravlje djece i koliko mora trajati.
0: Evo, iz svog vlastitog iskustva, jer sam bio sportaš, bilo je raznih vrsta pregleda koje sam obavljao i u Hrvatskoj i u inozemstvu. Ponovit ću ono što smatram da je bilo svrha i cilj donošenja ovakvog jednog tog slavnog više pravilnika kojeg spominjemo, je zaštita zdravlja sportaša, zaštita zdravlja djece sportaša i svih ostalih sportaša. Ne daj Bože dok se neka tragedija ne dogodi, jer sad mi pričamo sve je postalo višak, odnosno trošak vremena gubljenja dok dođemo. Nikome nije cilj obaviti pregled, eto tek tako da neko lupi pečat, da neko stavi 50 ili 70 eura džep, nego je cilj spriječiti neželjene posljedice, zaštititi zdravlje sportaša, a ono je, mislim, temelj svega. I jednostavno svi moramo podnijeti taj dio žrtve. Naravno da je na institucijama da riješe ovaj dio, ali sada i tu u svakom slučaju prihvaćam i kritike roditelja, odnosno informacije ljudi s terena, da pregledi nisu takvi. I ono što meni to govori, da nije najveći, odnosno jedini problem cijena, nego ok, ako sam platio nešto, želim uslugu dobiti za taj novac. Želim da se to dijete ili sportaš pregleda onako kako je napisano i kako se zahtijeva tobom i zakonom i podzakonskim aktima. I apsolutno tu očito ima prostora za rad zdravstvenih inspekcija, ako je to tako, o tome će oni biti i obaviješteni i vjerujem da će u dogledno vrijeme ići. Mi ćemo sada sa Ministarstvom zdravstva apsolutno napraviti sve što je potrebno da se ne rade nepotrebni pregledi ukoliko to struka tako procijeni, struka liječnici. I to je to. Gospodin Gašparac kaže, ukoliko se držali zakonska obveza gradova je briga o zdravlju sportaša. Oni se svi natječu za klubove koji su u određenim gradovima. To je to. Sad možemo mi politizirati pa kazati da je proračun Zagreba u protekle 3 ili 4 godine narastao dvostruko, za 2 milijarde eura skoro. Sad mi pričamo tu o redu veličine 100.000 eura, 200, je li problem naći za grad Zagreb? Mislim da nije, da ćemo se svi složiti, jer nije cilj zarada nečija, nego je cilj zaštita zdravlja sportaša koji igraju za klubove u Splitu, Zagrebu, u Rijeci i svima njima ostalima.
1: Vi ste nešto zapisivali dok je Ivan govorio.
2: Tako, htio bih samo ispraviti gospodina Ivana, dakle ispraviti informaciju, dakle nije grad Zagreb uputio obiteljske liječnike, nego dopisom Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje da obiteljski liječnici ne mogu izdavati uputnice, odnosno da se ne smije teretiti sredstva HZZO-a, jer se radi zapravo o jednom privatnom trošku. I još jedan ispravak gospodina Pavića, ne radi se o 100-200 tisuća eura, radi se o obvezi koja sada zapravo tereti i obveza pregleda tereti i sve one koji su u treningu, dakle koji su u pripremi.
0: Ponekad su treninzi puno naporniji od samog natjecanja.
2: Ali to znači 50 tisuća, to nije 100 tisuća eura, dakle to znači 50 tisuća korisnika i sad zamislite grad trenutačnim kapacitetima stručni može pokriti do 10 tisuća, a kapacitetima, čak i da raspolaže tim kapacitetima drugim koji ne postoje na tržištu jer su otišli u privatni sektor, taj iznos ne bi bio veći za 100-200 tisuća eura nego oko 4-5 milijuna eura.
1: Ja mislim da morate o tom računati, jer bi po nekoj logici grad Zagreb, ako sufinancira preglede u svojim ustanovama za svoju djecu, svoje sportaše, to je logika stvari, sad meni se nameće, bi trebao sufinancirati i preglede istih tih sportaša kod privatnika. Ili baš i ne.
2: I što onda dobijemo? Dakle, dobijemo situaciju gdje se sredstvima iz proračuna financira privatni sektor u isto vrijeme dok postoje ili zdravstvene ustanove grada Zagreba na čim
1: kapacitetima
2: na čim kapacitetima radimo.
1: Aha, to je druga stvar ako radite na tim kapacitetima.
2: Pa radimo, sad sam vam rekao, dakle, sa jednog tima iz 25. povećali smo na 4 tima u 26.
1: Da, dakle,
3: jednom onda sufinancirate, drugima ne sufinancirate.
2: Evo, vi ste potekli...
3: Mislim, meni je, ja imam tu sreću da se na vrijeme javim i da uđem s djetetom u taj pregled koji se sufinancira. Međutim, mnogi moji prijatelji za svoju djecu ne uspiju doći do toga i za njih grad ne sufinancira.
1: Nećemo mi zaboraviti državu, oprosti Ivane, nećemo mi zaboraviti državu koja bi zapravo trebala sve to pokrivati, ako je donesen takav pravilnik od nje, tako ne mislim to tako ja, nego pametniji ljudi od mene to kažu, ali u međuvremenu zašto ne bi gradovi ili županije ili već na koji način pokrivali troškove za svoje sportaše. Mislim, to mi logika stvari, ako nekom u svom domu zdravlja sufinancirate.
3: A ne stignu svi kod vas.
1: Ne stignu svi kod vas, a moraju napraviti po pravilniku, koji niste donesli vi kao grad, nego država. Ali vas niko ne tera da sufinancirate ovima koji kod vas obavljaju predmet.
2: Tu ste ključno rekli, dakle, pravilnik je donijela država iz svo poštovanje ili struke, grad nije sudjelovao u izradi pravilnika. Koliko znam, nijedna jedinica lokalne samouprave nije sudjelovala u izradi pravilnika. Dakle, imamo situaciju gdje je struka definirala ono što je potrebno i što ne sporimo, što će tek vrijeme pokazati je li zaista potrebno ili nije, ali bez sudjelovanja jedinice lokalne samouprave, dakle, bez upita, odnosno provjere prethodne provjere mogućnosti financiranja, mogućnosti stručnog kadra, mogućnosti kapaciteta. Mislim da je legitimno i najbitnije o tome razgovarati. Dakle, o kapacitetima koji u sustavu zdravstva, u gradskim zdravstvenim ustanovama, trenutačno ne postoji za takve potrebe.
1: Planirat ćete to za iduću godinu, evo vam ideja, gospodine Paviću, kod promjene.
4: Ma
1: kod
4: super promjene. To. Znate, mi nismo sudjelovali i onda to znači da zdravlje sportaša nije više bitno jer mi nemamo kapaciteta, pa ćemo onda na taj stranu ići. Zakon o sportu je propisao koja je nadležnost gradova i općina. Briga o zdravlju sportaša. Gradovi su sudjelovali u izradi zakona o sportu i mislim da tu stvarno sad dolazimo do neke faze politiziranje u koje ne želim ulaziti. Jedini cilj je bio...
1: Da li država ili lokalna samouprava, koje je odgovoran i ko bi to treba
4: platiti? Ultimativni cilj je zaštita zdravlja djece, sportaša, zaštita zdravlja svih sportaša. I apsolutno prihvaćam i kritike i sve da to je sad poskupilo u odnosu na prošlu godinu. Nekome da, nekome ne. Gospodin je napravio pregled po istoj cijeni koju je napravio prošle godine, da pače ove godine će morati jednom godišnje, do sad je bilo dva put godišnje. I isto sam roditelj sportaša koje sam vodio na preglede i sam sam ih obavljao kao sportaš, gdje sam obavljao te preglede koji su svakih 6 mjeseci, koji su u privatnim klinikama koštali od 30 do 35 eura svakih 6 mjeseci. Sada košta jednom godišnje 70 eura, otprilike sa vađenjem krvi, koje... Kažu liječnici, je nužno, nije nužno. O tome će struka raspravljati, ako nije nužno, naravno da neće se morati raditi.
3: Mislim, sad su te cijene poslale, niti država, niti grad donio cijene, to koliko ja znam donijela je ona
4: Hrvatska liječnička komora
3: je odredila, znači, nekakve tarife. Ali da ako ste pravilnikom propisali što taj pregled sadržava, onda u toj cijeni mora biti sve.
4: Da, ja se slažem, znači, s vama, apsolutno.
3: Sami ste rekli da ovoga ste otišli na pregled i da ste dodatno još platili vađenje krvi.
4: Ne, znači, u pregledu je bilo sada sve obavljeno.
3: Ali ja vama govorim, znači, ja, moji prijatelji plaćaju dodatno vađenje krvi. Znači, zašto za djecu? Zašto je došla zabrana na račun HZZO-a za tu djecu? Ajde za nas, odrasle, ajde. Ali za tu djecu.
4: Apsolutno, prihvaćam.
3: Treba staviti na račun države da se odradi to vađenje krvi, ako već te poliklinike koje su dobile dozvolu za rad i za vršenje tih pregleda, to ne rade.
4: Razmotrit će se sve, je li potrebno, nije potrebno, na čiji račun, apsolutno.
3: Mislim, ja nemam ništa protiv, da pače da ih tak detaljno pregledate. Jer nije znamo da i nema više pravila kad to, da li će se dijete neko, ne daj Bog, zrušiti na terenu ili neka odrasla osoba profesionalni što, sportaši koji...
0: Što nažalost ni ovi pregledi ne mogu biti jamstvo da se to neće događati. Ali dajmo učinimo sve i cijene da. Nema. Ja se slažem s vama da. Da jednostavno cijene nema. Ukoliko se nešto može rasteretiti, da nije obavezno, ali poštujući struku, naravno da neće niko insistirati na tome i da će se ići u donošenje nekakvih uputa koje će olakšati... Što se tiče dostupnosti samih pregleda, jer ako je situacija u Zagrebu takva kakva jest, grad očito nije trenutno u mogućnosti osigurati da budu pregledi svima dostupni u javnim ustanovama, onda možemo samo zamisliti kakvi su u drugim dijelovima Hrvatske i nikome ovdje nije cilj puniti privatne džepovi, kako kažu oni su propisali nešto, sada to apsolutno nije jedini cilj, je bila zaštita zdravlja sportaša, djece i svih sportaša koji sudjeluju u sustavu sporta.
1: Kad mislite da bi imali kapacitete za sve potrebe u ovom obveznom liječničkom pregledu sportaša, djece?
2: Kad mislite da bi postojala, dakle, u javnom sektoru
1: da.
2: Mogućnost? Pa ako govorimo o brojci od 50.000 godišnje, to znači 10 timova. 10 timova, jer svaki tim je ograničen pravilnikom na 5, mislim ograničen, može skrbiti do 5000 sportaša, 10 timova na 10 timova specijalista, dakle doktora medicine, specijalista medicine rada i sporta je jako teško naći. Dakle, mi sada imamo preuzeto iz Poliklinike Zagreb specijalizanta koji završava 28. dakle jednog specijalizanta i povećat ćemo broj timova na 5.
1: Na 5.
2: Pa sad
1: računaj, sad ti računaj, ali vi se tom logikom i tom dinamikom isto dovodite u situaciju da ćete u jednom momentu za nekoliko godina morat subvencionirati sve sportaše i doćete u ovu istu situaciju.
2: Dakle, Zakon o sportu je propisao da je javna potreba opći i posebni zdravstveni pregled sportaša, međutim i propisao je to u nadležnost jedinice lokalne samouprave, ali nije propisao u kojem iznosu. Nije propisao zašto? Zato što je svjestan da osim Zagreba postoje i ostali dijelovi Hrvatske koji to ne mogu financirati. Da. Dakle, grad Zagreb je samo za jednu relaciju. Grad Zagreb se financira ove godine sa 600.000 eura. Grad Rijeka sa 83.000.
1: Dakle, nije veličina grada ista.
2: Plus što govorimo o brojci, govorimo o 50.000 pregleda. Čak i okolnost što nisu dva puta godišnje u redu, ako struka to kaže da je tako potrebno. Ali i dalje govorimo o 50.000 pregleda.
1: Za kraj ćemo vama dati, mladi gospodine Ivane, riječ da gospodinu Paviću damo još ideja. Malo prije kad ste došli smo razgovarali o tom pravilniku i obvezama koje roditelji imaju kod dolaska na taj pregled sa raznom papirologijom koju treba popuniti, donesti liječnicima koji to zapravo na kraju ni ne traže.
3: A, mislim, ja kad sam pročitao taj pravilnik, ja sam ga skinuo sam te obrasce koji jesu u njemu i za svoje dijete sam popunio kad sam išao na Borovje, dao sam mu daj to doktorima, znači radi se o obiteljskoj anamnezi. Zašto sam mu dao? Zato što ja sam osoba koja od rođenja praktički ima nekakvih problematike, dijagnoze i svega ostaloga i neka se zna da slučajno ne bi nešto bilo genetski da dijete tu se nađe. Mnogi to ne rade. Znači, nema dokumenta obiteljske anamneze, nema dokumenta potvrde obiteljskog liječnika, potvrde kakve sam sve vidio koje se izdaju. Grad Zagreb izdaje potvrdu kakva je u pravilniku. Druge, pa to nema veze s vezom. Znači, ne poštuje se pravilnik koji je država donijela. Znači, tamo treba negdje napraviti malo reda i sve ostalo. Ne? Dva put godišnje bilo prije. 6 eura bilo, 6 ostalo. Sad je jednom godišnje, vidi sad, s 35 na 70. Što se je promijenilo? Što se je promijenilo? Ostaje jedan pregled, znači isti pregled kakav je bio jednom godišnje. Znači, ne možete mi reći da zato oni naplaćuju duplo. Znači, ako smo dva put išli godišnje...
1: Ne govorimo vam to mi, to oni naplaćuju.
3: Pa da, ali netko im je dao zeleno svjetlo na to.
0: Prije nije bilo, znači prošli nije bilo, nije propisano, bilo propisano što se pregledava. Znači ne možemo govoriti o tome da je isti pregled. Ako se to događa, da se pregledi ne obavljaju, to je apsolutno za postupanje zdravstvene inspekcije. I tu nema spora, jer kažem, jedini cilj je zaštita zdravlja. I to ja poštujem vaše, jer nemate razloga govoriti da nije tako.
3: Ja sam suglasan s tim da treba, kažem, detaljno ih pregledati.
0: Jer jednostavno ne može biti pregled jednak kao prije ako je sada propisano, a mi smo ipak država koja bi trebala poštivati zakone i propise, odnosno svi građani unutra, i slažem se s vama, ako se to ne događa, to je za postupanje kasnije zdravstvene inspekcije.
3: Ja vam bolji pregled kod svog specijaliste dobijem svakih 6 mjeseci što idem, jer moram ići zbog svog stanja, bolji pregled dobijem.
0: Apsolutno,
3: detaljnije me pregleda.
0: Sve za raspravu i to hvala vama.
3: I na račun države.
0: I hvala vama.
3: Sve.
0: Hvala vama na tim informacijama. Mi ćemo apsolutno sve učiniti da se zaštiti zdravlje svih sportaša.
1: Odlično, gospodo, hvala vam lijepa. Poštovani slušatelji i gledatelji, hvala lijepa i vama. Do idućeg utorka i neke nove teme. Lijepi pozdrav.
3: Lijepi pozdrav.
2: Pozdrav.
5: Gradska posla.

0: Dobar vam dan uz Radio Sljeme, 11 je sati i 10 minuta. Vijesti. Vlada će u podne u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici predstaviti plan sanacije opasnoga otpada u Gospiću. Na predstavljanje su pozvani predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom. Evo što su uoči sastanka rekli direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen i predstavnik inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Što se tiče zakopanog najkompleksnijeg otpada 33 tisuće tona, to se provodi u dvije faze. Prva je prekrivanje za koje smo donijeli odluku o odabiru i taj izvođač firma Kosa graditeljstvo kreće sa radovima na prekrivanju, a za ovaj sami plan sanacije zakopanog otpada njega ćemo detaljno prezentirati. Ono što je bitno da je provedeno detaljno istraživanje tržišta, da imamo veliki interes i domaćih stranih kompanija i da je 20 firmi bilo zainteresirano za uzimanje uzoraka.
2: Očekujemo napokon konkretne odgovore o modelu sanacije i rokovima, da napokon znamo kada će se ta izvor onečišćenja ukloniti iz tla i koji će biti rokovi.
0: Nacionalni je dan protiv nasilja nad ženama koji se obilježava u znak sjećanja na tragični događaj od prije 27 godina kada su na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice ubijene tri žene, a jedna djelatnica suda teško je ranjena. A izaslanstvo SDP-a na čelu s predsjednikom Sinišom Hajdašem Dončićem položilo je jutros cvijeće i zapalilo svijeće kod Općinskog građanskog suda.
3: Moja poruka je jasna. Iz obitelji treba odstraniti nasilnika, a ne ženu. I to je ta ključna razlika da li sustav u Hrvatskoj funkcionira ili ne funkcionira. I ove svijeće, i ovo cvijeće, danas je naše sjećanje prema svakoj obijedoj ženi u Hrvatskoj, ali i poziv da zajedno mijenjamo sustav. I to je bitno.
0: I zagrebački električni tramvaj uključio se u obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Na svakom digitalnom zaslonu koji na tramvajskim stanicama prikazuje vozni red tramvaja osvanuo je natpis Stop nasilju nad ženama. Obvezni liječnički pregledi djece sportaša već danima dižu buru među roditeljima, liječnicima i političarima. U novom pravilniku koji je izašao prije pola godine, prvi put je propisano što sportski pregledi moraju sadržavati. No roditelji se žale da se pregledi nisu promijenili, a njihove cijene su porasle. Problem predstavlja i nedostatak liječnika koji obavljaju preglede djece sportaša. Evo što je gostujući u našem programu rekao državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Josip Pavić.
4: Naravno da nije nikome lijepo reći da je nešto poskupilo, međutim i tu možemo različito neke stvari tumačiti. U gradu Zagrebu apsolutno nije poskupilo što se tiče javnih ustanova i dalje grad sufinancira i da pače zakonska obveza, Zakon o sportu propisuje da je zdravstvena zaštita opća i posebna sportaša u nadležnosti jedinica lokalne, odnosno područne samouprave. Ono što je veći problem od toga je dostupnost samih ordinacija medicine, rada i sporta gdje se mogu pregledi obavljati i u svakom slučaju naravno da mi sa Ministarstvom zdravstva razmatramo situaciju i koliko bude potrebe, a već jesmo odradili neke korake oko toga, će se ići u doradu.
0: Vremenska prognoza, govori Izidor Pelajić.
5: Djelomica sunčano s promjenjivom naoblakom. Na širem području grada moguće je i malo kiše. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će između 19 i 22.
0: Vijesti Radio Sljemena koje je uredio Boris Bogić. 15 je Celzijevih stupnjeva u gradu i okolici, na Sljemenu 9,5. Relativna vlažnost je 59%, a tlak zraka 1024 hektopaskala. 11 je sati i 14 minuta. Nama je jutro, pa evo sad gotovo i prije podne proletjelo. A nadamo se da i vama ide brzo jer to bi značilo da vam je dobro u gradu, životu, gdje god da ste. Hvala vam što ste uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku, domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje. Muče vas problemi s prostatom, mokrenjem ili druge urološke tegobe? Tu je Poliklinika Urocentar, Radnička 1A, privatnost i vrhunski tim urologa. Naručite se na urocentar.hr.
1: Manna, rasprodaja ljetne odjeće, majice od 1 eura, kratke hlače 1,50, haljine 2 eura. Dostupno i na manna.hr.
0: Postoji li Osmo more? Saznajte na izložbi Ismara Čirkinagića, The Eight Sea, Osmo more, u Muzeju suvremene umjetnosti. Hrvatski radio. Oglasi.

Dobili smo lijepi dopis Zagrebačkog električnog tramvaja koji se odnosi na sve one koji su poništili svoju voznu kartu u busu ili u tramvaju danas kad je vožnja gradskim javnim prijevozom besplatna. Naime, naplatni uređaji u vozilima ne mogu se potpuno isključiti, kompatibilni su sa svim ostalim tehničkim platformama, pišu nam iz ZET-a, pa mole putnike da danas ne registriraju pojedinačne karte na zato predviđenim uređajima, ako putuju zagrebačkim područjem, naravno. U slučaju da ste, unatoč informacijama o besplatnom prijevozu, kupili pojedinačnu kartu za vožnju, omogućit će se povrat uplaćenih novčanih sredstava, kako se to lepo administrativno veli. Za ostvarivanje povrata treba se javiti na adresu javnost@z.hr, javnost@z.hr, javnost@z.hr, uz dostavu potrebnih podataka o kupnji karte. Evo, ZET zahvaljuje putnicima na razumijevanju i poziva nas sve da dan bez automobila provedemo vozeći se javnim gradskim prijevozom. I već mi zvoni telefon, ali neka zvoni glazba vama u eteru, a ja bom slušala tko je nazvao i kaj nam javlja.

0: Evo jedan od naših sljemenskih dječaka u 11 sati i 40 minuta zaključit će svoju današnju reportersku priču.
1: S mjesta u eter.
0: Ovo će biti ozbiljna. Minja Bok.
2: Hoće, ma ni neće biti preozbiljna u smislu opuštenosti i mene i moje sugovornice, drage gošće Sanje Juras iz ženske mreže Hrvatske. Naime, podsjetit ćemo sve još jedanput da se danas obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Isto tako podsjetnik, obilježava se danas 22. rujna, dan kada je zloglasni Mato Oraški tijekom brakorazvodne parnice na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu ubio tri žene, sutkinju Ljiljanu Hvalec, stranku u postupku, svoju suprugu Gordanu Oraškić i njezinu odvjetnicu Hajru Prokić. Središnja akcija je zapravo održana jučer. Sanja, dobar ti dan, dobrodošla. Pa za početak ove odjeke te akcije, kako je prošlo u 17 gradova Hrvatske?
3: Dobar dan, zahvaljujem vam se ponovo na pozivu. Jučer smo održale akciju u 16 zapravo gradova i mjesta u Hrvatskoj. Nažalost, kolegice iz tehničkih problema nisu mogle održati akciju u Slatini. Naše organizacije uglavnom vode savjetovališta i skloništa za žene žrtve nasilja i nažalost neki put ne možemo predvidjeti jednostavno neke stvari, ali u 16 gradova i mjesta u Hrvatskoj održana je akcija izrazito uspješno i mislim da smo jasno poslale poruku da se zapravo sustav mora mijenjati i da institucije moraju preuzeti odgovornost za propuste.
2: Donošenje posebnog zakona je zapravo isto jedan od zahtjeva.
3: Tako je. Ženske organizacije već godinama traže donošenje posebnog zakona koji bi obuhvatio sve vrste nasilja nad ženama, uključujući i femicid, a također tražimo i zaista strateški pristup nasilju nad ženama, tražimo nacionalnu strategiju protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, koja bi također obuhvaćala i femicid, ali koja bi prije svega imala i konkretne jasne mjere, ali i financijski plan provedbe.
2: Ove jasne i konkretne mjere, među njih spada svakako i obvezna i kontinuirana edukacija ljudi u sustavu.
3: Apsolutno, i to ponajviše što se tiče procjene rizika, jer upravo je to ono što je zakazalo i u ovom slučaju i što zakazuje u brojnim drugim slučajevima. Ono što mi uporno ponavljamo je da femicid nije tragedija koja se iznenada događa, nije ženu pogodio grom, znači femicidu zapravo u pravilu prethodi kontinuitet nasilja, jedan dugi kontinuitet nasilja i dugi kontinuitet, nažalost, propusta institucija.
2: Zapravo sad kad pogledamo retrospektivno unatrag, situacija se ili poboljšava ili stagnira, što bi ti rekli?
3: Pa ono što definitivno jest da se rade neki koraci naprijed, da su učinjeni, međutim oni nikako nisu dovoljni i nisu sistemski. Znači, ono što mi stalno ponavljamo i tražimo, to je strateški pristup nasilju nad ženama. Tražimo međuresornu suradnju da bude bolja i da bude zaista usustavljena. Mislim, ovo sve zvuči kao neka fraza sada, ali mi vidimo i u ovom posljednjem slučaju iz Slatine da zapravo je došlo i do propusta policije i do propusta državnog odvjetništva i potrebno je preispitati postupanje centara za socijalnu skrb, a ono što mi često saznajemo i kroz praksu i kroz razgovore sa različitim dionicima sustava je zapravo da dosta i te komunikacije nedostaje.
2: Do koga je uglavnom, dakle, što su, ili ukratko dopijem, tko je kriv da stvari ne funkcioniraju kako treba, osim samog sustava koji je neusustavljen očito?
3: Pa očito sustav zapravo ne funkcionira i očito je to potrebno na jednoj višoj razini rješavati. Osim što je potrebno donijeti strategije i zakone, potrebno ih je naravno i provoditi, a ovaj slučaj je pokazao upravo zabrinjavajuću razinu nesvjesnosti i needuciranosti na najvišoj razini. I, znači, naša akcija se zvala Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku, upravo zbog zbog izjave ministra kojom je pokušao svaliti odgovornost, odnosno krivnju za ubojstvo žene koje se dogodilo zbog propusta sustava na samu ubijenu ženu.
2: E sad, osim ovoga što tražite, što je ono što se može napraviti danas, sutra?
3: Pa danas, sutra se već može početi raditi na ovim sustavnim promjenama. Znači, prije svega da vlada ovo shvati konačno ozbiljno i da se počne, da se pristupi, zaista da se pristupi izradi zakona, izradi strategije koje će odgovarati na ove stvari prije nego što bude prekasno. Znači, mi trebamo strategiju koja će adresirati prevenciju prije svega, a ne da govorimo o femicidu kad je već kasno, da brojimo ubijene žene.
2: Sanja, puno uspjeha ti želim u svim nastojanjima Ženske mreže Hrvatske i hvala lijepo.
3: Hvala vama.
2: Jelena, hvala i tebi. Evo, s ovom ćemo pričom, s ovim podsjetnikom na današnje obilježavanje Dana borbe protiv nasilja nad ženama završiti našu prijepodnevnu turneju. Kolega Damir Les i ja šaljemo lijepe pozdrave svima. Do slušanja ti, bok.
0: Hvala vam, kolege, i hvala vašim sugovornicima. U 11.47 i mi lagano gledamo prema izlaznim vratima barem dio jutarnje i prijepodnevne ekipe.
1: Radio Sljeme.

0: Matija Lacko, šef tonske realizacije Jutra i prije podneva, nam se pokazao dobrim, pa ćemo ga zadržati još dva sata. Jel tako, dobrovoljno se javio. Hvala ti, Matija. Dinko Komadina birao je glazbu, evo još 6 minuta ćemo ploviti njegovim ritmovima na 881, a Boris Bogić uređuje nam vijesti. Miljenko Cvitković Minja bio je naš jutrošnji prijepodnevni reporter. Ja sam Jelena Ucović, dragi slušatelji. Hvala vam za vašu interakciju. Nemojte zaboraviti naš WhatsApp 099-616-7004. Kao što je znao reći Ćiro Blažević, utvaram si nekaj, pa mi si utvaramo da su zbog nas možda osvanule te obavijesti na displejima Zagrebačkog električnog tramvaja, da su karte besplatne, danas dakle besplatno se možete voziti busevima i tramvajima, a možete dobiti i povrat novca, a ako ste slučajno štancali kartu. Svako dobro vam želimo i do sljedeće prilike u programu Radio Sljemena.
1: Radio Sljemena.

0: pitaš kaj? E pa dobro znaj, utorkom u pola četiri ide Burger Raj. Kad čuješ Tanjin glas, znaj da je vreme. Ostavi sve kaj delaš, slušaj Radio Sljeme.
1: Dobar dan, da, čućete i Tanjin glas, ali malo kasnije, popodne u pol četiri, sad čujete mene, ja sam Nikolina Devčić, želim vam dobrodošlicu u poslijepodnevni program Radio Sljemena, točno je podne. Želimo da ostanete uz Radio Sljeme, želimo da nam budete društvo, da budete aktivni, da komunicirate s nama, šaljite nam WhatsApp poruke. To ćemo najprije vidjeti, možete nas i nazvati, stignemo se javiti, ali možda ne svaki put. Tu smo za vas, pripremili smo i poneke emisije, svježe informacije do 18 sati. Glazba nastavlja teći, to je najvažnije. Prekida nema, Đurđica Ivanković preuzela je poslije podne, a uz neke naše emisije planiramo vam isporučiti kompletan program. Danas je replika u pol dva, dolazi nam predsjednica kluba zastupnika Drito Dragana Turkalj, a u Purgeraju kod Tanje Baran danas je hrvatska pjesnikinja i kantautorica Lidija Bajuk. Vijesti uređuje Mario Mihaljević, dnevnik Krešimir Vešnik, za tonskim pultom i dalje Matija Lacko. Ja sam Nikolina Devčić, želim vam ugodno poslijepodne uz Radio Sljeme.

0: Dobar dan, 12 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Danas je dan bez automobila, finale Europskog tjedna mobilnosti. Za motorna vozila zatvoreno je šire područje Gornjeg i Donjeg grada. Promet je ograničen na području omeđenom ulicama Tomislava Mikleušića, Zvonarničkom, Ribnjakom, Palmotićevom, ulicom Ruđera Boškovića, Hebrangovom, Gundulićevom, Ilicom i Mesničkom, uključujući Mesničku ulicu sjeverno od Streljačke te pristup Silirskog trga. No javni je prijevoz besplatan, baš kao i bicikli Bajs. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Što više ljudi koristi ili bajs ili općenito bicikle ili druge oblike održive mobilnosti, bilo da pješače, bilo da evo i rolaju, koriste javni prijevoz, to manje automobila imamo na cestama. Što stvar bi bila kada bi mi transformirali grad da prilagodimo grad tako velikom broju automobila i sve većem i većem broju automobila, da li bi želeli živjeti u takvom gradu? Da li bi trebali srušiti onda brojne zgrade kako bi proširili avenije u povijesnoj jezgri? Da li bi trebali graditi ceste na kat? Kako mi grad zapravo želimo?
0: Od danas nove više cijene goriva. Dizel je poskupio 6 centi, stoji €1,91, što je najviša prodajna cijena u povijesti za tu vrstu goriva. Eurosuper je skuplji 1 cent i njegova cijena je €1,74. Plavi dizel poskupio je najviše 10 centi i stoji €1,5 po litri. Te će cijene vrijediti idućih 7 dana. Grad Zagreb pokrenuo je postupak javne nabave za cjelovitu obnovu paviljona 29 u gradu Mladih Granešina, poznatijog kao zgrada škole. Procijenjena vrijednost nabave za radove i usluge iznosi 5.200.000 eura bez PDV-a, a financirat će se u potpunosti iz gradskog proračuna. Zgrada škole ima status zaštićenog kulturnog dobra, a obnovom će se sanirati oštećenja nastala u potresu i stvoriti uvjeti za njezino ponovno korištenje. U njoj se inače provode edukativni programi za djecu, među kojima su Škola u šumi i Djeca u prirodi, koje organizira podružnica Zagrebačkog holdinga Vladimir Nazor. Obnovljeni prostor omogućit će veće kapaciteta za obrazovne, društvene, kulturne i sportske aktivnosti, priopćeno je iz gradske uprave.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon prvog treninga na Rujevici pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića okupili su se u Zagrebu. Pojedinosti donosi Marko Šivak.
3: Bilo je promjena u odnosu na originalni popis kojeg su zbog ozljeda otpali Jerlić i Juranović, pa su u momčad pozvani Jakić i Pongračić, ali i Majer, čiji je povratak u reprezentaciju objasnio izbornik Bilić.
4: U zadnjih par tjedana na njegovoj poziciji se niko nije povrijedio, niti je niko otpao, ali broj jedan. I tada sam bio na nekoj vagi da nam treba još poneki igrač, jer su 4 utakmice po prvi put u povijesti, rekao bi skoro ne prvi, ali je nesvakidašnja situacija je nova što se tiče broja utakmica u tako malom razmaku vremenskog. I on je otišao u klub gdje gori, gdje on igra jako dobro, Liga prvaka. Ja takve igrače volim, pogotovo ako su odgovorni, a on je odgovoran sada, ga vidim.
3: Slijedi neugodan ciklus od 4 utakmice u svega 11 dana. Gostovanje u Pragu kod Češke već ove subote, pa Španjolska u Sevilji, potom Engleska na Rujevici i Španjolska na Poljudu.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori prognostičar Izidor Pelajić.
5: U nastavku dana bit će djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a na širem području grada i dalje postoji mogućnost za pokoju kap kiše. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, najviša dnevna temperatura bit će oko 20.
0: Čuli ste vijesti koje je uredio Boris Bogić. Trenutačna temperatura je 16 stupnjeva, na Sljemenu 10. Relativna vlažnost zraka je 54%, a tlak 1025 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
2: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
1: Iskoristite posebnu akciju Alpha Vision Optike za umirovljenike. Naručite se na besplatnu kontrolu vida i nabavite kompletne dioptrijske naočale za samo 109,99 eura. Nazovite 0800 0890, vaša Alpha Vision Optika.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Radio Sjeme.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

0: 12 sati i 30 minuta.
1: Pozivnica.
0: Izložbe, predavanja, promocije novih knjiga. Evo što vam sve danas najavljujemo u našoj sljemenskoj pozivnici. Danas se otvara nova izložba Zagrebački velesajam 70 godina na desnoj obali Save. Zagrebački velesajam ove jeseni obilježava 70 godina na novozagrebačkoj lokaciji i 117 godina postojanja. Izložba kroz arhivsku građu, planove i maketu prostora donosi uvid u arhitektonski i urbanistički, ali i diplomatsko-trgovinski te geopolitički kontekst nastanka velesajma na desnoj obali Save. Koga zanima ova izložba, može već na otvorenje doći, koje je večeras u 19 sati u kineskom paviljonu. U isti taj sat, u 19 sati u galeriji Modulor Centra za kulturu Trešnjevka otvara se izložba Vladimira Gudca Čovjek i prostor, Z kao Zagreb od 1965. do 2006. Kustosica izložbe je Stefani Peršić, a ta izložba se može pogledati do 9. listopada. O čemu se radi? Kroz osobnu i umjetničku povijest Vladimira Gudca izložba otkriva Zagreb tijekom 4 desetljeća, njegove kulturne prostore, umjetničke inicijative, susrete i promjene. Prateći razdoblje od umjetnikova dolaska u grad 65. do odlaska 2006. godine, povezuje njegov život i stvaralaštvo s kulturnom, urbanističkom i arhitektonskom slikom Zagreba. Ulaz na izložbu je slobodan. Produžuje se postav izložbe Postpotresna arheologija Zagreba. Stigla nam je informacija iz Muzeja grada Zagreba. Izložba se može pogledati do 4. listopada. Posjetit ćemo vas. Ondje je predstavljeno 19 lokacija od Zagrebačke katedrale, Franjevačkog samostana na Kaptolu i Karmeličanskog samostana u Remetama pa do palače Gornjega grada te crkava u Stenjevcu, Markuševcu i Čučerju. Na njima su pronađeni brojni arheološki nalazi, a među njima su izdvojeni predmeti koji otkrivaju slojevito i dosad skrivenu povijest Zagreba. Možete je vidjeti do 4. listopada. Memorijalni stan Marije Jurić Zagorke poziva sve zainteresirane na predavanje Ivane Kuhar, izvještavanje o Zagorkinoj smrti ili nedostatak istoga. Održat će se u 18 sati u sklopu ciklusa predavanja u memorijalnom stanu Marije Jurić Zagorke. Marija Jurić Zagorka preminula je 30. studenoga 1957. godine. U tadašnjim novinama o tome događaju, kao i o njenom sprovodu, vrlo se oskudno izvještavalo. 20 godina kasnije pojavili su se malo potpuniji osvrti vezani uz noć kada je preminula. Ako želite saznati kako su se tadašnja sredstva priopćavanja oprostila s prvom hrvatskom novinarkom, dođite u memorijalni stan Marije Jurić Zagorke na predavanje povjesničarke i arhivske savjetnice Ivane Kuhar. U Hrvatskog narodnog kazališta u 18 sati održat će se predstavljanje romana Dražena Katunarića Zalmoksis Sjene Đalskih u Pompejima. O knjizi će govoriti Dubravka Orajić-Tolić, Žarko Pajić i Darija Žilić, a razgovor će moderirati Zrinka Turalija. Promociji će nazočiti i autor Dražen Katunarić. Podno vezuva u drevnome rimskom gradu Pompejima započinje roman o obitelji Đalski kroz 5 generacija. Od Napulja preko Ženeve, Zagreba, Pariza, Londona i Beograda pa sve do mračnih rumunjskih špilja uz apokaliptičnu pozadinu rata razvija se priča o nasljeđu jednog od najpoznatijih hrvatskih pisaca Ksavera Šandora Đalskog i kletve koja poput uporne sjene prati njegove potomke. I za kraj nešto izuzetno korisno. Radionica Sigurno korištenje digitalnog bankarstva i bankomata. Možete slobodno doći, namijenjena je starijim osobama za sigurno korištenje bankovnih usluga i edukacija na temu prepoznavanja i sprječavanja prijevara, što nam je u današnje doba izuzetno potrebno, ne samo starijim sugrađanima, vjerujem i puno mlađima, ali možete

0: besplatno se odazvati danas, slobodan je ulaz. Vrijeme održavanja u 17 sati u knjižnici Sesvete. 12 sati 35 minuta, budite i dalje uz Radio Sljeme.
1: Pozivnica.
2: Slušate Radio Sljeme.

Kjurovci su petkom zaljubljeni, možete biti i utorkom zaljubljeni, znamo da je petak ipak malo ljepši dan u srcu uoči vikenda, no evo i danas je u gradu ugodno, temperatura nam je 16 celzijevih stupnjeva, nešto svježije nego inače, uz relativnu vlažnost zraka od 54% i tlak od 1025 hektopaskala. Slušate Radio Sljeme i prenosimo vam jednu obavijest iz vodovoda o tome gdje je došlo do puknuća cjevovoda, ovaj put u Samoboru. Bez vode je dio potrošača u ulici Mali Dol, Školskoj i Molvičkoj ulici i tako će biti do 15 sati.

0: Dobar dan, 13 je sati i 10 minuta.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Vlada je u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici predstavila plan sanacije opasnog otpada u Gospiću, nakon čega je počeo sastanak na koji su uz ostale stigli i predstavnici inicijative Gospić je naš dom. Plan na više od 100 stranica napravili su resorno ministarstvo, Fond za zaštitu okoliša, Hrvatske vode, Institut za vode i Državni hidrometeorološki zavod, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Što se tiče najopasnijeg zakopanog otpada, ministrica je rekla da postoje dvije opcije uklanjanja, jedna bez razvrstavanja otpada i druga koja uključuje razvrstavanje.
2: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja danas izmiješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji, dakle iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Dan je bez automobila, finale Europskog tjedna mobilnosti. Za motorna vozila zatvoreno je šire područje Gornjeg i Donjeg grada. Promet je ograničen na području omeđenom ulicama Tomislava Mikleušića, Zvonarničkom, Ribnjakom, Palmotićevom, ulicom Ruđera Boškovića, Hebrangovom, Gundulićevom, Ilicom i Mesničkom, uključujući Mesničku ulicu sjeverno od Streljačke te pristup Silirskog trga. No javni je prijevoz besplatan baš kao i bicikli bajs. Gradonačelnik Tomislav Tomaš.
3: Što više ljudi koristi ili bajs ili općenito bicikle ili druge oblike održive mobilnosti, bilo da pješače, bilo da evo, i rolaju, koriste javni prijevoz, to manje automobila imamo na cestama. Što stvar bi bila kada bi mi transformirali grad da prilagodimo grad tako velikom broju automobila i sve većem i većem broju automobila, da li bi želili živjeti u takvom gradu? Da li bi trebali srušiti onda brojne zgrade kako bi proširili avenije u povijesnoj jezgri? Da li bi trebali graditi ceste na kat? Kako mi grad zapravo želimo?
0: Od danas nove više cijene goriva. Dizel je poskupio 6 centi, stoji euro 91, što je najviša prodajna cijena u povijesti za tu vrstu goriva. Eurosuper je skuplji 1 cent i njegova cijena je euro 74. Plavi dizel poskupio je najviše, 10 centi, i stoji euro i pol po litri. Te će cijene vrijediti idućih 7 dana. Pred nama je sezona grijanja. Kakva je situacija s cijenama plina, govori predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
4: Od 5. do 1.7. su se definirale cijene na TTF-u. Tad je došlo do analize praktički da će doći do poskupljenja od otprilike nekakvih 4 eura po megavat satu, što znači za jedno prosječno kućanstvo koje troši 10 megavat sati ili negdje oko 1000 kubika plina za 40 eura godišnje. To bi značilo poskupljenje od nekakvih 3,5 eura, a mjesečno dakle nije nekako veliko poskupljenje, nekakvih 7-8%.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Obvezni liječnički pregledi djece sportaša već danima dižu buru među roditeljima, liječnicima i političarima. U novom pravilniku koji je izašao prije pola godine, prvi put je propisano što sportski pregledi moraju sadržavati. No roditelji se žale da se pregledi nisu promijenili, a njihove cijene su porasle. Problem predstavlja i nedostatak liječnika koji obavljaju preglede djece sportaša. Evo što je gostujući u našem programu rekao državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Josip Pavić.
5: Naravno da nije nikome lijepo reći da je nešto poskupilo, međutim i tu možemo različito neke stvari tumačiti. U gradu Zagrebu apsolutno nije poskupilo što se tiče javnih ustanova, i dalje grad sufinancira i dapače, zakonska obveza, Zakon o sportu propisuje da je zdravstvena zaštita opća i posebna sportaša u nadležnosti jedinica lokalne odnosno područne samouprave. Ono što je veći problem od toga je dostupnost samih ordinacija medicine rada i sporta gdje se mogu pregledi obavljati, i u svakom slučaju naravno da mi sa Ministarstvom zdravstva razmatramo situaciju i koliko bude potrebe, a već i jesmo odradili neke korake oko toga, će se ići u doradu.
0: Zagreb je pokrenuo postupak javne nabave za cjelovitu obnovu paviljona 29 u gradu Mladih Granešina, poznatijeg kao zgrada škole. Procijenjena vrijednost nabave za radove i usluge iznosi 5.200.000 eura bez PDV-a, a financirat će se u potpunosti iz gradskog proračuna. Zgrada škole ima status zaštićenog kulturnog dobra, a obnovom će se sanirati oštećenja nastala u potresu i stvoriti uvjeti za njezino ponovno korištenje. U njoj se inače provode edukativni programi za djecu, među kojima su Škola u šumi i Djeca u prirodi, koje organizira podružnica Zagrebačkog holdinga Vladimir Nazor. Obnovljeni prostor omogućit će veće kapacitete za obrazovne, društvene, kulturne i sportske aktivnosti, priopćeno je iz gradske uprave.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Hrvatska obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Sjećanje je to na tragični događaj 22. rujna 1999. kada su na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice ubijene 3 žene, a jedna djelatnica suda teško je ranjena. Ženske organizacije i inicijative jučer su u 16 gradova i mjesta u Hrvatskoj održale simboličnu javnu akciju pod nazivom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Akcija je bila najavljena i u Slatini, gradu u kojem se dogodio posljednji slučaj femicida, no zbog tehničkih razloga tamo nije održana, rekla nam je izvršna koordinatorica Ženske mreže Hrvatske Sanja Juras. Dodala je da traže sustavna rješenja, a između ostaloga traže da se svi oblici nasilja nad ženama iz prekršajne sfere premjeste u kazneno područje kako bi se spriječile blage kazne.
6: Ženske organizacije već godinama traže donošenje posebnog zakona koji bi obuhvatio sve vrste nasilja nad ženama, uključujući i femicid, a također tražimo i zaista strateški pristup nasilju nad ženama, tražimo nacionalnu strategiju protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja koja bi također obuhvaćala i femicid, ali koja bi prije svega imala i konkretne jasne mjere, ali i financijski plan provedbe. Ono što mi uporno ponavljamo jest da femicid nije tragedija koja se iznenada događa, nije ženu pogodio grom, znači femicidu zapravo u pravilu prethodi kontinuitet nasilja i dugi kontinuitet, nažalost, propusta institucija.
0: I zagrebački električni tramvaj uključio se u obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Na svakom digitalnom zaslonu koji na tramvajskim stanicama prikazuje vozni red tramvaja osvanuo je natpis "Stop nasilju nad ženama".
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Vremenska upozorenja od danas postaju preciznija. Umjesto dosadašnjih 8 velikih klimatoloških regija, DHMZ će upozorenja na opasne vremenske pojave za kontinentalni dio Hrvatske izdavati za svaku od 20 županija i naš grad. To znači da primjerice upozorenje na grmljavinsko nevrijeme više neće automatski obuhvaćati velik prostor samo zato što pripada istoj klimatološkoj regiji. Zašto se nakon 20 godina mijenja sustav upozoravanja, objašnjava ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler.
7: Tijekom vremena se pokazala potreba od prvenstva kolega iz ravnateljstva civilne zaštite, od građana koji žive u nekim dijelima Hrvatske, molimo vas ipak nešto prostornu, finiju informaciju. Slabo nam to znači ako kažete u čitavoj Slavoniji rizik od, recimo, grmljavinskog nevremena. Tako da je bilo potrebno nekoliko godina razvoja kriterija, razvoja uvjeta i to je sve kulminirano sa današnjim danom.
0: Vremenska prognoza. Prognozu za danas donosi Izidor Pelajić.
8: Na zadnji dan kalendarskog ljeta Zagrepčani su se probudili u svježinu koju u gradu nisu osjetili već 131 dan. Minimalna temperatura u meteorološkoj kućici u Maksimiru bila je 7 stupnjeva, a pri tlu se spustila čak do 4. Osjet svježine tijekom dana naglašavao je povremeno umjeren sjeveroistočni vjetar, podsjećajući na potrebu za jaknama i skori dolazak jeseni, baš kao i prevladavajuće oblačno vrijeme, iako uglavnom suho. U nastavku dana bit će djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a na širem području grada i dalje postoji mogućnost za pokoju kap kiše. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, najviša dnevna temperatura bit će oko 20.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Emisiju je uredio Krešimir Vešnik. Temperatura u Maksimiru je 16 stupnjeva, na Sljemenu 10. Relativna vlažnost zraka je 54%, a tlak 1025 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku, domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Radio Sljeme.
1: Replika. Dobar dan, evo nam još jedne replike emisije u kojoj gradska oporba ima svoj prostor za komentiranje aktualnih političkih zbivanja u Zagrebu. To je također prostor i za vas, poštovani slušatelji, da nam se izravno javite telefonskim pozivima ako želite prokomentirati pojedinu temu. Možete i pisati na WhatsApp 099-616-7004. Danas je u studiju Radio Sljemena gradska zastupnica stranke Drito i predsjednica istoimenog kluba Dragana Turkalj. Dobar dan vam želim.
2: Lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Dobro došli u repliku. Evo, prošli tjedan

0: to je baš bila moja tema na aktualnom satu Gradske skupštine prošli tjedan. Dakle, iskoristila sam svoje pravo da na aktualcu postavim pitanje upravo vezano uz energanu, ali možda malo u drugačijem smjeru nego ste vi evo sada pitali mene. Dakle, radi se o tome da mi u Zagrebu imamo gradonačelnika koji je vjerojatno jedini zagrebački gradonačelnik s biografijom zelenog aktivista i zapravo stručnjaka za okoliš, a evo nakon 5 godina njegove vlasti, nakon 5 godina mandata, otpad je zapravo i dalje gorući problem u Zagrebu. Naime, gradonačelnik Tomašević je obećao zatvoriti Jakuševec još u prvom mandatu, to se nije desilo. Centar za gospodarenje otpadom u Resniku nije još izgrađen, a što se tiče energane, to je spalionice, Tomašević je u vrijeme svog aktivizma i prije nego je bio gradonačelnik imao vrlo jasan stav oko energane, dakle bio je u Bandićevo vrijeme protiv. I pazite koju situaciju imamo danas. Znači, danas imamo gradonačelnika koji zapravo kukavički, onako na mala vrata govori o toj energani, sve češće ističe da će ona izgleda Zagrebu trebati. Međutim, skriva jedan ključni dokument koji bi otvorio zapravo raspravu. To nije možda glavni dokument oko energane, ali je dobar početak. Znači, riječ je o studiji njezine izvodljivosti, odnosno isplativosti, koju je grad naručio i platio iz gradskog proračuna.
1: Je li ona gotova? Zašto mislite da je skriva? Evo to, mislim to nam malo razložite.
0: Pa evo, poprilično sam u to sigurna jer se on od ožujka poziva na rezultate te studije. On vam je već u ožujku na gradskoj skupštini rekao da je da preliminarni rezultati te studije pokazuju da će Zagrebu biti potrebna energana i tu je stao. U lipnju je bio puno konkretniji, rekao da će Zagreb morati graditi energanu, a ono što je problem i ono što sam ga pitala, zašto onda studiju skriva? Znači, oko tako teške teme, jer nije energana, ne znam, nešto, uređenje još jedne ulice ili, ne znam, zatvaranje neke ulice za automobile, otvaranje još jedne pješačke zone. Znači, to je jedan veliki, veliki, dakle, projekt, kompleksan ta objavljivanje, javno objavljivanje te studije i Tomaševićevo predstavljanje njezinih rezultata bio bi prvi korak da se otvori jedna konkretna, stručna, javna rasprava o energani. Jer ovo što mi sada imamo je meni pomalo i apsurdno. Odjednom se u javnom prostoru počelo pričati o toj energani, čak su se počele provoditi ankete među građanima i vi ste sad pitali kako stoji. A mislim, jesmo li mi informirani?
1: Veliki zaokret. Tako je. Reklo bi se i među političarima i među građanima. Znamo da je cijelu tu priču aktivirao slučaj Gospić i što se ondje dogodilo i političari sada vide gdje smo, odnosno gdje nismo i što nismo do sad napravili, pa čak i netko tko je bio na čelu Zelene akcije, udruge koja je i sada je protiv energana, koja je i pozvala gradonačelnika, zašto je promijenio mišljenje da će se itekako i dalje boriti protiv toga.
0: Ma evo, dakle, da vam ponovim, mi nemamo, on ne želi pokazati i ne želi javno prezentirati taj dokument koji bi sad u ovom trenutku bio ključni da se otvori jedna rasprava, da se naprave, da se pita struku, da se naprave stručne podloge, a ne da se ovako građane po ulici zaustavlja i pita, jesi li ti za energanu ili ne. Ja mislim kad se otvori ta stručna rasprava, da će tu biti puno različitih mišljenja s različitih strana, a konkretno i da će zelene udruge imati što reći. I dakle, moje pitanje Tomaševiću bilo, neka kaže, gdje je studija, zašto je skriva, građani su je zapravo platili svojim novcem.
1: Ste
0: i treba je
1: odgovor?
0: Naravno da nisam. I pitanje je čega se on tu zapravo boji, rezultata te studije ili reakcije vlastitih birača. Evo, ja mislim da političar ima pravo promijeniti mišljenje. Ne mislim da se njega sad treba razapinjati što je promijenio mišljenje, ali ga se treba tražiti da bude hrabar, odvažan i da argumentirano brani ono što studija pokazuje.
1: Znam da je odgovorio, još ne znamo lokacije, možda je odgovor išao u smjeru onda da onda ta studija nije ni dovršena ako ne znamo lokacije. Znamo samo da nam treba. To
0: pa meni se čini da će oni
1: znali vjerojatno.
0: Meni se čini da će oni sada lopticu kada je u pitanju lokacija prebaciti na nekog drugog, jer već spominju HEP i da će to HEP toplinarstvo odlučiti i mislim da to isto nije pošteno da grad tu i gradonačelnik na određeni način peru ruke, jer

0: Siguran sam da lokacija onima koji će biti susjedi energane, odnosno spalionice, će biti problem.
1: Da, spominjaju suradnju s HEP Toplinarstvom koja nužna doista jest i koja je državna tvrtka, tako da u tom smislu i stručnjaci su već više puta komentirali situaciju lokacije kod samog CGO-a, budućeg, dakle Centra za gospodarenje otpadom u Resniku ili možda negdje na Savici blizu toplane, to ćemo valjda doznati u nekom skorijem trenutku, da se opet ne čeka godina ili dvije, samo da dobijemo neku informaciju da se nešto pokrene. CGO u Resniku je dobio lokacijsku dozvolu, još smo na početku, ali nešto se kreće. Što vi mislite o tome?
0: Pa da, evo, dakle, u ožujku je skupštinska većina izglasala plan gospodarenja otpadom do 2029. Inače, grad je kasnio 2 godine s donošenjem toga plana, a ajmo reći središnji dio toga plana je Centar za gospodarenje otpadom u Resniku. Ono što je naš klub tada žestoko kritizirao je nekoliko stvari, evo zaista ću ih sažeti. Kao prvo, projekt CGO Resnik nema predviđene plohe za odlaganje otpada, a to vam konkretno znači da sav otpad koji uđe u CGO mora vrlo brzo iz njega izaći. Međutim, kao što ste i sami rekli, CGO nema planiranu energanu i taj plan nije uopće precizirao kamo će onda tako brzo grad Zagreb sa tim otpadom i ono što je još važnije, koliko će to nas kao građane koštati. Ono što je meni posebno problematično jest da se CGO predstavlja kao zadnja slamka spasa za zatvaranje Jakuševca i njegov preduvjet, a u planu gospodarenja otpadom vam nema plana B u smislu što će se dogoditi ako CGO ne bude gotov u trenutku kada Jakuševec bude ispunjen i kada njegovi kapaciteti dosegnu maksimum. Znači, plan B ne postoji, a ja ću vam reći da CGO već kasni. Mm-hmm. Da, nešto se napravilo, ali ono što izdao je, a tehnički grad Zagreb je sam sebi izdao lokacijsku dozvolu jer je Ministarstvo prostornog uređenja to prebacilo na grad, ali sad vam slijedi onaj, ajmo reći, najteži dio posla, a to su javne nabave i građenje. Mi vidimo kako je s drugim velikim projektima u Zagrebu. Znači, treba biti ono veliki, veliki optimist i vjerovati da će to biti gotovo do kraja 2028. Odnosno do trenutka kada Jakuševec po svim, dakle, predviđanjima treba biti zatvoren.
1: Jedan od komentara koji nam stiže na WhatsApp: jeste li upoznati sa svim problemima i podmetanjima koja gradska vlast doživljava? To je komentar na ovo što ste vi rekli. Dakle, ljudi misle i da se podmeće gradskoj vlasti, da nije sve kako se možda prikazuje.
0: Pa ja sam sigurna da sa svih strana ima različitih podmetanja. Rekla bih da i gradska vlast ima jako dobar PR i uspješno se bori sa svim onim što im dolazi u obliku različitih izazova. Kada je u pitanju naš klub, mi se trudimo biti vrlo informirani, precizni i točni, i ono što govorimo temeljimo na dokumentima. Evo, ovo posljednje što sam vam rekla, dakle, imate na sjednici u siječnju, 30. sjednica 2024. Znači, u prethodnom sazivu vam je na dnevnom redu bila studija o izvodljivosti CGO Resnik. Dakle, ja tada nisam bila u gradskoj skupštini, to je ovaj prethodni saziv, ali ja sam to, evo, istražila i ne govorim bez veze. Tamo imate hodogram. Po tom hodogramu samo lokacijska dozvola kasni već godinu dana. Taj hodogram je svim građanima javno dostupan, dakle, ne radi se o podmetanju gradskoj vlasti, ovom konkretnom.
1: Mislim da se nije mislilo na vas, više o toj suradnji ili nesuradnji s državom, barem ja iščitavam to iz komentara. I koju ulogu je u dobivanju te dozvole imalo neko ministarstvo, je li imalo? Jer koliko znam, kasnije se odlučilo da se spušta ta razina izdavanja dozvole na grad s države, ako sam dobro čula.
0: Meni je to jako teško procjenjivati jer ja nisam niti u gradskoj upravi, niti u gradskoj vlasti i ne surađujem izravno s ministarstvom, ali ono što sam stekla iz svoje, neki dojam koji sam stekla iz komunikacije s pročelnicima gradskih ureda je da ta komunikacija, ta suradnja mora postojati. Pa mislim, mi smo uglavnom Zagrebu Hrvatske, koji čini jedan najveći dio Hrvatske. Dakle, i tu gradska vlast mora shvatiti da ta komunikacija i suradnja mora biti bolja. Ja se slažem da vjerojatno sada nije dobra.
1: Evo, baš me zanima što slušatelji imaju na to reći. Recimo, evo, baš pitanje kakva je suradnja grada i države. Možemo vas pitati, vas koji ste prvi nazvali, dobar dan, izvolite. Stišajte radio, molim vas, da nam ne odjekuje.
2: Halo.
1: Izvolite, slušamo vas.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Vrlo je ovako simpatično slušati politički pristup ovom problemu. Mm-hmm. Ja sam inače inženjer sa više od 40 godina staža. I samo sam htio reći mladoj dami da planovi često puta su u kontradikciji sa raznim opstrukcijama koje se dešavaju u prostoru i u vremenu. Tako da jedan kompleksan projekt kao što je CGO Resnik zahtjeva puno više vremena nego što je netko nadobudno mislio prije 2 ili 3 godine.
1: Jesu li kriva onda ta obećanja koja nam se daju na početku, možda nerealna što se tiče vremenskog roka?
2: Ja bih rekao da ta obećanja nisu, kako bih rekao, svjesno davana nerealna, nego mislim da su bila pod pritiskom situacije, urušava se Jakuševac, javno se diže protiv ovoga, protiv onoga. Sad samo još da komentiram još jednu stvar. Energana mislim da je danas napokon shvaćena kao nužnost, ne kao nepridržavanje riječi sadašnje gradske vlasti, nego jednostavno činjenica, pogledate u puno razvijenije i tehnološki spremnije zemlje od nas, energane na otpad najnormalnije funkcioniraju. Mm-hmm. Tako da mi nije jasno zbog čega se cijelo vrijeme sada i mlada dama kaže, jedno su rekli tada kad je Tomašević bio aktivista, a drugo sad, pa je, ali kad je bio aktivista nije imao, pa recimo, dobrim dijelom
1: uvidu situaciju.
2: Da, apsolutno, mislim da to nema na čemu.
1: Hvala vam lijepa, pozdrav do slušanja, slušamo još nekoga, ali mislim da je gospođa Turkalj rekla i da pozdravlja kad neko promijeni mišljenje, ako sam dobro zapamtila. Slušamo i vas.
3: Dobar dan, poštovanje.
1: Dobar dan, izvolite.
3: Evo, ma samo u vezi, prije 35 godina sam bio u Beču, i u Beču, kao što znate, i u centru grada je spalionica. Na vrhu tog tornja dimnjaka je...
1: Znači, vi ste uživo vidjeli, evo, baš me zanima, iskustvo.
3: Da, i to prije 35 godina, gospođo,
1: pa
3: bio
1: to
3: sam
1: je...
3: i prije 10 godina. Bio
1: koliko
3: sam
1: mi
3: i
1: onda kasnimo?
3: Mi kasnimo, evo, 35, barem, u što se tiče Beča. Pokojni Bandić je bio gore nešto u Beču, pregovarao u vezi, to sam tada pratio kao vijest nekako.
1: Je.
3: Međutim, na tom dimnjaku je restoran kao kod nas gore na Sljemenu, što je predviđen, jer na našem tornju na Sljemenu, koji se vrti, znači on je na samom
1: jedno lijepo mjesto, hoćete reći, na kojem se može uživati.
3: Ali u centru grada, znači da, nešto prije Dunava, kad se ide prema Dunavu iz Beča, kad dolazimo iz Zagreba, on je u centru grada.
1: Da.
3: I moje pitanje sad CGO Resnik, zašto Resnik? Šta fali Jakuševcu? Zašto se tamo ne napravi sad energana?
1: Mm-hmm.
3: Mislim, na tom prostoru koji je već tako i tako smrdljiv, zagađen i ne znam.
1: I dugo ćeš biti takav, da.
3: I dugo ćeš biti takav, zatvori. Zašto sad tražiti još drugi Jakuševac praviti negdje, ali ovako nešto, znači nešto što je u Beču, znači to je Westinghouse je napravio te peći koje pale taj otpad i te otpadke. I šta izmišljamo toplu vodu? Mislim, šta mi sad nešto tu smo pametni, mi smo sad, ili Tomašević, ili bilo ko drugi, nije bitno. Ali, brate mili, pa evo, ljudi rade, da ne govorimo o Skandinaviji, da ne govorimo ovo, Beč je tu na korak od nas. Nekad smo mi bili isto carstvo.
1: Prepiši i to je to.
3: Prepiši, brate, pa šta rade Kinezi? Prepišu i naprave bolje. Hajmo i mi prepisat, napravimo bolje. Šta sad? Jesam li ja, jesi li ti?
1: Hvala i vama. Evo, shvatili smo, hvala na ovom komentaru i iskustvu iz Beča od prije 35 godina. Gospođa Dragana Turkalj, predsjednica kluba Drito, je u replici. Možete se osvrnuti na pozive ako želite.
0: Pa mogu kratko. Hvala vam, iako ste vi već jednim dijelom odgovorili. Slažem se sa drugim slušateljem da zapravo mi tu jako kasnimo i postoje i neki stavovi u Europskoj zelenu i koji sad idu i u drugom smjeru, a ne od, u smjeru gradnje novih energana. Pitanje je hoće li nama nju Europska unija i financirati u tom kontekstu ili ćemo je morati platiti sami. Tako da mislim da oba slušatelja dokazuju kako se ta tema proširila i kako će to biti još jedna od tema o kojoj će svatko imati neko mišljenje, a ja ponovno pozivam struku, pozivam da se izrade stručne podloge, mislim da moramo svi biti informiraniji oko te teme i još jednom ću podcrtati, dakle ne, nije problem što se jedan političar, pa čak ni Tomašević predomislio, problem je što on skriva studiju o izvodljivosti energane, što ne želi hrabro, dakle, i argumentirano braniti ono što ona pokazuje, pa čak i reći javno tu lokaciju na koju ona sigurno upire prstom.
1: Ako je znaju. A, nadam se da već barem imaju uvid u to da su do sada došli do neke ideje i rješenja. Još neke teme ćemo proći u replici. Izglasan je rebalans proračuna. Gotovo svi oporbeni klubovi imali su amandmane. Imao je i klub zastupnika Drito. 8 amandmana na prijedlog rebalansa, no svi su odbijeni. Što vam je bilo najvažnije?
0: Moram vas ovo ispraviti u nekoliko stvari. Dakle, mi smo bili jedini klub koji je imao amandmane. Da, nitko drugi nije podnio amandmane na rebalans. Evo, kratko ću reći što nam je važno. Naime, prvo bih rekla da je rebalans zapravo najbolji pokazatelj prioriteta gradske vlasti. Znači, to je rebalans je onaj neki trenutak u kojem se ne govori o najavama, jer sad je kraj godine i polako se već vidi na što se novac stvarno troši. U tom smislu mi smo isticali, dakle, proračun koji je u Zagrebu sada preko 3,3 milijarde eura, pokazuje da novac trenutno nije problem. Dakle, novaca ima, ali je nama problem kako se on raspoređuje. Tako vam ovim rebalansom rashodi rastu za gotovo 150 milijuna eura, ali od toga vam je 149 milijuna nekakva tekuća potrošnja. To su plaće, to su subvencije. Znači, ne radi se tu o investicijama, da pače one se
1: prežu. A išlo je povećanje plaća.
0: Tako je, pa mislim, ne može se biti protiv povećanja plaća, ali se treba razmišljati da su to neki troškovi koji će ostati. Mnogi stručnjaci najavljuju krizu, dakle, ne znamo hoće li se ovaj proračun nastaviti tako dobro puniti i što onda, ti će troškovi ostati zabetonirani. Mi imamo s početka godine situaciju, dakle, Tomašević prvo što je napravio je podigao sebi plaću svojim pročelnicima. Znači, zaposlio je Marinu Ivandić u gradskoj skupštini i tako dalje. Znači, to su sve neke, ovaj rebalans donosi, dakle, poraste neke tekuće potrošnje. S druge strane, investicije se režu, evo ja ću, i sami ste malo prije istaknuli, dolazim iz sektora obrazovanja, dakle, kad su u pitanju škole, imate onako dvije slike rebalansa. Prvo, s jedne strane, povećava se također tekuća potrošnja na pomoćnike u nastavi, obrazovne materijale, što je u redu, ali to su opet tekuće stvari, a investicije vam se drastično režu za čak 16,5 milijuna eura. Sad imate cijeli niz škola, od osnovne škole Abe Šimića, Marije Jurić Zagorke, gdje je u prosincu bilo planirano 2 milijuna eura i te škole sada padaju na 200 tisuća eura. A pitanje je hoće li tih 200 tisuća biti potrošeno. Dakle, što nas najviše smeta? U prosincu vidimo velike najave, milijunske iznose, a onda u rujnu rebalans pokaže što će se od toga ostvariti. A evo, kratko ću još o našim amandmanima. Dakle, bilo ih je 8 i mi smo tu pokušali istaknuti svoje prioritete. Tražili smo da se 2 milijuna eura koje grad reže na pomoći za novorođenčad ipak zadrže za djecu i obitelji. Predložili smo da redovni studenti koji studiraju u Zagrebu također imaju besplatan prijevoz ZET-om. Predložili smo 2 milijuna eura pomoći građanima pri zamjeni kućnih ložišta, ovih, dakle, na kruta goriva, da se zamijene ekološki boljim rješenjima, jer u Zagrebu imaju strahovit problem sa kvalitetom zraka u zimskom razdoblju. I recimo, kad se već u Resniku planira CGO, smatramo da stanovnici tamo moraju imati kontinuirano mjerenje kvalitete zraka i tražili smo da se to osigura cijelu godinu, a ne povremeno. Tražili smo početak rekonstrukcije, dakle neke projekte za okretišta Borongaj i Dubec i zaštitu javnog prostora. Preciznije, tražili smo zaštitu ovih braniteljskih murala u Savskoj. Gradonačelnik je sve do jednog
1: sve je odbio.
0: Tako, evo.
1: Vezano uz ove murale, evo, zašto ste se baš na tu točku od svih lokacija i fasada koje se često vandaliziraju u gradu usmjerili?
0: Pa to je samo jedan primjer jer je nedavno bio aktualan. Mm-hmm. Mi vrlo često u gradskoj skupštini govorimo i o zaštiti svih fasada. Evo, ja sam i članica odbora za mjesnu samoupravu i uvijek me fascinira. Mislim da grad tu nešto pokušava učiniti, ali evo, ta subkultura nekako uvijek pobjedi i jako mi je žao zbog toga jer imam osjećaj da su nam fasade...
1: Da, znamo.
0: Gore nego ikada.
1: Da se potiče i obnova i da grad daje subvencije i za obnovu fasada i za postavljanje video nadzora. A isto tako, za ovu konkretnu lokaciju u gradu nisu bili sretni jer nije bila ishođena dozvola, odnosno kažu da je izvorno ilegalno nastao ondje, pa u tom smislu nisam sigurna da bi ga financijski poduprijeli.
0: Da.
1: Ima li mjesta ideologije u gradskoj politici? Koliko često se u skupštini ona provuče?
0: Pa ja sam u početku imala osjećaj da upravo gradska vlast na svaku sjednicu gradske skupštine stavi jednu ideološku točku. Sjećate se Thompsona i tako dalje, oko koje se onda lome koplja. A onda s druge strane, kad oporba krene politizirati, onda se nas se proziva da smo se udaljili od komunalnih tema.
1: Znači obostrano.
0: Tako da, evo, mislim da se ne može u politici pobjeći od ideologije, ali mislim da kada je u pitanju grad i zaštita grada, da onda komunalne teme trebaju biti prioritet.
1: Idemo još kratko uključiti slušatelje. Imamo koju minuticu. Dobar dan, izvolite, slušamo vas u replici. Dobar dan.
4: Evo, pozdrav svima u studiju režiji, pohvala gospođi da je došla i izrazila svoje mišljenje s kojim se slažem. Pa evo, pravu ste što se toga tiče, kad čovjek ima neku kritiku koja vladajućima u gradu ne paše, onda se oni uvrede, maltene se proglase petom kolonom. Ja sam baš rekao, pitao zbog čega grad Pariz može raspisati referendum, da li građani grada Pariza žele povećanje pješačkih zona ili ne žele, a u gradu to donose tako, ispominju se neke ankete koje ne mora uopće biti istinite i tako dalje. To im se nije svidlo. Drugo, ništa se ne radi, baš nitko na zaštiti nas pješaka od nasilnih biciklista, pogotovo na zelenom valu. Niti grad, niti policija, niti mediji, to što mi proživljavamo je nešto prestrašno od strane agresivnih biciklista koji ima jako puno, a najžalosnije od svega je da je pročelnik gradskog ureda, gospodin Pavuna, psiholog i uopće nema nikakvog znanja vezano za vođenje prometa u gradu Zagrebu. Tako da mislim, to je jedno poražavajućih stvari. Mi smo imali tak nekada i onog ministra socijale koji je bio profesor, pa je na koncu odustao i sa svim tim svojim savjetnicima po pitanju socijale ništa nije napravio. Znači, nama fali stručni kadar koji kad se javi, kao što su gospodin Fusinec ili Marušić, koji su i profesori, doktori znanosti, sudski vještaci u prometu i kritiziraju sadašnje stanje u prometu, bivaju isto ušutkani, popljuvani i tako dalje. Evo, ja se stvarno nadam da ekipa iz Drita bude išla napred i naravno spalionica nije navodno rješenje, jer po zelenoj akciji s kojim sam komunicirao na jednom, oni su točno objasnili što i kako je alternativa spalionici, pa barem bi trebalo saslušati, vidjeti šta oni smatraju. Pa ako to drži vodu, drži vodu. Ako ne drži vodu, pa opet ostaje ta lijepo rečeno energana.
1: Sve neka bude transparentno, ali tako?
4: Tako je. Tako.
1: Hvala vam lijepa. Evo, zaista ste se dotaknuli puno područja, ali shvatili smo u kojem smjeru idete. Hvala na komentaru. Još nekog slušamo. Izvolite.
5: Dobar dan, poštovanje. Evo, ja bih samo se htjela osvrnuti da na pitanje energane gospođa uopće nije odgovorila koji je njen stav stranke, koje je njeno viđenje kako bi Zagreb trebao naprijed obzirom na otpad, kako bi ona sanirala Jakuševac ili nešto slično. Znači, 80% vremena na svako vaše pitanje ona odgovara nekakvim negativnim stavom prema Tomaševiću, ali mene ne zanima taj dio, nego što stranka, i to svaki put kad dođe netko iz stranke Drito, oni 80% vremena pričaju o negativnim stranama sadašnje vlasti, ali mene zanima što bi oni napravili, koje je njihovo viđenje, mislim.
1: Evo, slušajte odgovor sad, konkretno pitanje, tražimo konkretan odgovor.
0: Evo, mogu krenuti onda od druge slušateljice. Hvala na pozivima. Pa ne mogu se s njome složiti. Dakle, ono što mislim da i što sam pokušala reći, ali evo, možda nisam bila dovoljno jasna, pa ću ponovno podcrtati. Zagrepčanima nije važan stav Drita oko spalionice. Mislim, njima je važno da gradonačelnik počne jasnije i hrabrije komunicirati oko te teme, dakle, oko lokacije, oko svega drugoga što ona vuče. Energana nije pitanje isključivo politike, ja smatram da ona pitanje struke, izrade stručnih podloga, ona će kasnije biti i pitanje kvalitete zraka, pitanje zbrinjavanja otrovnog pepela koji ostaje nakon spalionice.
1: Znači, tako ni Drito da, nema jasan Drito, stav o tome mi trebali sigurno, nam energana ili ne.
0: Mi sigurno nećemo bez da se, dakle, kao prvo objavi studija njezine izvodljivosti, da vidimo koji su to argumenti tamo i kako ih gradonačelnik brani, krenuti ovako paušalno o tome raspravljati i zauzimati stavove. Ja mislim da je to neozbiljno i mislim da je nepošteno što se građane nekako navuklo tu na tanak led, da se oni sad u raznim anketama i u intervjuima za to opredijeli.
1: Političari pripremaju prije izbora, istraže neku temu i sa stručnjacima, pa kažu mi smo recimo za energanu ili nismo. Nije nevažno što oporba misli o tako važnoj stvari. Apsolutno. S kojim stavom će izaći van. Mi smo za energanu ili smo protiv. To već
0: slažem se s vama,
1: neku sliku za koga biramo i što će nam taj netko donijeti.
0: Apsolutno se slažem sa vama, ali ponovit ću, ti stavovi se trebaju definirati nakon jasne, argumentirane, javne, stručne rasprave, nakon izrade stručnih podloga i kad se, evo, barem ovaj početni ključni dokument objavi i kad se o njemu krene raspravljati. A evo, zahvaljujem i ovom prvom slušatelju na ovim pozitivnim, dakle, komentarima. Možda bih ovako, evo, našalila se da gospodin Pavuna je psiholog, ali ponekad je zaista pitanje prometa u Zagrebu ono psihološke naravi i treba vam psihološka pomoć da preživite dan od točke A do točke B, nažalost. Evo.
1: Je li važno biti psiholog u razredu s obzirom na to da je to vaš posao primarni, rekla bih, kojim se bavite?
0: Naravno, pa to je jedna od ključnih stvari, dakle, imati neka barem temeljna znanja, a s vremenom se to jako usavrši i mislim da je većina učitelja i nastavnika itekako potkovana znanjem iz psihologije.
1: Hvala vam lijepa na današnjem dolasku u repliku.
0: Hvala vama na pozivu i još jednom lijep pozdrav slušateljima.
1: Hvala vama što ste bili tako aktivni danas, dragi slušatelji, što ste se uključili u repliku svojim komentarima, ali vrijeme nam je sada isteklo. Gošća nam je bila zastupnica stranke Drito, Dragana Turkalj. Replika.

0: Dobar dan, 14 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Sav otpad u Gospiću trebao bi biti saniran u roku od 13 mjeseci, rečeno je na predstavljanju vladina plana sanacije. Procjenjuje se da je riječ o 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada, koji će se uklanjati u 4 faze. Ministar graditeljstva Branko Bačić predstavio je rokove sanacije.
2: U ovom trenutku je teče postupak za žalbeni rok od 10 dana, nakon čega će se krenuti u postupak odvoza tog opasnog rasutog otpada 4,5 tisuće tona. U međuvremenu je, a to smo najavili tada, to 28. srpnja, proveden postupak oko odabira izvođača za polaganje prekrivke na zakopanom otpadu i taj je postupak također dovršen. Odabran je izvođač, prema riječima koje mi je jutros rekao direktor fonda, već ovaj tjedan kreću radovi na polaganju prekrivke zakopanog otpada.
0: Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Obilježava se u znak sjećanja na 22. rujna 1999. kada je na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice Mato Oraškić ubio svoju suprugu, njezinu odvjetnicu i sutkinju, a teško ranio zapisničarku. Borba protiv nasilja nad ženama mora biti učinkovita i sveobuhvatna, poručuje ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Nasilje, bilo fizičko, bilo verbalno, nije prihvatljivo. Dakle, govorimo i o kućnom odgoju, govorimo o edukaciji, govorimo i o prevenciji, dakle sustavu prevencije, da takvi slučaj uopće ne dođe. Kazneno-pravno kažnjavanje, nažalost, dolazi u onom trenutku kada se, nažalost, takav tragičan događaj već dogodio. Dakle, da bi sustav, ovo što vi kažete, funkcionirao, onda svi akteri, svi dionici unutar sustava moraju dati svoj obol i svoj doprinos.
0: Dan je bez automobila, finale Europskog tjedna mobilnosti. Za motorna vozila zatvoreno je šire područje Gornjeg i Donjeg grada. Promet je ograničen na području omeđenom ulicama Tomislava Mikleušića, Zvonarničkom, Ribnjakom, Palmotićevom, ulicom Ruđera Boškovića, Hebrangovom, Gundulićevom, Ilicom i Mesničkom, uključujući Mesničku ulicu sjeverno od Streljačke te pristup Silirskog trga. No javni je prijevoz besplatan, baš kao i bicikli Bajs. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Što više ljudi koristi ili bajs ili općenito bicikle ili druge oblike održive mobilnosti, bilo da pješače, bilo da evo i rolaju, koriste javni prijevoz, to manje automobila imamo na cestama. Što stvar bi bila kada bi mi transformirali grad da prilagodimo grad tako velikom broju automobila i sve većem i većem broju automobila, da li bi želili živjeti u takvom gradu? Da li bi trebali srušiti onda brojne zgrade kako bi proširili avenije u povijesnoj jezgri? Da li bi trebali graditi ceste na kat? Kakav mi grad zapravo želimo?
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori prognostičar Izidor Pelajić.
5: U nastavku dana bit će djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a na širem području grada i dalje postoji mogućnost za pokoju kap kiše. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će oko 20.
0: Vijesti je uredio Mario Mihaljević. Temperatura u Maksimiru je 17 celzijevih stupnjeva, na Sljemenu 11. Relativna vlažnost zraka je 53%, a tlak 1024 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
2: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
1: Iskoristite posebnu akciju Alpha Vision Optike za umirovljenike. Naručite se na besplatnu kontrolu vida i nabavite kompletne dioptrijske naočale za samo 109,99 eura. Nazovite 0800 0890. Vaša Alpha Vision Optika. Postoji li Osmo more? Saznajte na izložbi Ismara Čirkinagića The Eight Sea, Osmo more u Muzeju suvremene umjetnosti.
0: Hrvatski radio.

Temperatura je 17 stupnjeva u Maksimiru, 18 na Griču, 19 u Zračnoj Luci. Još nismo dosegnuli onu najvišu najavljenu dnevnu temperaturu koja bi mogla ići do 22 stupnja. Vjerojatno ovisi o tome koliko će se sunce na pojedinim lokacijama jako razgranati. Svi smo primijetili da je protekla noć bila znatno svježija nego one prethodne. Jesen kuca na vrata i osjetno i po astronomskim izračunima. A kada točno počinje jesen? Iako se početak jeseni najčešće povezuje s 22. ili 23. rujna, datum i vrijeme nisu svake godine jednaki. Astronomska godišnja doba ovise o kretanju Zemlje oko Sunca i nagibu njezine osi. Jesen počinje u trenutku kada Sunce prijeđe nebeski ekvator i nastavi se prividno kretati prema jugu. Taj se događaj naziva jesenska ravnodnevica ili jesenski ekvinoci. A to će biti sutra, odnosno iduće noći u 2 sata i 5 minuta prema hrvatskom vremenu. Astronomska jesen trajaće do 21. prosinca u 21 sat i 50 minuta kada počinje zima. Jesen će nam tako trajati nešto malo manje od 90 dana. Samo neka nam bude ugodna i bez nekih većih nepogoda kao što je bilo ljeto sa sušom i izraženim toplinskim valovima. Ostanite uz Radio Sljeme, nastavljamo s ovim glazbenim nizom koji nam je pripremila Đuđica Ivanković.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na CroBioHub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Kakva dominacija u posjedu! On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki!
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Dobar dan, vrijeme za vijesti u 15.10.
1: Vijesti.
0: Sav otpad u Gospiću trebao bi biti saniran u roku od 13 mjeseci. Rečeno je na predstavljanju vladina plana sanacije. Procjenjuje se da je riječ o 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada koji će se uklanjati u 4 faze. Ministar graditeljstva Branko Bačić predstavio je rokove sanacije.
2: U ovom trenutku je teče postupak za žalbeni rok od 10 dana, nakon čega će se krenuti u postupak odvoza tog opasnog rasutog otpada 4.500 tona. U međuvremenu je, a to smo najavili tada to 28. srpnja, proveden postupak oko odabira izvođača za polaganje prekrivke na zakopanom otpadu i taj je postupak također dovršen. Odabrani izvođač, prema riječima koje mi je jutros rekao direktor fonda, već ovaj tjedan kreću radovi na polaganju prekrivke zakopanog otpada.
0: Obvezni liječnički pregledi djece sportaša već danima dižu buru među roditeljima, liječnicima i političarima. U novom pravilniku koji je izašao prije pola godine, prvi put je propisano što sportski pregledi moraju sadržavati. No roditelji se žale da se pregledi nisu promijenili, a njihove cijene su porasle. Problem predstavlja i nedostatak liječnika koji obavljaju preglede djece sportaša. Evo što je gostujući u našem programu rekao državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Josip Pa.
3: Naravno da nije nikome lijepo reći da je nešto poskupilo, međutim i tu možemo različito neke stvari tumačiti. U gradu Zagrebu apsolutno nije poskupilo što se tiče javnih ustanova i dalje grad sufinancira i da pače zakonska obveza, Zakon o sportu propisuje da je zdravstvena zaštita opća i posebna sportaša u nadležnosti jedinica lokalne, odnosno područne samouprave. Ono što je veći problem od toga je dostupnost samih ordinacija medicine, rada i sporta gdje se mogu pregledi obavljati. I u svakom slučaju naravno da mi sa Ministarstvom zdravstva razmatramo situaciju i koliko bude potrebe, a već jesmo odradili neke korake oko toga, će se ići u doradu.
0: Grad je pokrenuo postupak javne nabave za cjelovitu obnovu paviljona 29 u gradu Mladih Granešina, poznatijeg kao zgrada škole. Procijenjena vrijednost nabave za radove i usluge iznosi 5.200.000 eura bez PDV-a, a financirat će se u potpunosti iz gradskog proračuna. Zgrada škole ima status zaštićenog kulturnog dobra, a obnovom će se sanirati oštećenja nastala u potresu i stvoriti uvjeti za njezino ponovno korištenje. U njoj se inače provode edukativni programi za djecu, među kojima su Škola u šumi i Djeca u prirodi, koje organizira podružnica Zagrebačkog holdinga Vladimir Nazor.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Izidor Pelajić.
5: U nastavku dana bit će djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a na širem području grada i dalje postoji mogućnost za pokoju kap kiše. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, najviša dnevna temperatura bit će oko 20.
0: Čuli ste vijesti koje je uredio Mario Mihaljević. Trenutačna temperatura u Maksimiru je 18 celzijevih stupnjeva, na Sljemenu 13, relativna vlažnost zraka je 47%, a tlak 1023 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku, domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.
2: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
3: Zdrav pogled na život donosi vam Poliklinika Bilić Vision, Ksaverska cesta 10, Zagreb.
4: O operaciji sive mrene govori doktor Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision.
5: Zamućen vid, osjetljivost na svjetlo i osjećaj kao da gledate kroz zamagljeno staklo, to su najčešći simptomi sive mrene. Riječ je o promjeni prirodne očne leće koja se najčešće javlja u starijoj dobi. U Poliklinici Bilić Vision izvodimo brze, sigurne i bezbolne operacije sive mrene uz ugradnju premium umjetnih leća. Mrenu je važno ukloniti što ranije, a zahvat traje svega nekoliko minuta i već idući dan vid se značajno poboljšava. Ne morate propuštati dragocjene trenutke sa unucima, prijateljima i obitelji.
4: Bio je to dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision. Naručite se na pregled bez čekanja, a ako se odlučite za operaciju, pregled je uključen u cijenu zahvata. Nazovite 01-4678-444 ili posjetite bilicvision.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
6: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz ProPlan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke. Kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Dobar dan, trebali bismo boju za unutarnje zidove koju odlikuje top pokrivnost.
3: Plus, lako skidanje mrlja.
2: Plus, dugotrajnost.
3: Plus,
2: ma jednostavno uzmite Chemopol Plus. Chemopol Plus, boja za unutarnje zidove. Top pokrivnost, dubokih nijansi, top reference.
3: A kod boje tražite više. Chemopol Plus.
2: Kromo svjetlost.
4: Francuska violončelistička zvijezda Gauthier Capuçon, simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Pascala Rofea. Svečano otvorenje nove sezone ciklusa Lisinski subotom s dva remek dijela klasične glazbe i bogatim popratnim programom. 26. rujna Lisinski subotom.
5: Manna, rasprodaja ljetne odjeće, majice od 1 eura, kratke hlače 1,50, haljine 2 eura. Dostupno i na mana.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
6: Dobar dan, slušate Radio Sljeme. Nadam se da niste zapeli u velikoj gužvi na današnji dan bez automobila u gradu Zagrebu. Jedna obavijest stiže sa stranica Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Zaprešić i Zabok na 44. kilometru u smjeru Krapine. Vozi se uz ograničenje brzine, pa imajte to na pameti. Ostanite uz Radio Sljeme i još vam jednu od svih, a onda nam stiže Purgeraj, urednice Tanje Baran, koja danas ugošćuje pjesnikinju i kant autoricu Lidiju Bajuk.

0: Dobrodošli, purgeri. Purgeraj.
1: Bog purgeri, bog purgerice. U emisiji danas Lidija Bajuk, kantautorica, etnoglazbenica, etnologinja, doktorica znanosti i znanstvena suradnica u Institutu za etnologiju i folkloru

0: jer ako nije.
1: Onaj ko voli Zagreb, ko posjećuje Zagreb i upoznaje kvartove zagrebačke, ko odlazi u muzeje, na izložbe, na koncerte, ko živi, znači, taj neki, ne samo profesionalni život, jer većina nas je došla u Zagreb zbog posla, i ko diše punim plućima Zagreb, govorim doslovno u ovom ekološkom smislu, jer Zagreb ima jako zelena pluća, i zapravo sve to je Purgir, i koji govori, ne mora govoriti potpuno, ali koji usvaja i koji je zainteresiran za zagrebački govor, za stare riječi. Kako se negdje živjelo u Zagrebu?
2: Znači, nisu ti nužne za Purgeraj tri loze?
1: Pa ne. Ne, mislim
2: nekima
1: da
2: jesu, neki broje, krvna zrnca. Ja svašta oko emisije ove doživljavam.
1: Pa rekli su književnici, filozofi, da dok je čovjek znatiželjan, dotle je mlad.
2: E sad me zanima, ovi svi kriteriji koje si pobrojila, u kojem se postotku ti tu nalaziš?
1: Mislim da premalo živim slobodno vrijeme u Zagrebu, ali to nije moj izbor. Pa rekla bih da živim recimo 60-70%.
2: Pa to je dosta dobro. Čuj, mislim, to ti je već negdje -4.
1: Pa dobro. Kaj znači -4? To je minus
2: od
1: nula.
2: To znači da nije skroz 4, jel da? Znaš kako učitelji ocijenjuju, jel da? 50% je za 2.
1: Ja sam mislila da govoriš onaj -4 nakon nule.
2: Lidija, Međimurka naša zapravo rodom, da, jel da? Iz kojeg mjesta?
1: Ja sam dakle s najsjevernijeg otoka koji se zove Međimurje, okruženo Murom i Dravom. Ja sam iz Čakovca, a moji roditelji, to uvijek volim naglasiti, su s gornjeg Međimurja. Dakle, mama je iz Malog Mihaljevca, tata je Zasadbrega.
2: Prepjevala si to Međimurje uzduž i poprek, kak se veli. Mm-hmm. Ili ima neke kaj iz Međimurja važno da nisi otpjevala?
1: Pa nekak je naglasak bil na međimurskim pjesmama koje su manje poznate. U početku naravno su to bile Klinček, pa Ljubav se ne trži, ono, u studentskim danima. Kad sam studirala u Zagrebu, onda je to bila je Azra popularna, pa je to onda bilo Poslije vještice, pa je onda to nekak bilo i normalno da bude u repertoaru, jer to su svi znali bez obzira jesu li ili nisu povezani s Međimurjem. A onda poslije to nekak, mislila sam si, pa svi pjevaju te pjesme, još neke druge, Dej mi Bože, dobro, to je Dunja prva pjevala, pa su onda je to krenulo u život, dobilo zamah. Ali hoću reći, ima jako puno tih pjesama međimurskih koje je Vinko Žganec, također Međimurec, Vratišinčan, zapisal, i velika mu hvala na tome, zadužil nas je stvarno za te zapise i iz Međimurja i iz Hrvatskog Zagorja. Ali jako puno tih popevki je ostalo samo zapisano, a manje se izvode, iako zahvaljujući ovom festivalu Međimurske popevke u Nedelišću, koji isto traje već jako dugo, se puno tih pjesama ipak vratilo u život. Međutim, još uvijek ih ima toliko neotpjevanih da
2: Ma čudesni su ti Međimurci, kaj su se pokazali u muzici. No, ali ti si etnoglazbenica, ali etnologinja, rekla sam doktorica znanosti, što znači da nisi ostala samo na Međimurju, nego si otišla i dalje kao znanstvenica. Koji kut ideš? Hodaš, istražuješ, koje kaj? Kaj je zapravo tvoj znanstveni interes sve?
1: Krenimo od projekata koji su aktualni u Institutu za etnologiju i folkloristiku gdje sam zaposlena. Znači, to su animal teme, to je kulturna baština i evo sad u novije vrijeme i njezina digitalizacija na kojoj radimo. Ali imam ja i drugih tema koje su izvan projekte i s kojima se bavim koliko stignem ili koliko ne stignem, polako. Ali svakako, prije svega je terensko istraživanje.
2: Znači, terenka si. Da. E sad me zanima, je li u sve to skupa ušlo i kaj Zagreba ili tek Bu?
1: Ušlo je, dakle, ovo Kalničko Prigorje. To je najbliže Zagrebu i čovjek bi rekao, nemaš tu kaj istraživati, tu je utjecaj metropole velik, a i Križevci su tu isto značajno središte. Znači, tu se sve urbaniziralo, nema tu niš, i slučajno, spletom okolnosti, sam se zatekla i počela istraživati. I mislila sam, jedan put, jedna godina je dovoljno, međutim to se pretvorilo u 7-8 godina istraživanja i to je čudo. Dakle, to je stvarno jedna istraživačka Atlantida. Nadomak Zagreba, takvo nevjerojatno gradivo etnografsko.
2: Znači, križevački purgeri su u prošlosti puno toga dali, kaj se tiče usmenosti, i zadržalo se.
1: zadržalo se, to je zapravo

0: Ovo je fascinantno, jer mi smo sad u 21. stoljeću i velim nadomak metropole, kak se to zadržalo, ja ne znam, da nije se izgubilo. Mm-hmm.
1: To je znači po okolici, široj okolici, rekli bismo Zagreba, a sam Zagreb si tu kaj istraživala ili barem svirala i pjevala?
0: Manje sam istraživala, jer su to već neki kolege, kolegice prethodno uspjeli, jako lijepo, mislim prije svega na kolegicu stariju Ljiljanu Marks, da sad ne nabrajam, ali pjevam, dakle postoje zapisi pjesama prigorskih, pa onda i njih uvrštavam u svoj repertoar.
1: I s tim da se to onda odnosi na Zagrebačko prigorje, pretpostavljam,
0: tako
1: jel?
0: Tako je, tako je.
1: Lidija, gdje si doma u Zagrebu?
2: Kak ste kaj?
0: Sjeverna Trešnjevka, a prethodno sam bila Črnomerec, znači nisam daleko otišla. Prek Štreke.
1: Prek Štreke. Kak je živjeti u tom kvartu?
0: Trešnjevka je jako ugodna, ali i Črnomerec jako volim. Dakle, tu surađujem i dalje sa knjižnicom Vladimira Nazora. To mi je bilo neposredno susjedstvo. Taj zapadni dio, pa i rekla bi taj trešnjevački dio koji gravitira, samo je, velim, Štreka prek. Ovo između zapravo mi se jako dopada.
1: Jesi ti zadovoljna svojim životom? Ovo kaj si sad već ispripovedala, nekak zaključujem da jako puno miješaš svega toga skupa. To znači da ti sigurno nije dosadno, da je stalno dinamično.
0: Ti ne znaš pol mise. Da, moji najbliži vele da možda ja imam nekakvi problem fluktuacije pažnje. Pokušavam se sabrati i biti koncentrirana, usredotočena kad neke radim, ali zapravo ta umjetnička strana ne mogu je se odreći. Malo manje ipak imam vremena, iako još uvijek vatricu održavam. Ne samo za gitaru, nego sam odnedavno upisala i tečaj obrade srebra kod našeg vrsnog majstora Roka Lumezija. A prethodno sam se još usput malo bavila i keramikom, pa sam sad pauzirala zbog Lumezija, ali sad se opet vraćam, da vidim da gledaš.
1: Ovi čudesni prsten neki, oni su svi srebrni, ja vidim, imaju kamenje.
0: Ovaj obični ring, srebrni, to je bio moj prvi samostalni rad. Onda sam radila ovaj fasung, znači to je drugi rad, a ovaj konusni fasung je malo drugačije se radi, to je treći.
1: To sad naši slušatelji ne vide, ali ja im moram onda to opisati, da su to sve lepi srebrni prsteni, da ih Lidija ima jedno 5, 6, 7, ne znam točno koliko.
0: Nisu svi moji, ali neki su uspomene.
1: Ali voliš srebro, evo to smo zaključili.
0: Moja su tri.
1: Oj, čudesni interes. Ja, zapravo se Lidija i ja znamo ipak ponajprije po muzici, šira javnost tebe tak i pozna. Naime, dok je ona bila mala i dok sam ja bila mala, onda smo na Radio Sljemenu radile prve kajkavijane, jel da? A sad smo malo veće curice, jel da?
0: Jesmo.
1: Sad smo se našli u Purgeraju, jer evo, Purgeraj te ipak velikim dijelom određuje, s obzirom na to da si sad većinu života ipak tu, puno više nego kad si bila Međimurka.
0: Točno. Pa ja se sjećam kad sam ko srednjoškolka s prijateljicama dolazila, nama je dolazak u Zagreb bil događaj. Znači, vlakom smo dolazili kupovati indijske marame, pa čuli se kupovao u to vrijeme. Na Cvjetnom trgu, onom starom, su se prodavale ploče, tada i audio kazete, još nije bilo CD-ova. To je bio događaj jer je glazba i knjige, stare knjige, to je bilo glavni razlog zbog čega smo išli i usput u te indijske dućane kupiti indijske marame i pa čuli. Znači, to je bilo, to je puno srce bilo. Zagreb se naravno jako promijenio tada, a i naši interesi. Možda
1: znači, indijske marame više nisu hit.
0: Pa mislim da imam još koju doma. Imam za svaki slučaj, jer se sve vraća, kako se veli, sve se vraća, sve se plaća, ali glazba je i dalje, ja sam zapravo glazbeno uvijek bila alternativka, makar sam odrastala i na klasici, jer sam išla u muzičku školu, violinu sam svirala kao djevojčica.
1: A čekaj, gitara s kojom te znamo u rukama, to je onda došlo negdje poslije?
0: To je došlo točno u 13. godini mog života.
1: To vidiš ti. Taman u najboljoj tinejdžerskoj fazi.
0: Da, jer uz gitaru se može pjevati, uz violinu isto može, ali malo teže, jer violina nije akordički instrument. A ja sam tada počela pisati svoje neke prve stihove, pa mi je nekako to falila, mi je pratnja glasu.
1: Lidija, kaj ti se najviše dopada u Zagrebu?
2: Zakaj volim Zagreb?
0: Ne bom počela kaj mi se ne dopada.
1: Viš kak sam afirmativno krenula.
0: Je, to je prava purgerica, tak treba. Kaj mi se sviđa u Zagrebu? Sviđaju mi se, muzeji su fantastični, ja sam ih sve obišla neke i nekoliko puta i svi su vrlo zanimljivi i volim jako obilaziti muzejske ustanove i izložbe. Klovićevi dvori, često sam tamo gošća kad su nekakve izložbe ili stalni postavi. Volim i prirodu, znači ovaj dio Medvednica, Sljeme, parkovi, ali najviše bih rekla ljudi, moji prijatelji, imam jako puno prijatelja u Zagrebu. I da nemam prijatelja, onda mi to ne bi ništa značilo, ovo što sam spomenula, jer mi je to samo dodana vrijednost. Dakle, za svako mjesto, dakle i Zagreb i neka druga mjesta u kojima sam bila i stekla prijatelje, zapravo sam trajno vezana za ta mjesta. Jer da nemam, dakle, moji prijatelji mapiraju tu moju osobnu kartu geografsku.
1: Imamo mi u Purgeraju Radio Sljemena rubriku koja se zove Dotepenec. Ona je sad pred nama.
2: Dotepenec.
1: Dobro. Zanima me, kaj biš rekla o zagrebačkim dotepencima?
0: Mislim da je razmjena, ajmo sad to reći ovako malo stručnije, i kulturnih tradicija i elemenata uvijek obogačuje. Znači, ne treba biti ksenofobičan, jer znamo da su otvorena društva bila uvijek jako napredovala. Treba naravno biti selektivan na neki način i kulturološki, tako bih rekla da ne treba propuštati sve bez ikakvih kriterija, jer je zgodno držati se i onoga što smo naslijedili od naših predaka. Ali, mislim, kultura, jezik, sve se mijenja, a mi samo možemo svjedočiti toj promjeni u najboljoj namjeri da od onih koji su došli naučimo ono što nismo znali i da budemo bolji nego što smo bili.
1: Kaj ti se čini, je li ima puno dojdekov u Zagrebu?
0: S kim se ja družim? Ko su moji prijatelji? Svi su od neku došli.
1: Znači, niko nije domicilni?
0: Pa,
1: nemaš nikoga od tri loze?
0: Purgeri u užen, svi su, imam ih također. Ti ljudi koje imam i koji su i purgeri i koji nisu purgeri, svi su mi jako dragi i sve ih, baš ih fest volim.
1: Voliš im zapjevati?
0: Zapjevam im često puta na vlastitim koncertima, pa ih pozovem da dojdu na moje koncerte.
1: Dobro, ali ovako dok ste u privatnom okruženju?
0: Pa sad to manje nosim gitaru sa sobom.
1: Pa na suho, Lidija!
0: Pa to da, ali ja vodim i radionice u Zagrebu, znači za građanstvo. Evo, baš u knjižnici Vladimira Nazora smo sad u zadnjem ciklusu, u zadnjih 10 godina sam vodila tu etno radionicu, upravo u namjeri da ih podsjetim na pjesme koje su možda nekad pjevali pa pozabili, a možda i nisu nikad pjevali, ali da im i ispričam da te pjesme nisu samo ljubavne, jer sve su pjesme ljubavne.
1: A kako je pjesma Bizli buzli, osim kaj ima zanimljiv naziv?
0: Pa govori o jednoj tradiciji gdje su muški bili zapravo tkalci. Jer mi uvijek doživljavamo da se rukotvorstvenim tim tekstilijama, da su se bavile i proizvodnjom tih niti za tekstilije, da su se bavile žene, ali ne, u Zagrebu su to bili muški. Tkalec, meštar, lepo speva.
1: Nisi slučajno izabrala tu pjesmu koju nam budeš sad i otpjevala, zato kao je to pjesma iz zagrebačkog okružja.
0: Točno. Zanimljiva je, jer naravno opet je ljubavna pjesma po sredi, ali je tkalec meštar taj koji se zaljubljuje u jednu koja ipak i u tom rukotvorstvu zna možda malo više od njega. Pa bi bilo dobro da se oni udruže, pa da onda to bude remek djelo.
1: Ajmo onda čuti taj Bizli buzli. Pjeva nam naša gošća današnjeg Purgeraja, Lidija Bajuk.

0: pri purgerici.
1: Eto, tak su išli bizli buzli. Nadam se da se našim slušateljima dopalo, naravno da ovo jako rijetko čujemo. Kao što se inače, Lidija, čini mi se, etno glazba u zadnje vrijeme rijetko čuje. Početkom 90-ih, nakon Domovinskog rata, etno je bil hit. Pjevalo se, sviralo na sve strane. Čini mi se da onda se dogodil zastoj mali. Jel se to meni samo čini ili ti koja si na izvorima imaš isto taj dojam?
2: Imam taj dojam. Mislim da je i taj nacionalni zanos 90-ih tu odigrao određenu ulogu, iako su čak i ovi neki etablirani izvođači, glazbenici iz tog vremena naglo skočili u taj etno žanr, misleći da se tu možda može i nešto, neki možda i po nekom zovu savjesti da se uključe u tom vremenu u isticanje tih tradicijskih pjesama s hrvatske strane, ali neki možda i zato jer su mislili da se tu može možda i zaraditi nešto ovako na brzinu. Nikad ta vrsta glazbe nije donosila velike honorare i novce i niko od nas...
1: Znači etno i penizi ne idu skup.
2: Ne idu skup i mi smo se s tim bavili zapravo prije svega zato kaj
1: volite, da.
2: Da. Ali moram reći da je nas jako podržala Hrvatska radiotelevizija tih 90-ih, znači i televizija i radio, da sad ne nabrajam sve tadašnje urednike, a i ti si bila među njima, svakako Radio Sljeme. Puno su nas vrtili zato jer im se to osobno sviđalo. Danas su to malo drugačiji načini zbog čega se neko vrti i moraš imati nekoga da stoji iza tebe, nekakvog PR-ovca, menadžera. Mi u etno glazbi nismo imali, barem sad govorim o mojoj generaciji, znači nas koji smo započeli s etnom glazbom 90-ih, mi nismo imali takvu podršku, nego smo imali podršku zapravo urednika. Zašto nismo imali podršku nekog profesionalca s kojima jesmo nešto pregovarali, ali to nije zarada preko noći, to ne puni današnje arene, nekakve velike dvorane, jer to nije takva muzika. Ne možeš ti od takve glazbe zaraditi puno novaca, jer je to je intimistička glazba. Meni je jako bitno da ja iskomuniciram s publikom o čemu te pjesme pjevaju, jer ja sam rekla, to su sve ljubavne pjesme, međutim, one nisu samo ljubavne. Postoji širi kontekst kako su nastale, koji eho imaju možda još nekih davnih vremena. Da bi se to reklo i da bi se to moglo osjetiti, mora biti nekakav bliski kontakt. To nemate na velikim pozornicama.
1: Kaj ti se inače čini zagrebačka glazbena scena danas?
2: Evo, ja sam imala prošle godine, je kod mene obranila i bila sam mentorica jednu studenticu koja se upravo bavila u diplomskom radu tom temom. Dakle, malo uži opseg zagrebačka glazbena scena 90-ih. To je jako kompleksno. Znači, samo u tom razdoblju od 10 godina, a kamoli od tada na ovamo. Ona je isto promjenjiva, svašta se tu događa i onoga što je više po mom ukusu i manje po mom ukusu. Ali opet naglašavam, ja sam uvijek zapravo bila, što se glazbe tiče, alternativka. Nisam toliko mainstream, iako i u mainstreamu ima krasnih ostvarenja, ali nekako sam sklonija alternativnoj glazbi, tako da zagrebačka alternativna glazbena scena nikad nije bila u minusu.
1: Sad pitati Lidiju Bajuk, jer zna kaj znači riječ kušlec, to mi je sad malo čak i smiješno. Inače, ja to redovito pitam, već sedmu sezonu kak Purgeraj Radio Sljemena ide, ima ljudi koji to još uvijek ne znaju, a sad me zanima, kaj buš mi ipak ti rekla?
0: Kušlec.
2: Prije nego odgovorim, mislim, ja vam ti rekla da nevjerojatne situacije su bile, znači kad sam pjevala, ponekad pjevam Klinčeka, jel, kojeg svi znamo. I bila sam svoje vrijeme od tih 90-ih kasnih godina prva na top listi radio FM-a u Zadru. I bio jedan intervju radijski i sad nekako smo došli do tog Klinčeka i ja pitam voditeljicu koja me intervjuirala da li ona zna kaj znači Klinček stoji pod oblokom. I onda mi je rekla da je to nekakvi dečko koji stoji ispod oblaka. Hoću reći, bez obzira što je pjesma popularna i neke druge kajkavske pjesme koje su popularne i koje ljudi, ne kajkavci, vole, doživljavaju i sebi prevedu na neki drugi način koji opet funkcionira, iako zapravo prijevod nije točan. A za kušleca me pitaš, Kak bi ja sad rekla da neke velim pametno, a da ne ponavljam izravno.
1: Koliko ima kušlica u međimurskim popevkama? Koliko si ga se napjevala?
2: Jako puno, u svakoj. U svakoj, ali znaš kaj bom rekla za kušlica? Kušlic je uroboros, kao onaj crtež, ilustracija zmije koja grize svoj vlastiti rep. To se zove grčki uroboros. Sve što je kružnica je zaštita i oni koji se nalaze unutar kružnice su zaštita od zlih sila. Sad ide ja malo u ovu interpretaciju, jel, znanstvenu. Znači kolo i plesači koji su tijelom okrenuti prema središtu su zaštićeni od zlih sila. Kolo je kružnica, ako gledamo iz ptiče perspektive. Pojas je kružnica, ako zamislimo tradicijski pojas, ako zamislimo nakit, narukvicu, prsten, ogrlicu, dijademu, to su sve kružnice koje danas imaju, primarni je postao njihov sekundarni značaj. Znači, one su ukras danas i to je glavno, a nekad je to bila zaštita od zlih sila, od copernica, od pozojov, od svega takvoga nesnage, kak bi rekla moja teta z Malog Mihaljevca. Ona je rekla, to je sve nesnaga. I onda se trebalo zaštititi od te snage sa svetom slikom, sa blagoslovljenom grančicom na cvetnicu, dakle sa zagrljajem, sa kušlecom, znači to su sve ti mali uroborosi koji...
1: Aha, znači kušlec je uroboros.
2: Da, mali kušlec, mala
1: zaštita. Čuli, ja sam svega čula, ali ovakvu interpretaciju kušleca još nisam nikdar čula.
2: Znači kružnica, jel? I sve je to kaj nas štiti od zlih sila, kao i kušlec je zapravo dobro došlo.
1: Isusek, znači kušlec je neke kaj nas štiti od zlih sila.
2: Da.
1: A ne mre biti prevaranski kušlec?
2: Mislim da to nije prava kružnica. Negde je presečeno.
1: Joj, Lidija, ovaj kušlec, on i meni uvijek samo uvertira da pitam ljude kak stoji s kajkavskim i di je naš kajkavski danas.
0: Kaj naj?
1: Kaj bi ti rekla, koliko se kajkavski danas može čuti u glazbi?
2: Kad me pitaju slična pitanja kao što si me ti sad pitala, onda se prvo zmislim zadruge. Taj jedan fantastičan zagorski bend koji je prašio baš rokerski tih 90-ih, kak smo i očekivali, ali su tekstovi, stihovi su bili jako dobri, aktualni. Uvijek mi je zadruga na pameti, ima naravno i drugih kajkavskih interpretatora i festivala koji uglavnom njeguju taj mainstream, ali ove alternativnije zagorske glazbe, mislim, bilo je, ali sad aktualno ne znam da li ima. Možda ti kao urednica znaš.
1: Nekak je sve spalo na tanahne grančice.
2: Pa ja bih rekla, ili ovo svržje, znaš kaj je svržje? Grančice.
1: Da, da.
2: Znači, na tanke grane, grančice. Čak sam čula da su granje negde, ali to je više dole na jugu, su zvali čak i šuma. Kad je puno granja, grana na okupu se zove šuma.
1: Dobro. Čudesno. Ti većinom ipak pjevaš na kajkavskom.
2: Da.
1: I dobro si primljena kam god dođeš i danas. Oni koji te zovu znaju kaj mogu od tebe očekivati, pa je vjerojatno uvijek sve dobro.
2: Pa u svojem repertoaru, jer ja ne pjevam uvijek isto, neke pjesme volim, pa ih onda volim i ponoviti, ali pjevam Podravinu. Pjevam, naravno, svoje rodne Međimurje, Zagorje, Prigorje, u Gorskom Kotaru dio isto ima kajkavskih tih pjesama kojih nema puno zapisanih, nažalost nije bilo zapisivača, ali možda jedno 5-6 ovih starijih koje su ipak zapisane. I dakle, nekak stavljam naglasak na pjesme koje su zapisane, ali ih niko ne pjeva, pa im pokušavam dati novi život i nekima sam čak uspjela udahnuti novi život, jer zahvaljujući mojoj interpretaciji, pa onda i snimki bi rekli, jel? su neki drugi izvođači prihvatili i počeli pjevati.
1: Pa daj nam, Lidija, sad ovak jednu Zavodi na suho. Kajkavsku, naravno, kako drugu?
2: Jednu a kapela.

0: pjesma je nastala u Prvom svjetskom ratu.
1: Baš sam htjela pitati, uz hvala na ovoj pjesmi, kaj smo to čuli?
0: Dakle, dosta je pjesama međimurskih nastalo u Prvom svjetskom ratu, jer je Međimurje bilo pod mađarskom vlašću i mladići, muškarci su bili regrutirani da služe u Austro-Ugarskoj vojsci i mnogi su, nažalost, se nikad više nisu u svoj zavičaj
1: vratili. Oni su bili soldati, a njihove su pucice čekale doma.
0: Da. I sela su bila opustošena.
1: Da. I tu i tam se koji vratila, lepi broj njih nije.
0: Pa ja imam u vlastitoj obitelji sa mamine strane, moj, znači, pradjed se vratio, zapravo s tatine strane se vratio nakon 7 godina po svršetku Prvog svjetskog rata.
1: Zamisli.
0: I bil je u zarobljeništvu negde u Rusiji. I tek, znači, oni su tamo radili prisilno na velikim imanjima i nije uopće došla u toj nekakvoj, ko zna gdje je, nekoj ne dođi, nije došla vijest da je Prvi svjetski rat završio, i kad je došla ta vijest, onda su ih pustili. I taj moj pradjed je peške došel iz Rusije u Međimurje.
1: Isuse, pa koliko je išel pešice?
0: Pa ne znam, ja nisam razgovarala s njim, nemam taj podatak. Ali,
1: što su ti tvoji,
0: mislim,
1: rekli?
0: Ukrcal se je u jednom trenutku na brod, jel? Ali je ovaj kopneni dio je sve prohodal i on je zapravo imali ideju otići, jer se pričalo, Zlatna groznica je bila u priči, htjeli otići u Ameriku, a već je imao ženu i dete koje se rodilo u međuvremenu, a kasnije onda je još stekao drugu djecu u tom braku, ali on je zapravo htjelo otići u Ameriku, kopati zlato, i onda se, kak je bil nepismen, onda se na pogrešni brod ukrcal i došao je do Trsta.
1: Eto ti ga, to je već bilo bliže domu.
0: I onda od Trsta do Međimurja peške.
1: Opet peške. Da. A kaj ti se čini, Lidija, gdje je naša kajkavština danas? Koliko je čujemo u javnom prostoru? Jel mu se zatrgla kajkavština?
0: Pa mislim da festivali, i glazbeni i književni festivali, čuvaju tu tradiciju i nastoje, i ima jako kvalitetnih radova na oba dvije strane. Evo, ja sam bila i u stručnoj komisiji za ovaj Kustošijanski kajkavski festival, stvarno ima divnih stihova. Mislim da nam ne fali talentiranih ljudi koji se izražavaju na kajkavštini, bilo u svakodnevnom govoru, bilo u umjetničkom radu.
1: Pitanje je samo koliko je sve to skupa prisutno u javnosti.
0: Da, ali je zapravo škola i vrtići bi tu trebali odigrati puno više, a sad je to opet pitanje da li mi imamo zaposlene ljude koji govore lokalne govore, jel, u institucijama, jer to je prije, tu funkciju je prije imala obitelj. A mi znamo kako danas obitelj živi, rastrgana je poslom na 100 strana, i u školama bi se morao njegovati zavičajni govor. Barem dijelom da postoji posvećenost nastavi zavičajne kulture.
1: Kad bi to bilo, onda bi se u Zagrebu sigurno i u perspektivi lepo govorilo kajkavski. A zanima me, Lidija, kak ti inače vidiš Zagreb u budućnosti? Kaj bi volila od ovog našeg grada u kojem živimo?
0: Htjela bi nam, da nam Sava, da počnemo živjeti sa Savom i da nam rijeka ne bude smetnja nego ponos, kao što imaju neke druge metropole. Onda bi htjela da imamo manje smeća i tih kanti po Zagrebu i kontejnera. To je stvarno aktualno goruće već nekoliko godina, a možda i desetljeća. Htjela bih da se manje gradi velikih zgrada, jer sve što je u nekakvom horizontu, ne previsokom, da ne moramo vrati glavu iskriviti dok gledamo zrak, da se na taj način neki novi kvartovi grade i promišljaju sa puno, puno zelenila. Pa i ove zgrade koje su zelene zgrade, to je sad jako isto moderno u promišljanju budućnosti velikih gradova. Znači da ti na zgradi raste mali parkovi. To bih htjela, da bude još zeleniji. Zagreb je zeleni, ali bi mogli biti još zeleniji. I da se ono di se gradilo na divlje, toga ima puno, da se tu nekak nađe neki kompromis, da se interpoliraju te zelene površine. i da si nekak, da ne bomo tak živčani. Jako se puno čuje psovke na cesti, jako je puno nestrpljivosti, vozači su nestrpljivi, ne poštuju sporije pješake. Mi imamo populaciju naših baka, djedova, naših starih
1: sudaca. Koji ne moraju preskakati preko zebri.
0: Pa mislim, semafor se, em se upali i već se zgasi. Kak možete tak, ja ne vrem tak brzo. A kamoli neko koji je još stari, ja nisam ni ja više u najvećem svijetu mladosti. Tako da hoću reći i da si nekak budemo bolši jedni prema drugima. Ti dobrosusjedski odnosi koji su bili i u Međimurju, ja se sjećam, sam žila u zgradi, a i u Zagrebu znam da su, i vidjeli smo to i u filmovima zagrebačkima. Dakle, da si nekak ljudi budu više dobri, a ne da se sused susedom uopće ne pozdravlja. To mi nije shvatljivo.
1: A ja bom na sve to još nadodala da nam Lidija Bajuk i dalje doprinosi raspjevanom Zagrebu.
0: Pa ja bom se trudila koliko bom mogla i dok sam živa, da, svakak.
1: Hvala ti kaj si nam došla u Purgeraj Radio Sljemena, koji bomo okončali opet s tvojim glasom i s jednom iz zagrebačkog područja. Falila se žuta dunja.
0: Zapravo u naslovu je tunja, to je stariji, ali znači isto, dobro si to prevela, je, to je jedna svadbena pjesma gdje se zapravo pokušavaju dokazati ko je od onih ko sudjeluje u tom razgovoru, ko je u pravu, ali ja ne bom otkrila, otkrite to sami i hvala tebi kaj si me pozvala, evo vreme nam je brzo prešlo i volimo Zagreb, a volimo i naš kraj.
1: Etnologinja i etnoglazbenica Lidija Bajuk obogatila je današnji Purgeraj.
2: S vama je bila Purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lepa i živeli!

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Predstavljen plan sanacije otpada u Gospiću.
3: U našem gradu dan je bez automobila.
2: U Saboru rasprava o novim vladinim protuinflacijskim mjerama.
3: Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nikolina Devčić, a urednik Zagrebačkog dnevnika je Krešimir Vešnik.
2: Dobar dan, poštovanje. Sanacija 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću ne bi trebala trajati dulje od 13 mjeseci, istaknula je na prezentaciji plana sanacije ministrica Marija Vučković. Pritom je navela dva moguća načina zbrinjavanja zakopanog opasnog otpada. Nakon dijela predstavljanja otvorenog za novinare, rasprava je nastavljena iza zatvorenih vrata. Ivanka Jelinčić-Jurin.
4: Plan sanacije najopasnijeg i najvećeg dijela otpada obujma 42 tisuće kubnih metara i 33 tisuće tona na prosječnoj dubini od gotovo 3 metra ima dvije mogućnosti. Prva, prema kojoj bi se otpad obradio na lokaciji pa odvozio, za sad ima prednost. Što znači predobrada, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
5: Iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
4: Prema drugoj mogućnosti sanacije, otpad bi bio uklonjen bez prethodne obrade.
5: I struka i većim dijelom istraživanje tržišta u ovom trenutku daju prednost prvoj opciji. No s obzirom da smo mi u procesu ispitivanja tržišta dobili i jednu neobvezujuću reakciju koju uvjetno rečeno možemo nazvati i neobvezujućom ponudom koja procjenjuje trošak odvoženja materijala u cijelosti, smatramo da je vrijedno predvidjeti i takvu mogućnost.
4: Ministrica napominje da bi se, ako se odabere predobrada otpada, ona obavljala isključivo u zatvorenom sustavu uz praćenje kakvoće zraka i podzemnih voda, buke i tla, te kontrolu mogućeg istjecanja i procjeđivanja voda, raznošenja otpada i izvanrednih događaja. Neovisno o načinu zbrinjavanja zakupanog otpada, već ovaj tjedan trebalo bi početi njegovo prekrivanje, najavljuje potpredsjednik Vlade Branko Bačić.
6: Odabran je izvođač, već ovaj tjedan kreću radovi na polaganju prekrivke zakopanog otpada. Ako je zakopani otpad, zahtijeva iznimno složen postupak.
4: Zbrinjavanje zakopanog otpada trebalo bi završiti u roku od 13 mjeseci i stajati oko 40 milijuna eura. Što se tiče cjelokupnog zbrinjavanja otpada u Gospiću, plan sanacije ima 4 faze. Za prvu fazu rok je godinu dana, a odabran je izvođač koji će otpad spaliti izvan Hrvatske. U drugoj fazi oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama spalit će se u cementarama u Našicama i Koromačnu za najdulje 45 dana. Treća faza je spomenuto zbrinjavanje zakopanog otpada, a u četvrtoj fazi zbrinuo bi se otpad u postojećim objektima i silosu u roku od 12 mjeseci od početka radova. U ime građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić poručuje da inzistiraju na provedivom planu i jasnim rokovima.
7: Više nećemo dopustiti, kao što je bilo u ovoj godinu i pol, da slušamo lažna obećanja, uvjeravanja da će sanacija početi u trećem kvartalu ili najkasnije početkom četvrtog kvartala 2025. godine. Ovaj put ćemo tražiti konkretne, jasne rokove, načine sanacije, da to bude stručno.
4: Planom sanacije sav posao trebao bi završiti u roku od 13 mjeseci, a stajao bi 55 milijuna eura.
3: SDP će u petak u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Ivana Kekin iz stranke Možemo uoči sutrašnje rasprave o izmjenama Zakona o gospodarenju otpadom poručuje pak da HDZ užurbanim zakonskim izmjenama priznaje pogodovanje ekomafiji. Oporbi je odgovorio Ante Sanader iz HDZ-a.
8: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost za nešto što je devijacija sustava ili još gore, jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili.
9: Zamislite da imamo premijera koji kaže eko mafiji koja ilegalno zakapa otpad, igrat ćemo se malo čvršće. Ali ne, tada nema nikakve čvrstine kod Plenkovića, čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom i koliko će on pomoći hrvatskim građanima.
10: Htjeli smo čuti što genijalci iz Možemo, kako su oni to odradili, kako oni gospodare sa otpadom. Kao što znamo, na Kuševcu ništa novog nije napravljeno, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke. To je jedno što je Možemo napravio ovih 6 godina kad govorimo o gospodarenju otpada. Znači, Možemo ne želi razgovarati realno o problemima, ne želi razgovarati kako oni to vide rješenje problema, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu. To je sve što oni znaju, ali rezultati su im nula.
2: Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić proglasio je prirodnu nepogodu za područje općine Brdovec te Ivanić-Grada, uzrokovanu sušom koja je nanijela velike štete u poljoprivredi od 1. svibnja do 31. kolovoza ove godine. Prirodna nepogoda zbog suše proglašena je 17. rujna za općine Gradec, Orle i Žumberak, a 2 dana prije proglašena je i za 7 gradova te 14 općina, podsjeća županija.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Optužno vijeće Zagrebačkog županijskog suda potvrdilo je optužnicu za korupciju protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice njegovih suoptuženika. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75.000 eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun, prema tvrdnjama USKOK-a, oštećen za 740.000 eura. USKOK-ovom optužnicom su još obuhvaćeni bivši ravnatelj Zagrebačke klinike za dječje bolesti Goran Rojić, te bivši član upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tomo Pavić. U spomenutom su se slučaju već nagodili Hrvoje Novica i Nikola Petrač, poduzetnik Saša Pozder te neurokirurg Krešimir Rotim.
2: Sonja Hranjac na Zagrebačkom županijskom sudu nepravomoćno je osuđena na 12,5 godina zatvora zbog ubojstva Vedrana Gračana u prostorijama Autonomnog kulturnog centra Medika prošle godine. Sud je odbacio njezinu obranu da se branila od Gračana.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Dan je bez automobila, finale Europskog tjedna mobilnosti. Za motorna vozila zatvoreno je šire područje Gornjeg i Donjeg grada. Promet je ograničen na području omeđenom ulicama Tomislava Mikleušića, Zvonarničkom, Ribnjakom, Palmotićevom, ulicom Ruđera Boškovića, Hebrangovom, Gundulićevom, Ilicom i Mesničkom, uključujući Mesničku ulicu sjeverno od Streljačke te pristup Silirskog trga. No javni je prijevoz besplatan, baš kao i bicikli Bajs. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
11: Što više ljudi koristi ili bajs ili općenito bicikle ili druge oblike održive mobilnosti, bilo da pješače, bilo da evo i rolaju, koriste javni prijevoz, to manje automobila imamo na cestama. Ključna stvar bi bila kada bi mi transformirali grad da prilagodimo grad tako velikom broju automobila i sve većem i većem broju automobila, da li bi željeli živjeti u takvom gradu? Da li bi trebali srušiti onda brojne zgrade kako bi proširili avenije u povijesnoj jezgri? Da li bi trebali graditi ceste na kat? Kakav mi grad zapravo želimo?
2: Od danas nove više cijene goriva. Dizel je poskupio 6 centi, stoji euro 91, što je najviša prodajna cijena u povijesti za tu vrstu goriva. Euro Super je skuplje 1 cent i njegova cijena je euro 74. Plavi dizel poskupio najviše, 10 centi i stoji euro i pol po litri. Te će cijene vrijediti idućih 7 dana.
3: Sabor raspravlja o antiinflacijskom paketu. Mijenja se niz poreznih zakona koji bi trebali stupiti na snagu prvog dana iduće godine. Ključne su novosti uvođenje poreza na dobit na prekomjernu profitnu maržu koja se odnosi na oko 1800 velikih i srednjih poduzetnika te ukidanje oporezivanja mirovina. A kada je riječ o poreznom tretmanu obrtnika paušalaca, povećanja opterećenja pošteđeni su oni s godišnjim prihodima do 40.000 eura. Božo Petrov iz Mosta, Boris Lalovac iz SDP-a te ministar financija Tomislav Ćorić.
12: Inflacija 4,2%, prijevoz skuplji 13,5%, stanovanje i energija skuplji 10,8%. To su nedavne brojke. i to su činjenice. U ovom prijedlogu zakona odgovor na ovo je da paušalnom obrtniku koji pređe 40.000 eura, samo Ministarstvo financija je dalo izračun da će mu rasti nameti.
13: Najveći dio umirovljenika, njih 700.000, neće dobiti ništa ovim poreznim izmjenama. Zašto? Zato što i ne plaćaju porez na dohodak. Vi ste spominjali najranjivije skupine društva, upravo su to ti ljudi koji imaju do 500, 600, 700 eura mirovine.
14: Za oko 700.000 ljudi ova porezna izmjena neće nositi nove primitke, međutim za preko 540.000 hoće. Samim time mi pokazujemo i dokazujemo da nam je briga za naše umirovljenike na prvom mjestu. Svjesni smo činjenice da je proteklim tjednima došlo do povećanja mirovina u okviru indeksacije za 5,4%.
2: Prosječna mjesečna neto plaća u Hrvatskoj u srpnju je bila 1540 eura. U odnosu prema lipnju bila je nominalno manja za 1%, a realno, uzevši u obzir inflaciju, za 0,8%, objavio je Državni zavod za statistiku. U odnosu prema lanjskom srpnju, realno je veća za 3,2%.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Obilježava se u znak sjećanja na 22. rujna 1999. kada je na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice Mato Oraškić ubio svoju suprugu, njezinu odvjetnicu i sutkinju, a teško ranio zapisničarku. U prostorijama suda obilježena je tužna godišnjica, a ispred zgrade izaslanstva SDP-a i grada Zagreba položila su vijence. Mirjana Grahovac.
15: Hrvatska se i ove godine sjeća tragičnog 22. rujna 1999. kada su na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu ubijene tri žene. Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić osvrnula se na ulogu sudske prakse u sprječavanju femicida, na vrstu i visinu kazni.
16: Jesu li te kazne s učinkom koji je odvraćajući i postoji li u toj lepezi olakotnih okolnosti neke koje prkose zdravom razumu?
15: Prije dvije godine Hrvatska je u kazneno zakonodavstvo uvela femicid.
17: Za predmetno kazneno djelo imamo 14 kaznenih postupaka koji su pokrenuti, od toga 4 osuđujuće presude. Dakle, to je rezultat uvođenja kaznenog djela femicida.
15: Istaknuo je ministar pravosuđa Damir Habijan. Uvedene su strože kazne, ali izostaje učinkovitija suradnja socijalnih službi, policije i državnog odvjetništva. Žena u Slatini, majka šestero djece, nije dočekala zaštitu sustava, upozorava predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
18: Slučaj u Slatini gdje je nasilnik ubio ženu nakon intervencije policije govori o jednoj nekoordinaciji državnog odvjetništva, policije, pravosuđa, centara za socijalnu skrb koji jednostavno ne reagiraju na pravi način i na pravo vrijeme.
15: U nasilju nad ženama nema šutnje i nema opravdanja, poručuje predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
19: Dostojanstvo i sigurnost naših supruga i majki, kćeri i sestara, prijateljica i kolegica moraju biti neupitni i bezuvjetno poštovani.
15: Institucije ne smiju ženu, žrtvu nasilja, ostaviti samu. Trebaju biti osigurana pravovremena, psihološka, zdravstvena, socijalna i pravna pomoć.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: Predstavljen plan sanacije otpada u Gospiću.
2: U našem gradu dan je bez automobila.
3: U Saboru rasprava o novim vladinim protuinflacijskim mjerama.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Pokrenut je postupak javne nabave za cjelovitu obnovu paviljona 29 u gradu mladih Granešina, poznatijeg kao zgrada škole. Procijenjena vrijednost nabave za radove i usluge je 5 milijuna i 200 tisuća eura bez PDV-a, a financirat će se u potpunosti iz gradskog proračuna. Zgrada škole ima status zaštićenog kulturnog dobra, a obnovom će se sanirati oštećenja nastala u potresu. U njoj se inače provode edukativni programi za djecu, među kojima su škola u šumi i djeca u prirodi. Obnovljeni prostor omogućit će veće kapacitete za obrazovne, društvene, kulturne i sportske aktivnosti, priopćeno je iz gradske uprave.
3: Obvezni liječnički pregledi djece sportaša već danima dižu buru među roditeljima, liječnicima i političarima. U novom pravilniku koji je izašao prije pola godine, prvi put je propisano što sportski pregledi moraju sadržavati. No roditelji se žale da se pregledi nisu promijenili, a njihove cijene su porasle. Problem predstavlja i nedostatak liječnika koji obavljaju preglede djece sportaša. Opširnije Petra Halar. Zagreb sufinancira liječničke preglede sportaša, ali na samo trima lokacijama, rekao je u našem programu zamjenik pročelnice Gradskog ureda za zdravstvo Marijan Gašparac.
20: Te preglede obavljaju 4 tima, dakle za razliku od jednog tima 25, sada su 4 tima. Od toga je ovaj na Boroviju, dakle isključivo za preglede sportaša, on ima najveće kapacitete, ima laboratorij, tamo se obavljaju i krvne pretrage. Taj tim u Boroviju planira se pojačati 28. nažalost tek sa novim specijalizantom, dakle sa još jednim timom. Imamo u Grgura Ninskog na lokaciji Doma zdravlja Zagreb Zapad i u Vrapču u ulici Vrabečak.
3: S tim kapacitetima može se obaviti oko 10.000 pregleda na godinu. Prema novom pravilniku, ovisno o fizičkom opterećenju određenog sporta, pregledi se obavljaju jedanput u godini ili jedanput u dvije godine. Međutim, propisan je i puno veći opseg samih pretraga. Stoga su mnogi roditelji primorani djeci plaćati preglede u privatnim poliklinikama, od kojih se mnoge ne drže pravilnika, naveo je roditelj Ivan Klakočer.
21: Privatne te poliklinike u sklopu tog pregleda, iako je pravilnikom propisano da on sadrži i nalaz krvi, detaljan kompletnu krvnu sliku, oni to ne rade, nego morate to dodatno odraditi, dodatno platiti. Znači, na tu nekakvu cijenu koje su od 50, a najčešće su od 70 do 90 eura po pregledu, svako dijete mora roditelj platiti još i 20, 30, a negdje i 40 eura za pretrage krvi.
3: Državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Josip Pavić složio se da tu ima prostora za rad zdravstvenih inspekcija, te da će raditi s Ministarstvom zdravstva sve potrebno da se ne rade nepotrebni pregledi ukoliko struka tako procijeni.
22: Mi sa Ministarstvom zdravstva razmatramo situaciju i koliko bude potrebe, a već jesmo odradili neke korake oko toga, će se ići u doradu. To ne samoga pravilnika, nego upute, metodologijske upute na koji način se pregledi mogu obavljati, kakvi pregledi bi se do sada priznavali što su rađeni.
3: Gašparac je zaključio da će nastaviti raditi na povećanju kapaciteta za liječničke preglede sportaša, kako bi se godišnje moglo obaviti oko 50.000 pregleda, čime bi se zadovoljile potrebe svih sportaša, bit će potrebno 10 timova specijalista, ali ih je, kaže, jako teško naći.
2: Sutra počinje Europski tjedan sporta. Svečano otvorenje bit će na Cvjetnom trgu, na kojem će građani od 16 do 19 sati moći besplatno sudjelovati u programu. Tako će moći primjerice upoznati različite sportove te sudjelovati u zajedničkom vježbanju i treningu. Biće otvoren i zdravstveni kutak. Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar provodit će mjerenje krvnog tlaka i analizu sastava tijela uz liječničko i kineziološko savjetovanje, dok će kineziološki fakultet omogućiti procjenu sastava tijela i dijagnostiku jakosti. Akcelerator za održivo društvo predstavit će suvremenu primjenu robotike u vježbanju. Europski tjedan sporta u Hrvatskoj će se održati do 30. rujna, a njegov je cilj potaknuti građane da se više kreću i tjelesnu aktivnost pretvore u sastavni dio svakodnevnog života.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Vremenska upozorenja od danas postaju preciznija. Umjesto dosadašnjih 8 velikih klimatoloških regija, DHMZ će upozorenja na opasne vremenske pojave za kontinentalni dio Hrvatske izdavati za svaku od 20 županija, pa i za naš grad. To znači da primjerice upozorenje na grmljavinsko nevrijeme više neće automatski obuhvaćati velik prostor samo zato što pripada istoj klimatološkoj regiji. Zašto se nakon 20 godina mijenja sustav upozoravanja? Objašnjava ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler.
23: Tijekom vremena se pokazala potreba od prvenstva kolega iz ravnateljstva civilne zaštite, od građana koji žive u nekim dijelima Hrvatske, molimo vas ipak nešto prostornu, finiju informaciju. Slabo nam to znači ako kažete u čitavoj Slavoniji rizik od recimo grmljavinskog nevremena. Tako da je bilo potrebno nekoliko godina razvoja kriterija, razvoja uvjeta i to je sve kulminirano sa današnjim danom.
3: Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama u Zagrebu i okolici govori Izidor Pelajić. Danas je u prvom dijelu prevladavalo oblačno, jutros je bilo svježe, povremeno je puhao umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, sredinom dana bila su češća sunčana razdoblja. U nastavku dana bit će djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, na širem području grada i dalje postoji mogućnost za malo kiše. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, temperatura zraka bez veće promjene. Sutra će u Zagrebu prevladavati sunčano, sredinom dana s umjerenom naoblakom. Vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura između 6 i 8, a najviša dnevna od 20 do 22. U četvrtak postupno na oblačenje, poslije podne i navečer kiša, mogući pljusak. Vjetar povremeno umjeren jugozapadni, krajem dana naglo će okrenuti na prolazno jak sjeverni. Ujutro temperatura oko 6, u središtu 10, danju malo toplije, najviša dnevna oko 23. U petak razvedravanje, u subotu većinom sunčano, jutra i dalje vrlo svježa, ponegdje smaglo.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 16 stupnjeva, na Sljemenu 12, relativna vlažnost zraka je 66%, a tlak 1023 hektopaskala.
2: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Juraj Rezo Draganić.
3: Čitali Nikolina Devčić i urednik emisije Krešimir Vešnik.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.
0: Ovo je Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku, domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.
1: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
2: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Hrvatski radio.

Nadam se da uživate u glazbi s frekvencije 88,1, da slušate Radio Sljeme. Kratka intervencija iz prometa i obavijest koju vam želimo prenijeti je da se dogodila prometna nesreća na autocesti A3 između čvora Križ i čvora Ivanić-Grad na 75. kilometru u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine od 75 km na sat, pa evo pripazite ako ste na toj dionici, a moj kolega Tonac požuruje, on želi nastaviti niz glazbom, želim i ja. Također zagrebačka obilaznica je kritična, malo poslije Buzina pa do čvora Zagreb Zapad. Ako imate još kakve informacije, slobodno nam javite na Radio Sljeme.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
5: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.
8: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Velekem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
2: Po cijeni akrila dobiješ silikat silikonsku žbuku.
1: I gratis deblji sloj toplinske zaštite.
2: Velekem, vaš centar boja.
3: Iskoristite posebnu akciju Alpha Vision Optike za umirovljenike. Naručite se na besplatnu kontrolu vida i nabavite kompletne dioptrijske naočale za samo 109,99 eura. Nazovite 0800 0890. Vaša Alpha Vision Optika.
4: Postoji li osmo more? Što se događa kada priroda postaje svjedok razaranja, raseljavanja i povijesnih trauma? Provjerite na izložbi Izmara Čirkinagića The Eighth Sea, Osmo more u Muzeju suvremene umjetnosti.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Osamdeset osam cijelih jedan.

0: Da, moramo ovo prekinuti jer na redu su vijesti u 17.10.
1: Vijesti.
0: Sav otpad u Gospiću trebao bi biti saniran u roku od 13 mjeseci. Rečeno je nakon sastanka o vladinu plana sanacije u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Procjenjuje se da je riječ o 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada, koji će se uklanjati u 4 faze. Neke se već provode, a najteži dio je uklanjanje zakopanog otpada, rekao je nakon sastanka direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
2: Radimo sve da ovu sanaciju napravimo trajno, stručno i da ovaj otpad se odveze sa područja Gospića i da se ta lokacija vrati na one početne postavke. Što se tiče ovoga najkompleksnijeg zakopanog dijela 33 tisuće tona otpada, prvi dio faze te sanacije je prekrivanje, s tim je započeto, ugovor s odabranim partnerom je sklopljen, na terenu su već započinju radovi koji će biti unutar dogovorenog roka od 30 dana.
0: Potvrđena je optužnica u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice su optuženika. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
3: Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Spis mora proći tu jednu proceduru, znači optužnica. Nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
0: USKOK-ovom optužnicom obuhvaćeni su i bivši ravnatelj klinike za dječje bolesti Goran Rojić te bivši član upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tomo Pavić. U spomenutom su se slučaju već nagodili Hrvoje Novica i Nikola Petrač, poduzetnik Saša Pozder te neurokirurg Krešimir Rotim. Zagreb kroz Europski tjedan mobilnosti obilježava dan bez automobila. Za motorna vozila zatvoreno je šire područje Gornjeg i Donjeg grada. Promet je ograničen na području omeđenom ulicama Tomislava Mikleušića, Zvonarničkom, Ribnjakom, Palmotićevom, ulicom Ruđera Boškovića, Hebrangovom, Gundulićevom ilicom i Mesničkom, uključujući Mesničku ulicu sjeverno od Streljačke te pristup Silirskog trga. No javni je prijevoz besplatan, baš kao i bicikli Bajs. Iz grada su najavili proširenje pješačke zone, kaže zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet.
4: Postojeća pješačka zona Masarikova Teslina će se urediti i dobit će još jedan produžetak Tesline do Zrinjevca i 2 komada Gajeve, ovaj sjeverni dio Gajeve ispred Arheološkog muzeja i Preradovićeva ulica do Berislavićeve će također postati cjelina. Sve će se to popločati u nivou, dobit će novu urbanu opremu, nove klupe, novu rasvjetu, novo zelenilo dakako, jednu sasvim novu atmosferu. Ja vjerujem da građani kad se to napokon izvede, da će se dogoditi jedan aha efekt i da će onda na kraju svi ipak biti sretni i zadovoljni.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori prognostičar Izidor Pelajić.
5: Pretežno sunčano, sredinom dana s umjerenom naoblakom, vjetar slab, jutarnja temperatura oko 7, najviša dnevna oko 21.
0: Vijest je uredio Mario Mihaljević. Temperatura u gradu sada je 18 stupnjeva, na Sljemenu 11. Relativna vlažnost zraka je 51%, a tlak 1023 hektopaskala.

U običnom svijetu obična ili neobična imena, ne znam koji ste tip, jeste li onaj tip koji voli dati ime djetetu ono koje nitko nema, koje je posebnije, koje je osebujnije, ili pak neko koje je jako, jako popularno, trendovski. Evo imamo friške podatke koje je objavilo Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne informacije o tome koliko djece je rođeno u prvoj polovici 2026. godine i koja su imena najpopularnija. Od 1. siječnja do 30. lipnja u maticu rođenih upisano je 16.457 djece.

Toma, Petar i Šimun. To je promjena u odnosu na 2025. a i mnoge godine ranije kada je prvo mjesto držao Luka, dok je na drugom mjestu bio Jakov. Toma je ostao na trećem mjestu, ali Petar je s prošlogodišnjeg sedmog sada stigao na četvrto, Šimun s 11. na peto mjesto. Kod djevojčica isto imamo promjene. Na vrhu je sada Rita, ime koje je u prvih 6 mjeseci dobilo 210 djevojčica. Slijede Mila, Marta, Mija i Lucija. Nika, koja je bila najpopularnije žensko ime lani, sada je na 6. mjestu. Još je nekoliko zanimljivih promjena. Među dječacima su se u prvih 50 ove godine pojavila 3 imena kojih prošle godine nije bilo na tom popisu, a to su Jona, Juraj i Bartol. Istodobno su iz prvih 50 ispali Andrija, Matija i Erik. Među 50 najčešćih ženskih imena ove su se godine pojavile i Katja, Tonka, Jana i Roza. Znamo da su mnoga ova imena opjevana, a jedno od ovih danas popularnih koje ćemo i čuti opjevana je davne 1990. i svi je znamo.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Radio Slijem.

Smijem se. Kolegi koji se zove Juraj Rezo Draganić, on je preko puta mene u režiji, naš tonski realizator. Nadam se da je malo sreće doprilo do njega zbog ovog popisa imena koji smo malo prije čitali, da se Juraj također smjestio među prvih 50 najpopularnijih imena 2026. Kada ga je dobio u 90-ima, kaže da nije bio najsretniji, ali evo, s godinama dođemo do toga da neka imena ponovno postanu popularna. Što fali imenu Juraj? Mašu vam popodnevni uz napomenu da ćete se sutra ujutro susresti s jutarnjima u jesenskom razdoblju, naravno tu je još večernja ekipa, ali u 2 u noći po astronomskim izračunima počinje jesen. S ljetom smo se, čini mi se, što se temperatura tiče, oprostili jučer. Van je svježije, ali dalje je ugodno. Sutra će biti jedan divan jesenski dan. Sunčan, sredinom dana s umjerenom naoblakom, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura između 6 i 8, najviša dnevna od 20 do 22 stupnja. Pozdrav od nas, Juraj Rezo Draganić još malo ostaje kao i Mario Mihaljević na vijestima, a Mašu vam Đurđica Ivanković i Nikolina Devčić. Do slušanja.

Točno, 18 sati, dobar vam dan, dobro nam došli, veli Rezo meni sad, idemo delat, pa kad te dočeka ovako simpatična ekipa koje ništa nikad nije teško, onda zbilje ne prostaje niš drugo nego da se onak s guštom dela. Pa evo, pripremili smo svašta zanimljivoga za večeras, nadam se da ćete barem dio večeri, ako ne i cijelu, a to bi nam bila čast, provesti uz nas. Znate li tko su speedcuberi? Evo, odmah na početku dosta ovako zanimljiva jedna tema. Dvojica hrvatskih rekordera dolaze u 18.30 u studio Radio Sljemena govoriti o ovoj zanimljivoj disciplini. Zato budite uz emisiju Ono nešto. Mogu vam samo malo natuknuti o temi i reći da smo barem jednom u životu svi pokušali biti speedcuberi, pa neko smanja, neko nešto malo više uspjeha. U partituri u 20 sati i 30 minuta najavljujemo koncert koji će se u Kulturnom centru Travno održati ovoga petka, posvećen je bogatom stvaralaštvu jednog od najvažnijih hrvatskih skladatelja, aranžera, dirigenata i jazz glazbenika Miljenku Prohaski. Okupio se Prohaska Big Band, pa je to onako jako lijepa prigoda da najavimo koncert u petak, ali ćemo u emisiji i svirati najnovije LP izdanje koje se evo premijerno predstavlja u programu Radio Sljemena, pa nam je i zbog toga velika, velika čast. U goste nam dolazi organizatorica Darka Kragović. Informativni smo u našim vijestima svaki puni sat i 10 minuta, urednik je Mario Mihaljević i u kronici dana Hrvatskog radija u 22 sata. Za kraj našeg druženja Mjesečeve sjene slijede u 23 sata naša glazbena emisija. Tonski realizator je već spomenuti Juraj Rezo Draganić, glazbeni urednik Robert Urlić i ja sam s vama, moje ime Nevena Saraga. Dobro nam došli!

0: 18 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Sava otpad u Gospiću trebao bi biti saniran u roku od 13 mjeseci. Rečeno je nakon sastanka o vladinu planu sanacije u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Procjenjuje se da je riječ o 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada koji će se uklanjati u 4 faze. Neke se već provode, a najteži dio je uklanjanje zakopanog otpada, rekao je nakon sastanka direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
2: Radimo sve da ovu sanaciju napravimo trajno, stručno i da ovaj otpad se odveze sa područja Gospića i da se ta lokacija vrati na one početne postavke. Što se tiče ovoga najkompleksnijeg zakopanog dijela 33 tisuće tona otpada, prvi dio faze te sanacije je prekrivanje, s tim je započeto, ugovor s odabranim partnerom je sklopljen, na terenu su već započinju radovi koji će biti unutar dogovorenog roka od 30 dana.
0: Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Obilježava se u znak sjećanja na 22. rujna 1999. kada je na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice Mato Oraškić ubio svoju suprugu, njezinu odvjetnicu i sutkinju, a teško ranio zapisničarku. Borba protiv nasilja nad ženama mora biti učinkovita i sveobuhvatna, poručuje ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Nasilje, bilo fizičko, bilo verbalno, nije prihvatljivo. Dakle, govorimo o kućnom odgoju, govorimo o edukaciji, govorimo i o prevenciji, dakle sustavu prevencije, da takvi slučaj uopće ne dođe. Kazneno pravno kažnjavanje, nažalost, dolazi u onom trenutku kada se, nažalost, takav tragičan događaj već dogodio. Dakle, da bi sustav, ovo što vi kažete, funkcionirao, onda svi akteri, svi dionici unutar sustava moraju dati svoj obol i svoj doprinos.
0: Optužno vijeće Zagrebačkog županijskog suda potvrdilo je optužnicu u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojce njegovih suoptuženika. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun, prema tvrdnjama USKOK-a, oštećen za 740 tisuća eura. USKOK-ovom optužnicom obuhvaćeni su i bivši ravnatelj klinike za dječje bolesti Goran Rojić, te je bivši član upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tomo Pavić. U spomenutom su se slučaju već nagodili Hrvoje, Novica i Nikola Petrač, poduzetnik Saša Pozder te neurokirurg Krešimir Rotin. Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić proglasio je prirodnu nepogodu za područje općine Brdovec te Ivanić grada, uzrokovanu sušom koja je nanijela velike štete u poljoprivredi od 1. svibnja do 31. kolovoza ove godine. Prirodna nepogoda zbog suše proglašena je 17. rujna za općine Gradec, Orle i Žumberak, a dva dana prije proglašena je i za 7 gradova te 14 općina Posjeća županija.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognosičar Izidor Pelajić.
5: Pretežno sunčano, sredinom dana s umjerenom naoblakom, vjetar slab, jutarnja temperatura oko 7, najviša dnevna oko 21.
0: Mario Mihaljević je uredio ove vijesti. 17 stupnjeva u gradu, 10 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 50%, tlak 1023 hektopaskala.

0: Radio Sljeme.
1: Sati i 30 minuta.
0: Ono nešto.
1: Dobar vam dan. Znate li tko su speedcuberi? I u toj smo disciplini među najboljima. Speedcubing Hrvatska je udruga koja okuplja zaljubljenike u brzo slaganje Rubikove kocke i sličnih mozgalica. U udruzi se potiče kognitivan razvoj i zdrav natjecateljski duh. U studiju Radio Sljemena danas su dva hrvatska rekordera, David Vujasić i Jako Srećković. Dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Evo, baš mi je drago da sam vas upoznala, jer kao što sam rekla i u najavi, svatko od nas je barem jednom u životu pokušao biti speedcuber s manje ili više uspjeha. Svatko od nas je u rukama imao Rubikovu kocku, pokušao je složiti, neki su odustali već na samom početku, neki su bili malo uporniji. Na koji način je vas upravo Rubikova kocka privukla i kada se to dogodilo? Je li to bilo u djetinjstvu ili sada nedavno?
2: Da, evo, za mene je bilo davno, već 2013. godine. Mm-hmm. Taman u prelasku iz osnovne u srednju školu sam pronašao Rubikovu kocku koja je godinama stajala na mojoj polici složena, kao dokaz da ja to kao mogu, ali nikad nisam pokušao. Jedan dan sam odlučio pomiješati za prave i pokušao složiti. I kad sam naučio preko YouTube-a, kroz neka 3 sata, polagano sam onda htio biti sve brži i brži i tako sam krenuo taj svijet speedcubinga.
1: Uh-huh. A vi, Jako?
3: Da, pa ja sam s tim krenuo negdje malo mlađi, sa jedno 9 godina ili 10. Sam se susreo s tim na internetu i imao sam neku kocku doma vjerojatno i poželio sam naučiti uslagati. Meni je toliko malo bila ono najfora stvar koju sam mogao i onda nakon nekog vremena mi se trebalo nešto upornosti i onda sam uspio. Ali nisam imao još toliko strpljenja za to u toj dobi ko neki klinci danas koji vidimo na natjecanjima već, nego onda kad se dogodio COVID, kad se dogodila karantena te neke 2020. godine sam, mislim, puno ljudi se vraćalo na neke stare hobije, pa tako ja opet sam ponovo otkrio to i od tad je počela neka malo jača ljubav za tim i od tad se bavim sa tim.
1: Mm-hmm. Evo, spomenuli ste, nisam imao toliko strpljenja kao klinci danas. Nekako uvriježeno je mišljenje danas da klinci ili mladi ljudi danas nemaju baš puno strpljenja za te, kao što ste lijepo rekli, stare hobije. A ipak na natjecanjima ima jako puno natjecatelja i evo, mi u Hrvatskoj imamo i rekordere.
2: Da, evo, prije kad sam ja počinio je populacija na natjecanju bila tinejdžeri od tipa 15 pa na više godina. Prosjek je bio možda neki 18-19 godina. Sad se to spustilo na 12-13 godina, da je ono prosječna dob prosječnog natjecatelja. Tako da, djeca sve više ulaze u to, sve više ih to zanima i to mi je drago vidjet. I baš smo u posljednjih godina vidjeli boom speedcubinga u Hrvatskoj. Svako novo natjecanje donosi možda 3-4 nova natjecatelja koja onda ostaju kroz dulje vrijeme zainteresirani

0: Jako lijepi vodič za početnike. Evo, oni koji su zainteresirani mogu ga pročitati na stranici udruge Speed Cubing Hrvatska. Opisali ste sve nekako sve važnije vrste Rubikovih kocaka, tehnologije modernih kocaka, što ih čini tako dobrima. Na kraju ste spomenuli da postoji kocka koja se Bluetoothom povezuje mobitelom. Ona nije dozvoljena na natjecanjima, ali je dosta zanimljiva. To je za ove generacije onako dosta zanimljivo, ali s obzirom da je na natjecanju zabranjeno, onda je pametnije pokušati s ovim klasičnim Rubikovim kockama. Vi imate Rubikovu kocku, evo ja sam i snimila kako ste ju složili, pa ćemo to moći i na našem fejsu pogledati. Dosta je lagana za slaganje, pretpostavljam da su to neki posebni magneti u njoj.
1: Dobro, magneti nisu ništa posebno, ali dizajn unutra je potpuno drugačiji od onoga što su možda ljudi vidjeli 80. godina kad je kocka došla na naše tržište. Rubikova kocka, kad ju gledamo, nije možda najbolji odabir za neki speed cubing, nego su to neke kineske kocke koje imaju bolju plastiku, neki bolje to sve klizi, klika, fleksibilnije i to zapravo koristim na natjecanjima. E sad, unutra imamo različite magnete koji pomažu da je kocka ostane nekak stabilna i da možemo brzo okretati. Te Bluetooth kocke su više za trening, pošto se one mogu spojiti na mobitel, onda zbog raznih regulacija na natjecanju se ne smiju koristiti, ali su korisne za to da vidimo gdje možda pauziramo u svojem slaganju, koliko brzo okrećemo kocku, koliko poteza u sekundi. To je sve dosta korisno za trening, kažem, ali na natjecanju želimo to izbaciti jer želimo bez varnja da išta bude. E sad, stalno se radi o tim djelićima sekunde. Ja u prosjeku slažemo za 8 sekundi. Puno bi mi pomoglo kad bi znao da što mogu poboljšati da složim za 7,5 sekundi. To je ono nebo i zemlja između 8,5 i 7. Tako da ti djelići sekunde su stvarno važni.
0: Jakove, vi slažete Rubikovu kocku na slijepo. Što to znači?
2: Pa znači
0: žmirite.
2: Da, znači prvo gledamo kocku, ali ne smijemo kretati i nekako zapamtimo njenu cijelu poziciju i kad smo zadovoljni, kad mislimo da smo zapamtili do kraja, onda stavimo povez preko očiju i pokušamo je složiti. Tako.
0: I dosta se uspješni evo u tome.
2: Pa, tako.
0: Udruga Speed Cubing Hrvatska nalazi se u Zagrebu, okuplja ljubitelje brzog slaganja Rubikove kocke i srodnih slagalica iz cijele Hrvatske, ali dolaze vam i iz ostalih dijelova Hrvatske. Osim što okuplja članstvo, udruga se bavi organizacijom natjecanja i to širom naše zemlje, od Slavonije preko središnje i sjeverozapadne Hrvatske pa sve do Dalmacije. Ovoga ljeta je 14 članova vaše udruge nastupilo na WCA Europskom prvenstvu u Arnemu u Nizozemskoj, a iako se radilo o debitantskom nastupu, članovi udruge su na tom natjecanju ostvarili i nove hrvatske rekorde, kao i velik broj najboljih osobnih rezultata. Pohvalite se evo odmah na početku svojom udrugom i članovima, i vi ste natjecali se, kako je bilo, koji su vaši osobni rezultati? Evo, vi ste rekli 8 sekundi za slaganje Rubikove kocke, je li to bilo tada?
1: Da, ljetos? Mislim, da, vrlo često dobijam slaganje od 8 sekundi na natjecanju, ponekad čak ide to i do 6 sekundi, no osobni rekord i rekord Hrvatske trenutno 5.55 koji ja držim. Nisam tad doborio u Nizozemskoj, ali u Nizozemskoj to nam je bilo jako važno, zašto je tako velika delegacija, delegacija naše udruge otišla tamo i predstavila nas baš onako lijepo. Mi imali smo puno navijača, roditelji su stvarno potrudili sve to lijepo organizirati, bilo odlično. Imali jesmo dobre rezultate, mi možda najbolje rezultate ostvario jako u slaganju nas lijepo, pa ćemo više nešto o tome, ali imali smo nekoliko ulazaka u top 100, ali evo, slaganje od 8 sekundi koliko god je bilo impresivno, je 3 sekunde iza onih najboljih. Znači, oni koji slažu za 5 sekundi, to je ipak ono još jedan level iznad nas svih. No, nadamo se da će Ako ne ja, možda neko drugi.

0: Hrvatskoj dođe do nekog tog levela. Imamo već neke nade koji su i bili tamo na Europskom prvenstvu, koji su se pokazali kao odlični u tome i da su voljni uložiti trud i rad da postanu jako, jako dobri na europskoj, a možda i na svjetskoj razini.
1: Uh-huh. Jakove, evo, vi ste ostvarili zaista zavidan rezultat na ovom europskom prvenstvu. Kakva je bila konkurencija? Je li bilo onako dosta dobrih speedcubera koji s povezom, evo, imaju dobru memoriju, dobru motoriku i evo ostvaruju rezultate?
2: Da, pa mislim, stvarno je bila iznimno jaka konkurencija. Možda, mislim, generalno se neki rekordi, neki naj ono, vrhunski rezultati ne ostvaruju možda na tim prvenstvima jer su svi nervozni. Svi će prije ostvariti neki rekord kod sebe u svojoj državi gdje je manji pritisak, ali svejedno su ljudi iznimno brzo slagali. Meni je za dosta malo, možda sekundu, malo manje izmaklo finale u slaganju na slijepo. Prolazilo je negdje 20 i kusur ljudi. Ja sam bio malo ispod crte, ali nije ni toliko nama svima bilo možda do rezultata nego do neke perspektive, jer je tamo stvarno bilo puno više speedcubera nego što smo mi vjerojatno ikad vidjeli na jednom mjestu i iz svih nekako različitih država Europe i stvarno je bilo dosta nezaboravno iskustvo prvi put na većem nekom natjecanju. Tako.
1: Kako natjecanje izgleda? Jeste li imali onako pritisak nekako? Jesu li to kamere? Vidjeli se to na nekom velikom ekranu? Gledaju li i navijači svako to slaganje pojedine Rubikove kocke ili je to u nekim kategorijama? Na koji način je to organizirano?
0: Evo, na natjecanju u tomu Arnemu je bilo 1200 ljudi, što je užasno puno za organizaciju i ona to nekim, ajmo reći, valovima, odnosno grupama ide, pošto imamo i 17 različitih disciplina u kojima se natječemo. Imamo onu klasičnu 3x3, pa najmanju 2x2 kocku, pa sve do 7x7. Pa imamo različite načine slaganja na slijepo, s jednom rukom i svašta još nešto. Kroz ta 4 dana natjecanja su se onda izmjenjivale discipline i grupe. Onda, ajmo reći, i u jednom trenutku se može natjecati oko 100 do 120 ljudi. Pa su se onda tako izmjenjivali i neke stanice za slaganje su imale čak i kamere, pa smo imali i live stream koji se mogu pratiti. Imamo čak i live rezultate, jer se to se unosi ono možda par minuta nakon što se neko slaganje napravi. I pokušavamo, i zapravo misiju svijetu i VCA kao svjetska organizacija pokušava približiti taj speedcubing široj zajednici, baš da i privuče ljudi koji znaju slagati Rubikovu kocku, ali i one koji to samo zainteresira, pa da se pokušaju, da se okušaju u takvom nekom sportu.
1: Posljednje dvije godine došlo je do većeg rasta udruge i povećalo vam se članstvo. Evo, rekli ste mi na početku da je i puno mladih, dakle puno djece se pridružilo, što evo me stvarno razveselilo. Osvojili ste evo stvarno i zavidne rezultate. Nekako postalo je normalno da se na svakom nekom većem natjecanju poboljša barem jedan hrvatski rekord. Kako se mi kao hrvatska udruga u speedcubingu možemo pozicionirati na možda svjetskoj razini? Evo, na europskom ste se već nekako našli, a što je sa svijetom?
0: Imat ćemo priliku okušati se na svjetskoj razini sljedeće godine u Švedskoj, mislim da će biti u Stockholmu svjetsko prvenstvo, tako da ćemo i sigurno i tamo biti prisutni, pa ćemo vidjeti, ali ovako sad sa nekim svjetskim rankingom, tu ponovo Jakov pokazuje najbolje rezultate, imali jesmo neke svjetle točke kroz povijest, no brzo, svi brzo napreduju, svi su jako posvećuju jako puno vremena tome, osobito neki pojedinci koji onda ostvaruju stvarno fenomenalne rezultate. Dosta smo mali kao zajednica usporedbi s nekim drugim europskim državama, ali vidim da ćemo kroz nekih 5 godina sigurno pronaći neke talente i potaknuti ljude da se još više ubace u to i dati im podršku, zapravo što je možda najvažnije. gdje će tu biti udruga koja će ih promicat, koja će im možda dati neke resurse da budu što bolji i da ostvare svoj najveći potencijal.
1: Uh-huh. Jakove, na koji način se pripremate za natjecanje? Pripremate li se samo kod kuće ili u udruzi s ostalim članovima ili sami?
2: Generalno vježbamo nekako sami kod kuće, kad nam dođe počnem, radimo par slaganja na nekoj disciplini. Imamo ono što mi zovemo meetupove, to jest neka druženja u udruzi, možda par puta kroz godinu. A što se tiče natjecanja, bitno pripremiti se ne samo u smislu slaganja kocke, nego u smislu mentalno, da se probamo što više približiti situaciju natjecanja, da nas trema nekako ne pojede, premda na natjecanju to uvijek drukčije, na bolju stranu ili na goru stranu, koliko god mi to probali eliminirati. Sa drugima generalno nekako savjete i neke trikove si pokazujemo, razmjenjujemo na natjecanju, ili ako nekog nešto zanima, naći će osobu koju nekako smatramo dežurnom za tu disciplinu, koja to jako vježba, i tu osobu ćemo pitati i vjerojatno ćemo naučiti nešto.
1: No. Kako se odlučite za pojedinu disciplinu? Koja je vama najdraža? Koje kocke slažete najradije?
0: Evo, meni je najdraža 5x5 kocka. Taman je nekak, ajmo reći, traja oko minute meni da složim. Uh-huh. Tako da je meni taman trajanje, da se numorim previše, da mogu ipak, da se može izminjivati to vrijeme ono koje postignem. Kako biram? Ne znam, to dođe kak mi se valjda dan poklopi. Uh-huh. Volim svaku disciplinu možda podjednako, neke malo više u nekom trenutku kroz godinu. Tako da, ono, pokušavam se nekak podjednako. Uh-huh. I ovisno o tome koja je natjecanja, i nemaju sva natjecanja sve discipline u svakom trenutku, nego tipa možda neko natjecanje ima 3 runde te 5x5 kocke, pa ću baš taj tjedan vježbat puno više 5x5 nego što ću možda vježbat 7x7 kocku.
1: Uh-huh. Jako vi spomenuli ste meet-upove gdje se družite, razmjenjujete iskustva. Jedan meet-up nas događa, jedno lijepo događanje i druženje očekuje već ove subote u Sesvetama. Zar ne? Kako to izgleda? Gdje će to biti?
2: Ta neka druženja konkretno obično se prilagođavamo nekim događajima, ajmo reći kulturnim, koje već postoje. Recimo, bit ćemo ili smo bili već na Mediteranskom festivalu knjige u Splitu, ja mislim. Uh-huh. I na sličnim nekim događanjima, tako da se prilagođavamo opsegu tog nekog događaja. Generalno imat ćemo neki štand i cijeli dan će par ljudi iz udruge biti tamo i pokazivat ćemo ljudima kako slažemo kocku, i ako imaju neka pitanja, ako se žele učlaniti, da znaju za natjecanja, mi ćemo im pomoći u tome.
0: Pa da, isto tako ćemo kroz taj štand informirati ljude o budućim natjecanjima, meetupovima, imat ćemo čak i te pametne kocke koje će ljudi moći probati, pa će moći na televizoru gledati i natjecati se protiv drugih ljudi. Biće stvarno zanimljivo.
1: Kada će to biti? Ove subote?
0: Ove subote, da, u Sesvetama STEM festival se zove.
1: Uh-huh.
0: Gdje ćemo točno biti na tom festivalu, ne znam, no sigurno ćemo se negdje, će nas neko moći pronaći.
1: Ok, na da. Vašim stranicama i društvenim mrežama će biti objavljeno točno mjesto.
0: Mislim da da.
1: Da.
0: U ovom tjednu ćemo saznati točnu lokaciju, pa oni koji su zainteresirani mogu nas pratiti.
1: Uh-huh.
0: A isto tako će biti 15.11. ćemo imati taj jedan meetup u Zagrebu, koji još nisam siguran da smo objavili, ćemo tek objaviti na našim društvenim mrežama, pa će se ljudi moći i mimo tog festivala još nam se pridružiti, pa možda malo osobni pristup da imamo prema njima, da im malo više pokažemo taj speed cubing izbliza.
1: Super, evo, vaš voditelj udruge mi je poslao neke podatke o vama. Jakove, za vas je napisao najpoznatije po slaganju na slijepo, gdje je za slaganje jedne kocke među prvih 100 na svijetu, a za slaganje njih mnogo među prvih 25 na svijetu. Što znači slaganje njih mnogo?
2: Znači ima ta jedna
1: disciplina
2: gdje u principu mi sami odlučujemo koliko kocka želimo i mislim da možemo složiti na slijepo. Ja generalno radim negdje 50-55 njih možda.
1: Uh-huh.
2: Neki svjetski vrh bi možda bio 60-65, malo više. I onda imamo jedan sat da ih sve memoriramo, sve zapamtimo, stavimo potez preko očiju i probamo složiti što više. Što više možemo.
1: Zanimljivo, evo napisao mi je, aktualni je hrvatski rekorder u većem broju disciplina i trudi se održati što viši nivo u svim disciplinama. U koliko disciplina se natječete? Tih 17, jel? Vi ste rekli 17 postoje.
2: Da, pa ja i David se konkretno natječemo u svima i u svima. Generalno smo manje više poznati po tome da volimo nekako sve discipline, da smo dosta raspršeni i da tu i tamo se javila neki afinitet, ali da često skačemo s jedne stvari
1: Drugo. Davide, evo u ovom vašem priručniku koji ste napisali, vodiču za početnike, baš ste onako lijepo objasnili mehanizme pojedinih kocaka. Koliko su te kocke koje su baš onako profesionalne za natjecanja skupe? Jesu li skupe?
0: Pa jesu skupe, ovisno tome koliko tehnologije želite unutra i koliko kvalitete. Sad, ne, cijena ne znači nužno kvalitetu da, onak, da je linearno to nekak, nego kocka $20 može biti, odnosno eura, može biti jednako dobra nekome kao kocka od 50 eura. Cijene dosežu do 80, no ne predlažem da se možda toliko troši na svoju prvu kocku, možda te kasnije. Tako da, ajmo reći, neke početničke su oko 10 eura do 30, a ako baš želimo neki specifični osjećaj, možda ćemo morati platiti nekad malo više. Govorim taj osjećaj zato što svaka osoba voli drugčije postavljenu kocku. Tu imamo i neka maziva koju koristimo, tipa ja volim sporije kocke, malo stabilnije, dok će možda netko mlađi koji ima više brže prste voliti možda neku bržu kocku, no ne znači nužno da će biti brži od mene u slaganju, jer možda ja slažem efikasnije u manje poteze ili nešto slično. Ali da, evo, da, ajmo reći, negdje najpopularnije kocke su oko 30 eura.
1: Pa to je, evo, nekako za tako zanimljiv hobi i nije previše skupo, može se jednostavno priuštiti dijete da ima, evo, taj onako baš lijepi hobi i lijepo druženje, smart, odnosno pametne kocke koje se mogu putem Bluetooth tehnologije povezati s pametnim uređajem, evo to smo spomenuli, su dobre za vježbu. Koliko su one skupe i mogu li se kupiti kod nas?
0: Uglavnom sve to nabavljamo preko interneta, te kocke, čak i ove klasične, bez elektronike. A te Bluetooth, a isto najbolje su čak i preko 100 eura. Ali ono, ima nekih za 30, 40, 50. Sad to ovisi o tome, ono, koliko želite da je dobar mehanizam, koliko statistike želite da vam daje i slično. Ali da, evo, oko 100 eura su te najskuplje. No, kažem, vrlo su rijetke da ih vidimo ovako, jer ne mogu se koristiti na natjecanju, pa ih ljudi ne žele toliko ni kupovati. No, ako neko baš ima novaca za potrošiti, može tak negdje oko 100 eura.
1: Evo, dobre su za vježbu, ali i ove klasične iz našeg djetinjstva su sasvim, sasvim prihvatljive i baš su lijepe za slaganje, tako da predstavili smo danas i Rubikove kocke, ali i vas u udruzi. Nadam se, evo, da ćete i na ovom svjetskom prvenstvu za koje se pripremate donijeti u Hrvatsku velike rezultate. Vjerujem da će biti tako. S nama su danas bili David Vujasić i Jakov Srećković iz udruge Speed Cubing Hrvatska. Dečki, puno hvala na gostovanju i puno uspjeha.
0: Hvala, hvala.
2: Da, hvala i vama.
3: Ono nešto. Ostanite uz Radio Sljeme.

0: 19:10.
1: Vijesti.
0: Sav otpad u Gospiću trebao bi biti saniran u roku od 13 mjeseci, rečeno je na predstavljanju vladina plana sanacije. Procjenjuje se da je riječ o 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada, koji će se uklanjati u 4 faze. Ministar graditeljstva Branko Bačić predstavio je rokove sanacije.
2: U ovom trenutku je teče postupak za žalbeni rok od 10 dana, nakon čega će se krenuti u postupak odvoza tog opasnog rasutog otpada 4,5 tisuće tona. U međuvremenu je, a to smo najavili tada, tog 28. srpnja, proveden postupak oko odabira izvođača za polaganje prekrivke na zakopanom otpadu i taj je postupak također dovršen. Odabran je izvođač, prema riječima koje mi je jutros rekao direktor fonda, već ovaj tjedan kreću radovi na polaganju prekrivke zakopanog otpada.
0: No građani nisu sretni predstavljenim rješenjima jer nisu čuli ništa novo, izjavio je predstavnik inicijative Gospić je naš Vjekoslav Bušić.
3: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali, nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno.
0: Optužno vijeće Zagrebačkog županijskog suda potvrdilo je optužnicu u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojce njegovih suoptuženika. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. USKOK-ovom optužnicom obuhvaćeni su i bivši ravnatelj klinike za dječje bolesti Goran Rojić, te bivši član upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tomo Pavić. U spomenutom su se slučaju već nagodili Hrvoje, Novica i Nikola Petrač, poduzetnik Saša Pozder, te neurokirurg Krešimir Rotim. Županijski sud u Zagrebu nepravomoćno je na 12,5 godina zatvora osudio Sonju Hranjec, optuženu da je lani u srpnju u prostorijama Autonomnog kulturnog centra Medika nožem ubila Vedrana Gračana. Izrečen joj je i zaštitni nadzor od 3 godine nakon što odsluži zatvorsku kaznu. Predsjednik sudskog vijeća je u objašnjenju presude rekao da su okolnosti ubojstva čudne, te kako sudsko vijeće nije povjerovalo optuženici da je bila napadnuta jer takvi tragovi nisu pronađeni.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognosičar Izidor Pelajić.
5: Pretežno sunčano, sredinom dana s umjerenom naoblakom, vjetar slab, jutarnja temperatura oko 7, najviša dnevna oko 21.
0: Mario Mihaljević je uredio i ove vijesti. 15 je stupnjeva u gradu, 8 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 66%, tlak je 1024 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
0: Hrvatski radio.

0: 20 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Sutra bi trebala početi sanacija 33 tisuće tona ilegalno zakopanog otpada u Gospiću, najavio je direktor Fonda za zaštitu okoliša. Građanskim inicijativama predstavljen je plan sanacije cjelokupnog otpada. Procjenjuje se da ga je ukupno oko 44 tisuće tona. Postupak će se provoditi u 4 faze, a ministrica zaštite okoliša Marija Vučković objasnila je koliko bi sve trebalo trajati.
2: Imamo zakopani otpad od trenutka kad se dakle ugovori izvođač, da je rok, ukoliko ne bude nekih dodatnih prepreka, 12 do 13 mjeseci. Rekli smo da ćemo u listopadu ove radnje završiti i imamo naravno otvoreno pitanje početka zbrinjavanja otpada koji je u skladištu. Za sve 4 faze realan je rok 18 mjeseci, pri čemu naš posao neće završiti u tom trenutku. Sanacija je jedan projekt, drugi projekt koji će se početi paralelno pripremati, a odvijati tek kad ovaj završi, jest potpuna remedijacija tla u Gospiću. Naša je procjena da ćemo to raditi 5 godina po standardima.
0: No građani nisu sretni predstavljenim rješenjima jer nisu čuli ništa novo, izjavio je predstavnik inicijative Gospić je naš dom Vjekoslav Bušić.
3: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali. Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno.
0: Potvrđena je optužnica u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojce suoptuženika. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
4: Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Spis mora proći tu jednu proceduru, znači optužnica. Nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave. On bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
0: USKOK-ovom optužnicom obuhvaćeni su i bivši ravnatelj Zagrebačke klinike za dječje bolesti Goran Rojić, te bivši član upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tomo Pavić. Sutra počinje Europski tjedan sporta. Svečano otvorenje bit će na Cvjetnom trgu na kojem građane od 16 do 19 sati očekuje besplatan program. Moći će primjerice upoznati različite sportove te sudjelovati u zajedničkom vježbanju i treningu. Biće otvoren i zdravstveni kutak. Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar provodit će mjerenje krvnog tlaka i analizu sastava tijela uz liječničko i kineziološko savjetovanje, dok će kineziološki fakultet omogućiti procjenu sastava tijela i dijagnostiku jakosti.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Izidor Pelajić.
6: Pretežno sunčano, sredinom dana s umjerenom naoblakom, vjetar slab, jutarnja temperatura oko 7, najviša dnevna oko 21.

Mario Mihaljević je uredio ove vijesti. 12 je stupnjeva izmjereno u Maksimiru, relativna vlažnost zraka je 80%, tlak 1025 hektopaskala, na Sljemenu je 7 stupnjeva.

0: 20:30.
1: Partitura. Partitura.
0: Eto, malo dobrog džeza na početku, čisto da najavimo što ćemo večera slušati. Jesenska glazbena sezona u Kulturnom centru Travno otvara se ovoga petka u 20 sati koncertom Prohaska Big Benda. Orkestra koji su utemeljili skladateljica i glazbenica Lana Janjanin te obitelj Miljenka Prohaske. Drago mi je da u našoj emisiji mogu pozdraviti jednu od organizatorica ovoga koncerta i unuku ovog našeg velikog skladatelja, Darku Kragović. Darka, dobro nam došla.
2: Dobre večer, hvala na pozivu.
0: Evo, nastup je posvećen glazbenom opusu kontrabasista, skladatelja i aranžera Miljenka Prohaske. Održava se u povodu njegova 101. rođendana. Uz koncert se predstavlja i vinilno izdanje koje je evo tu s nama u studiju.
2: Tako, ja sam ga friško izašlo.
0: Da, fotografirala i stavila sam na naš face. Lijepo je onako u rukama imati ponovno
2: da
0: ploču.
2: Kad se može opipati konačno.
0: Da, da, da, to je onako posebno emotivno. Ja se sjećam kad sam počela raditi kao i ti na radiju, da smo svirali s ploča i
2: apsolutno,
0: da je to
2: onako i svrpci.
0: Svrpci naravno, ali evo to pucketanje ploča, na ova ploča ne pucketa, dakle lijepo se može slušati. S tog vinila ćemo večeras premijerno na Sljemenu slušati skladbe. Darka, Prohaska Big Band ponovno je na okupu. Prošle smo godine zajedno najavili veliki koncert u Lisinskom. Priča koja je eto te prošle godine započela jubilarnim koncertom Prohaska 100 u povodu 100. obljetnice rođenja tvoga dede, jednog od najvažnijih naših hrvatskih skladatelja, aranžera, dirigenata i jazz glazbenika. Evo, dobila je svoj nastavak. Dakle, tada je snimljen koncert koji...
2: Tako je, tada
0: evo,
2: je snimljen koncert live koji smo onda prošle godine baš na 100. rođendan 17. rujna je objavljen u izdanju Kantusa online izdanje, a evo sada ove godine za rođendan su nam pripremili jedno lijepo iznenađenje i veselje, pa su izdali i LP, odnosno vinil, što je stvarno izvanredno, i to su zapravo dvije ploče, svaka ima dvije strane i 12 skladbi je na njima, tako da je, odnosno 12 brojeva je na njima.
0: U petak u 20 sati u Kulturnom centru Travno očekuje nas koncert na kojem će u stvari biti i promocija ovoga vinila, ali će se čuti još neke skladbe.
2: Tako, čuće se još par skladbi koje nisu stale zapravo na ovo online i vinil izdanje. To su Obsession, Hand Remy Bap i još par stvari, sad ne znam što ćemo točno kojim redoslijedom, imamo uskoro probu pa će onda to sve Lana, koja je dirigentica i producentica, Lana Janjanin, ona će sve dogovoriti i odabrati kojim ćemo redoslijedom onda svirati.
0: Pod umjetničkim, dakle, vodstvom i dirigentskom palicom Lane Janjanin, Prohaske Big Band okuplja u stvari vrhunske hrvatske i slovenske glazbenike mlađe i srednje generacije. To su orkestri, dakle, slovenski i hrvatski big band, iz slovenskih i hrvatskih big bandova s kojima je Miljenko Prohaska radio.
2: Je, tako je, tako
0: orkestri.
2: Je, da. Tako je. Čak evo ima par glazbenika iz zagrebačkog, ajmo tako reći, dijela, odnosno hrvatskog dijela, koji su stvarno s njim dugi niz godina i nastupali, i stvarno iznimno cijenim njihov rad, jer oni tijekom godina su radili sa njim i znaju njegov opus, i kad god je bilo nešto potrebno uvijek su tu dostupni da ih se pita i za pomoć i sve, i oni su bili i koproducenti na stvaranju ovog live izdanja. To su Zvonimir Bajević i Antonio Geček, trubači, koji su evo top topova, kako bi se reklo.
0: Hoće li isti sastav svirati kao i prošle godine ili došlo možda do nekih promjena?
2: Isti sastav svira kao i prošle godine na koncertima, jedino neće biti Miro Kadojić ove godine, odnosno na ovom nastupu, zato što je spriječen, mislim da je na bolovanju, nešto se ozlijedio ili tako nešto, a umjesto njega će nastupati Andreas Marinello koji se vratio u Hrvatsku, što mi je iznimno drago, jer kad je deda preminuo, onda je on vodio Big Band HRT-a i prvi koncert koji se radio nakon toga u rujnu isto je

0: i snimili brojni ugledni svjetski glazbenici, nekako od svih skladbi, a zaista je prebogat opus Miljenka Prohaske, ovo je nekako najpoznatija.
1: Je, ona je posebna i nevjerojatno je puno dobila različitih verzija, od što od instrumentalnih, što od vokalnih, što od različitih sastava koji su svirali, znači nije samo big band verzija, već je Deda Tus napravio i gudačke verzije i za gudački kvartet i gudački kvintet i za gudački orkestar, zatim je za puhače radio za flaute, mislim da je za 8 flauti napravio, zatim je radio za perpetuum jazzile, isto za vokalni sastav, za zvjezdice isto je izvrsno su izveli intimu koja je napravljena za zbor i glas, tako da baš ima jako, jako puno različitih verzija, nisu samo ova klasična vokalna koje su pjevale naše dive i Gabi Novak i Josipa Lisac i stvarno one su prve tu pjevale, ali onda nakon toga su evo u svim ovim različitim varijantama došli do izražaja i drugi sastavi koji su pjevali intimu.
0: Evo, ako se slažeš, za početak našeg druženja slušat ćemo upravo intimu Prohaska Big Band u programu Radio Sljemena.

0: Tijekom glazbene karijere koja se protezala kroz 70-ljeća, kontrabasist, skladatelj, aranžer i voditelj jazz orkestra Miljenko Prohaska ostavio je izniman trag u hrvatskom glazbenom stvaralaštvu. Evo, dio tog njegovog velikog opusa moći ćemo slušati na koncertu u petak u Kucu Travnom. Darka, jako dobro znamo kolika je vrijednost opusa Miljenka Prohaske. Kakav je on bio kao deda? Kakav je bio on onako privatno i kakav je bio intimno?
1: Bio je jako dobar. Volio je biti involviran u sve naše obaveze. Obavezno nas je vodio na Njemački u Deželićevu, ono gdje je bilo mračno na večer, kao ne možete same, u muzičku, uvijek bi pratio šta radimo, kako funkcioniramo. Čak me, dok sam išla na fakultet, uredno me zvao na mobitel da je vrijeme ručka i šta ja mislim, ne? Pa onda čak i nekim mojim profesorima neko, čuj, znaš, malo je to nezgodno, baš u 2 sata vrijeme ručka, kao kako je to predavanje. Tak. Da. Tako da je baš bio jako s nama, da, s nama se jako volio družiti i pomagati nam u svemu, i stvarno je to bila sreća da smo i živjeli svi zajedno, tako da nismo morali ni sestra ni ja nikad nositi ključ oko vrata ni ništa. Uvijek su baka i deda, ili baka ili deda bili doma da nam otvore vrata, da nam pomognu, da naprave šta god treba, tako da je to bilo lijepo odrastanje.
0: I prenio je u stvari ljubav prema glazbi i vama.
1: Sigurno, apsolutno, naravno, jer smo odrasle zapravo uz glazbu, od malih nogu smo išle na koncerte, ima hrpetina ovih snimki televizijskih gdje se vidi moja sestra koja je 3 godine i nešto sitno mlađa od mene, kako sjedi u prvom redu i spava na odjevnoj špici jer je bilo predugo. Ali da, to je bilo posebno razdoblje i baš smo uživale u tome, i svuda smo išle i slušale vrhunske glazbenike i poznavale smo sve ove predivne ljude koji su zapravo obilježile ove 80. i 90. i 2000.
0: Mhm. Evo, divno je nekako se prisjećati tog dobrog doba kada je u stvari njegova karijera bila na vrhuncu, kada je bilo u naponu snage i stvaralaštva. Opus 900, iduća je skladba koju ćemo čuti u programu Radio Sljemena. Zanimljivo je da je nastala i da je posvećena upravo Zagrebu.
1: Tako je, gradu Zagrebu, za 900. godinu obljetnicu grada Zagreba je skladao tu skladbu. Meni je ta skladba izvrsna, brzi tempo, zanimljiva, stvarno, evo, glazbenici koji ju sviraju se moraju fino pomučiti da bi odsvirali, ali do sad se nije dogodilo da je bilo nekih problema s njom, i zvuči izvrsno, uvijek.
0: Evo, ja bih rado da ju onda čujemo i večeras.

0: Da, treba dobar trening za svirati ovu skladbu. Opus 900 posvećen Zagrebu, Prohaska Big Band, koji je osnovan upravo s idejom da Prohaskin opus nastavi živjeti na koncertnim pozornicama. Orkestar će evo izvesti presjek njegova iznimno raznolikog stvaralaštva u petak na koncertu u Kucu. Evo, zanimljivo je da ovaj orkestar čine i slovenski, uz naravno hrvatske glazbenike, pa ja ću te zamoliti, Darka, evo da navedeš tko će se svirati.
1: Naravno, prvo bi morala reći da će dirigentica biti Lana Janjanin, naša draga rođakinja. Tako da sve ostaje u familiji. Na trubama su Antonio Geček, Zvonimir Bajević, Tomaš Gajšt i Branko Strpin. Tromboni su Marin Ferketin, Matija Mlakar, Hrvoje Štefanić i Jure Urek. Saksofoni su Mario Bočić, Vojkan Jocić, Mihael Đerek. Umjesto Mire Kadojića, koji je ovdje na ovim snimkama, će biti Andreas Marinello. I zatim je Blaž Trček. Na klaviru će biti izvrsni Borna Pehar. Na kontrabasu Još Lampert i na bubnju Janko Novoselić.
0: Znači, eto, zavidna imena, top ekipa. To su glazbenici iz ansambala s kojima je Miljenkov Prohaska u stvari najviše surađivao. To je jazz orkestar Hrvatske radio televizije i Big Band radio televizije Slovenija. Nekako to su njegovi glazbenici. Da, pa je ono posebno je emotivno zato što su evo s njim
1: iako je volio odlaziti u Sloveniju, u Ljubljanu i raditi sa njihovim Big Bandom radio televizije Slovenije. To su mu uvijek bili odlasci koje je volio. Sjećam se da je išao i sa vlakom nekad i tako. Uvijek mu je to bilo potpuno nekako ugoda i zabavan odlazak. Jednom nešto su se posvađali, pa je onda na kraju odustao od nastupa i to čak negdje izašlo u novinama. Imam negdje neki isječak da je otkazan nastup i da nije nastupao jer ne znam, nešto se dogodilo i sve otišlo u krivom smjeru. Ali u principu je stvarno volio tamo odlaziti i s njima nastupati i družiti se.
0: Da, kad se puno radi, onda se i takve situacije dogode. Da. To je život.
1: Da.
0: Jednostavno je to život. Uz brojne nagrade i priznanja na festivalima, evo ja moram pročitati s ovog popisa da je dobitnik nagrade Josip Štolcer Slavenski, nagrade Vladimir Nazor za životno djelo, dvije medalje grada Zagreba te nagrade Porin za životno djelo. Odlikovan je ordenom rada sa zlatnim vijencem, ordenom zasluga za narod te odličem reda Danice Hrvatske. Koliko su mu te nagrade značile? Je li ih izlagao doma na vitrini? Je li bio ponosan ili je jednostavno to bilo nešto popratno, a ono što je nekako bilo najvažnije u stvari ta glazba koju je stvarao.
1: Apsolutno da mu je glazba bila najbitnija i da je uvijek govorio, to se sjećam, nikad ne treba glazbu stavljati u ladice. Glazba se može samo dijeliti na kvalitetnu i na lošu, a ovo drugo kao nije bitno. To je stvarno istina zapravo, a što se tiče nagrada, je, stvarno je dobio puno priznanja i nagrada i imao ih je, neke su bile doma izložene, neke su bile spremljene, one medalje i to naravno ne može se izložiti. Sigurno je bio sretan i zadovoljan što je dobio takva priznanja, jer svaki čovjek voli dobiti priznanje za svoj rad, ali nikad mu to nije bilo najbitnije, naravno, uvijek je bilo bitnije ono što se radi i da se negdje nešto čuje i da se pokuša što više pokazati.
0: I da ta glazba živi dalje.
1: Apsolutno.
0: Jednostavno tako, da. Slušamo sada, evo, dok razgovaramo, Kvartet.
1: Da.
0: Njegovu skladbu.
1: Ta Kvartet je isto jako poseban zato što zapravo ovdje su četiri instrumenta koji su solisti tijekom cijele skladbe. Znači nije ovo klasično kad je jazz skladba pa svako malo su nekakvi izlasci pojedinog instrumenta. Ovdje su četvorica zapravo cijelo vrijeme ispred orkestra i to je kad je skladao tu skladbu je skladao sa određenim ljudima, kako bi rekla, na pameti, za njih je skladao. Tako da onda uvijek to posebno znat da je za nekog određenog skladba. Ali dosta je skladbi na taj način i radio da je skladao za nekoga.
0: Mm-hmm, da je u stvari imao određenog glazbenika pred sobom i da je jednostavno
1: ili,
0: za njega.
1: Ili nekog drugog, čak i jednu skladbu, jedna skladba posvećena našem psu i tako. I uvijek je volio recimo određene datume pisat, pa kad bi neku skladbu završio u nekom periodu, uvijek je stavio neki datum koji je bio blizu, a bio je vezan za nešto, neki događaj i tako. Evo čak i njegov koncertino za gudače je izveden u Carnegie Hallu u New Yorku 67. točno na godišnjicu braka od bake i dede, tako da to recimo, što je nevjerojatno, mislim da se od svih datuma pogodi.
0: Da, evo, baš lijepa slučajnost i baš onako emotivno, ne? Slušamo sad malo još kvarteta, traje 7 minuta, pa smo ga pustili ispod našeg razgovora, ali evo, ostalo nam još minutu i pol, pa idemo, da, evo, poslušati.

0: Skladbe Miljenka Prohaske sviraju se u svijetu, neki su i jazz standardi, a sam Miljenko Prohaska često je gostovao i vani, nije samo svirao u Sloveniji i u Hrvatskoj, odnosno dirigirao i izvodio glazbu u ove naše dvije države, dakle susjednoj Sloveniji i našoj Hrvatskoj. 62. nastupao je u Americi, 67. na jazz festivalu Montereju, onda
1: tako da, 62. je zapravo bila izvedena, praizvedena njegova skladba u New Yorku. Mm-hmm. On nije tada bio tamo, ali 67. je nastupao na jazz festivalu u Montereju i to baš opet na njegov rođendan, tako da se opet poklapaju ti njegovi datumi. I nakon toga naravno još bila intima, više puta izvađana sa Modern Jazz kvartetom po Americi i također i koncert broj 2 i koncertino, s obzirom na njegovo prijateljstvo sa Johnom Lewisom i cijelom tom plejadom glazbenika koji su stvarali, i onda su ga oni jednostavno eto voljeli odsvirati njegove skladbe vani, a svirao je naravno i po Europi, i po Njemačkoj, Danskoj,
0: u Parizu,
1: tako je, u Francuskoj 70-ih, tako da nije se ograničavao baš samo na ove naše prostore.
0: Zanimljivo je da mu se skladbe sviraju i u Japanu.
1: Da, to smo čuli da isto intima i još ne znam neke skladbe smo vidjeli da se sviraju u Japanu, tako da sve je to, a pogotovo sad kad je zapravo sve ovako online i dostupno svima, ko zna gdje se sve može preko Spotify-a čuti ovaj njegov live etlisinski Prohaska 100.
0: Tako, eto, baš lijepo. Koncert broj 2, prvi stavak, evo, odabrala si za našu iduću skladbu. O čemu se radi?
1: To je skladba koja je isto izvedena u New Yorku u Carnegie Hallu 67. godine i svirao je Cincinnati Orkestra. Inače je jako interesantan, jako interesantna skladba, više stavačna je i ima različite elemente od džeza pa do i folklora, kako koji stavak, isto je interesantna izvođačima za izvoditi, ali zapravo je svaka skladba tako, nijedna nije baš nešto da je jednostavna,
0: prelagana,
1: da se moraju stvarno evo pomučiti.
0: Eto, idemo slušati onda i to.

0: Prošle godine uz koncert u Lisinskom bila je postavljena izložba koja je ovako bila dosta zanimljiva za pogledati. Bilo je tu i raznih fotografija, dokumenata i bilješki i tako da. To je bilo baš zanimljivo. Ove godine evo posebno LP izdanje.
1: Da.
0: Kako to, evo sad sam te malo prije pitala, jer nekako se uvijek čudim i veselim kad neko odluči vinil izdati, kako to da ste se evo odlučili, odnosno Kantus odlučio objaviti, jesi li se iznenadila? I...
1: Pa jako smo se iznenadili, da. Razveselili kad su rekli da će izdati LP sa tog Lisinski live-a, jer stvarno je to nešto posebno imati ploču u ruci i vidjeti i staviti na gramofon i poslušati svaku skladbu. Baš je drukčije nego online izdanje, tako da mi je jako, jako drago i zahvalni smo Kantusu što se odlučio na takav korak i što su uopće i snimili u startu cijeli koncert, a onda nakon toga i sve ovo ostalo što su izdali već i online i izdanje i LP, tako da baš smo sretni zbog toga da ipak ima nešto, ono, svake godine. Sad moram vidjeti šta ćemo sljedeće godine što osmisliti, sad već trebamo početi razmišljati o tome.
0: A sigurna sam, uz takve glazbenike sigurna sam da je sam koncert poseban jazz događaj. Ovakvi glazbenici se vrlo rijetko zajedno onako okupljaju.
1: Da. Čudesno da. Muziciraju baš iz onako iz srca, to nije odrađivanje i to se čuje u svakom njihovom tonu koji oni proizvedu i to je baš uživancija njima, mislim vidi se na njima da uživaju svirati, a i naravno onda se to vidi i na publici koja ih sluša, jer je to poseban doživljaj, baš su izvanredni.
0: Kako je bilo prošle godine, evo ne znam kako će biti ove godine će vjerojatno biti jednako tako uspješno, kako je bilo prošle godine?
1: Prošle godine je bilo posebno.
0: Da se jako puno jazz ljubitelja okupilo.
1: Je i dosta ljudi nažalost nije ni uspjelo doći na koncert, jer to je bilo u maloj dvorani Lisinski, tako da smo bili ograničeni mjestima, ali dvorana je bila ispunjena stvarno do zadnjeg mjesta, ljudi su uživali, a stvarno evo i glazbenici i mi smo uživali u svakom tonu koji je izašao i Lana je stvarno čudesno odradila tada taj posao, moram reći odradila jer je to stvarno posao, to nije jednostavno i cijeli repertoar je osmislila i posložila i raspored i dala se u taj koncert i nakon toga smo imali još dva koncerta, jedan je bio u Cankarjevom domu u Ljubljani koji je bio isto izvrsno posjećen i uopće nevjerojatno je da se tako sa voljom svi prihvate tog posla i dođu i svoje slobodno vrijeme zapravo koje imaju puste da bi radili na tako nečemu. Tako da stvarno zahvalni smo svima na njihovom angažmanu.
0: Pa Prohaska je sigurno sam obilježio i velik dio njihove karijere, pa onda nekako ih nekako oblikovao njihovu glazbenu karijeru, pa onda nije ni čudo da se ovako rado odazivaju i u ovoj prigodi. Hoćete li nakon ovog koncerta s ovim repertoarom gostovati u Sloveniji?
1: Ne, sad nam je plan nakon ovog koncerta krajem godine imati ponovo drugi koncert u Kulturnom centru Travno. To bi trebalo biti negdje, vjerujem, oko Božića, ali to će biti onda sa drugim repertoarom, tako da ćemo se sad opet baciti malo na otvaranje partitura i pregledavanje partitura i Lana i dečki će se morat malo pozabaviti sada sa razmišljanjem što bismo mogli odabrati za sljedeći koncert.
0: Je li to možda nekakva najava i nekakvog novog izdanja?
1: Ne znam, vidjet ćemo. Sve se događa spontano, tako su se i zapravo spontano svi okupili. Sve je počelo sa nekim razgovorom kako bi mogli, šta bi mogli napraviti. I od toga, evo, sad smo već druga godina za redom, četvrti koncert i svašta, tako da sve je moguće. I veselim se onom što dolazi.
0: Malo ćemo evo sada još se osvrnuti na ove skladbe koje su vani bile izvedene. Slušamo iduću pjesmu, što je to?
1: Je, tako je, skladba Obsession. To je skladba koja je izvedena 67. u Montereju na festivalu, gdje je Deda dirigirao tu skladbu sa, mislim, vrsnim glazbenicima, i onda je nevjerojatno da su mu na kraju svi pjevali sretan rođendan, jer mu je rođendan. Ali je skladba, evo, 67. prvi puta svirana u Americi, u Montereju.
0: Eto, baš lijepo. Idemo ju poslušati.

0: Glazbeni opus Smiljaka Prohaske proteže se od džeza preko zabavnih melodija, glazbeno-scenskih dijela, filmskih partitura, dijela za puhačke, revijske i tamburaške orkestre do komorne glazbe, dakle stvarno raznolik opus. Jedini je, evo to sam nekoliko puta rekla danas, hrvatski autor džez glazbe čiji su skladbe i aranžmani postali dio standardnog svjetskog repertoara. S nama je danas njegova unuka Darka Kragović, ali je organizatorica, odnosno jedna od organizatora koncerta koji će se dogoditi ovoga petka u 20 sati u Kulturnom centru Travno, posvećen je 101. rođendanu ovog našeg velikog skladatelja i voditelja džez orkestara. Nekako evo smo malo po malo došli do kraja i do jedne skladbe kojom je završavao gotovo svaki koncert, zar ne?
1: Da, je tako, da. Uvijek je na kraju bio enkor i još jedna kratka intima, to je bilo klasično završavanje koncerata, tako da ta skladba je ovako dosta brza, zahtjevna i kratka. I uvijek je našla mjesto u njegovim repertoarima koncertnim, tako da je to bilo zgodno. A ovaj koncert sada u petak 25. rujna je zapravo, znači, i koncertna promocija LP-a u izdanju Kantusa i to je stvarno velika stvar da se dogodilo.
0: Na samom koncertu će se LP moći i kupiti?
1: Ja vjerujem da da. Sad od te detalje ovoga evo ne znam, ali pretpostavljam da da. Znam da nije veliki broj LP-eva ni tiskan, jer se to sada ni ne radi više, ali vjerujem da će se naći koji za posjetitelje koncerta.
0: Pa evo, ne radi se više, da, ne radi se više, ali nekako nas koji smo imali kontakte s gramofonom i s pločama baš veseli kad ovako vidimo ploču, baš nam je onako toplo i milo oko srca. Sjećamo se tih nekakvih naših početaka na radiju i evo, kao što si sama rekla, vrpci, znaš li staviti vrpcu još uvijek?
1: Apsolutno.
0: Da, to usred noći nažnoramo bez polfrke. Isto kao i evo, LP, isto kao i vinil. Ti si ga preslušala, gramofon još uvijek imaš.
1: Lana i ja smo slušale zajedno i stvarno smo uživale i Lanin sinčić koji se tek rodio nedavno je bio s nama jer ga nismo imali gdje ostaviti i onda je slatki je bio jer je zaspao uz džez, pa eto, on je već mali džezer od malih nogu i onda kako si zaspao? Pa slušao sam koncert broj 2 i onda sam samo zaspao.
0: divno, da. Kakva je situacija na džez sceni? Meni se čini kao da ljudi žude, evo, za nekakvim džez prostorima ili nekakvim džez koncertima. Uvijek su rado posjećeni.
1: Jesu, da. I stvarno postoji sad i jazz festivali u Hrvatskoj koji su uvijek dobro posjećeni i na kojima se izvode izvrsne skladbe i mislim da ipak idemo u nekom smjeru da se vraćamo dobroj glazbi.
0: Dobra glazba, a i dobri glazbenici. Dakle, absolutno. Zaista imamo vrhunske glazbenike.
1: Imamo, da. Od uvijek smo imali i vrhunske glazbenike i mislim da i ovi novi koji su tek, ajmo reći, mlađa ekipa, da stvarno su jako dobri i uživaju u onom što rade, tako da je gušt slušati.
0: Eto, guš je slušati naravno i skladbe koje je skladao tvoj djed Miljenko Prohaska. Hvala ti, Darka, na večerašnjem gostovanju. Hvala što si nam evo donijela ove LP iz kojeg smo slušali večeras ove pjesme koje će, ove skladbe koje će biti izvedene na koncertu u petak u 20 sati u Kulturnom centru Travno. Dobro došli ste. Evo, uživajte u dobrom džezu. Nastupa Prohaska Big Band koji je evo okupljen od vrhunskih slovenskih i hrvatskih džez glazbenika samo za ovu prigodu. tako da vjerujem da ćete uživati. Za kraj, Darka, rekla si mi, evo, upravo ova pjesma i za kraj našeg današnjeg
1: tako
0: druženja.
1: Tako je, Encore kao završetak koncerta. A ja se radujem petku i Laninom pojavljivanju ponovo na pozornici, jer vjerujem da će opet zablistati.
0: Eto, to sam sigurna. Hvala puno na večerašnjem dolasku.
1: Hvala.

0: Partitura. Partitura. Partitura.
1: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Sav otpad iz Gospića zbrinut će se za 18 mjeseci, građanske udruge nezadovoljne vladinim planom. Potvrđena optužnica za korupciju protiv bivšeg ministra Vilija Beroša. Donald Trump na općoj skupštini UN-a rekao da je pred njim odluka ili će s Iranom sklopiti sporazum ili ga uništiti. Vrijeme sutra većinom sunčano, jaka bura će oslabjeti. Temperatura od 20 do 24, u gorju niža.
2: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije 18 mjeseci. Pritom ni jedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na sastanku s ministrima i predstavnicima ključnih institucija, lokalne vlasti te građanskih udruga. Udruge su razočarane jer kažu ništa novo nije se danas doznalo. Snježana Kralj.
3: Za najveći problem sanaciju 33 tisuće opasnog otpada dvije su opcije. Prva prema kojoj bi se obradio na terenu pa odvozio, zasad ima prednost, ministrica Marija Vučković.
4: Kod druge opcije, odvoz bez predobrade može produljiti vrijeme odvoza i zbrinjavanja, jer nepobitno mora ići u inozemstvo jer Hrvatska nema kapacitete za zbrinjavanje takvog otpada. Ne separiramo, deklariramo sve ko opasni, za svaku pojedinačnu pošiljku čekamo preko granice notifikacijske postupke, što nam zahtjeva značajno veći angažman.
3: Riječ je o najzahtjevnijoj fazi sanacije koja bi trebala trajati 13 mjeseci. Ministar Branko Bačić.
5: Već ovaj tjedan kreću radovi na polaganju prekrivke zakopanog otpada, a koji zahtjeva iznimno složen postupak.
3: Rok za zbrinjavanje sve 44 tisuće tona je godinu i pol.
4: Za sve 4 faze realan je rok 18 mjeseci, pri čemu naš posao neće završiti u tom trenutku. Potpuna remedijacija tla u Gospiću. Naša je procjena da ćemo to raditi 5 godina po standardima.
3: Rasuti otpad zbrinjavao bi se 12 mjeseci i to bi stajalo gotovo 9 milijuna eura. Onaj u vrećama trebao bi se spaliti u roku 45 dana po cijeni od gotovo 400 tisuća eura, a 12 mjeseci i 6 milijuna eura predviđeno je za sanaciju otpada u silosu. Unatoč planu i konkretnim rokovima, predstavnici građanske inicijative Gospić će naš dom ostali su nezadovoljni. Čuli smo što smo od prije znali, rekao je Vjekoslav Bušić.
6: Sve ovo za nas je izuzetno prekasno, a i ono što je dogovoreno na sastanku 28.7. u vladi, da bi danas trebala biti gotova kompletna dokumentacija za nabavu, zapravo o tome nema niti govora.
3: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović.
7: Možda se moglo, možda se malo kasnije, ali ipak se kreće. I ja izražavam svoje umjereni optimizam. Voda je zdrava, krumpir je zdrav, janjetina Lička zdrava, šljivovica je zdrava, ali smo zabrinuti za svoju budućnost.
8: Znači 20 središta plus grad Zagreb imaju možda lošiju vodu nego što je na području grada Gospića.
3: Poručuje pak župan Ernest Petri. Sljedeći sastanak s više tehničkih pojedinosti i planova trebao bi se održati 10. listopada.
2: Uoči sutrašnje saborske rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom, otpad je bio tema na sjednici saborskog odbora za zaštitu okoliša. Članovi odbora iz HDZ-a ironično su primijetili kako bi bilo bolje da je održana na Jakuševcu, jer bi se ondje vidjelo kako se postupa s otpadom u gradu Zagrebu, a na toj je temi, kažu, možemo i dobio izbore u glavnom gradu. Anti Sanaderu odgovorila je predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo, koja kaže da je tema zakona nešto drugo.
9: Da se sjednica koja rješava važna područja iz gospodarenja otpadom upravo održi na Jakuševcu, jer smo željeli vidjeti što se to napravilo nakon 6 godina, koji su to pomaci i ovi koji nam drže lekcije svakodnevno, da vidimo kako oni gospodare otpadom. Kao što znamo, nije se napravilo ništa, na Jakuševcu ništa novog nije napravilo, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu, to je sve što oni znaju, ali rezultati su im nula.
10: Ove izmjene zakona o gospodarenju otpadom se zapravo vrlo malo odnose na takva odlagališta otpada, a one su fokusirane na izmjene koje je bilo potrebno učiniti u sustavu kako bi se spriječile ovi događaji koji su ne samo u Gospiću doveli do zakapanja 37 tisuća tona opasnog otpada, već i stvaranje divljih odlagališta u cijeloj Hrvatskoj.
2: A zbog nezakonitog opasnog otpada u Lici u petak će SDP u saborsku proceduru poslati prijedlog za opoziv vlade. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić.
11: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost za nešto što je devijacija sustava ili još gore, jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili. Dakle, ovo je pitanje političke odgovornosti.
2: Potvrđena je optužnica protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i još dvojice optuženika, bivšeg ravnatelja Zagrebačke klinike za dječje bolesti Gorana Rojića te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tome Pavića. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme. Glasnogovornik Županijskog suda Krešimir Devčić.
12: Na sjednici optužnog vijeća, koja je bila nejavna i nestranačka, je potvrđena optužnica protiv Vilija Beroša i još dvojice optuženika. To znači da sada ulazimo u sljedeću fazu postupka, a to je formiranje raspravnog spisa i određivanje predsjednika sudskog vijeća koji će dalje onda rukovoditi sa glavnom raspravom. A njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločina udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita.
2: Kronika dana. U New Yorku se održava opća skupština Ujedinjenih naroda na kojoj je danas govorio američki predsjednik Donald Trump. Rekao je da će rat s Iranom riješiti nakon izbora za kongres. Trump je nakon govora potpisao sporazum s Danskom i Grenlandom na kojem planira izgraditi dvije velike vojne baze. Premijer Andrej Plenković govorit će na kraju današnjeg prvog radnog dana opće skupštine. Braslav Bradić.
13: Donald Trump, unatoč svojim brojnim obećanjima i tvrdnjama da je Iran poražen, do sad nije riješio rat s tom zemljom. Nakon izbora za kongres to smatra mogućim.
14: Predamno mi je velika odluka. Hoće li se postići dogovor s Iranom koji bi mu omogućio da obnove zemlju, da bude puno bolja nego prije i možda najbolja na Bliskom istoku ili čak u svijetu, ili da zatrem Islamsku republiku toliko brzo da im se nikad ne pruži prilika da ubijaju ljude ili unište zemlje, da ih otjeram do vraga bez prilike za opstanak i bez nade za sljedeće generacije. Ali mislim da ćemo postići dogovor nakon izbora, jer za njih u protivnom nema smisla.
13: U pozadini skupštine američko se izaslanstvo sastalo s iranskim. Trosatne razgovore Trump je ocijenio vrlo dobrima. Nakon svojeg govora Trump se sastao s danskim i grenlandskim čelnicima s kojima je potpisao sporazum o povećanju američke vojne prisutnosti na Grenlandu. Prema njegovim riječima, na tom će se arktičkom otoku izgraditi dvije velike vojne baze. Trumpove prijašnje imperialističke izjave upućene Grenlandu nisu dobro sjele političkom vodstvu Danske i tog danskog teritorija, ali danas sve tri strane hvale sporazum i predsjednika Trumpa. Danska premijerka Mette Frederiksen.
15: Prije 75 godina sklopili smo sporazum o obrani Grenlanda. Danas potpisujemo još veći i bolji sporazum koji može trajati zauvijek. Ovaj je sporazum dobar za Sjedinjene Države. Dobar je za Grenland, za Dansku, za NATO savez, a time i za Europu. Drugim riječima, jačamo našu zajedničku sigurnost, učvršćujemo naše zajedničko odvraćanje i pokazujemo protivnicima tko smo i to činimo zajedno.
13: Trump se prvi put sastao s britanskim premijerom Andyem Burnhamom, kojeg je opisao kao čovjeka s kojim se može poslovati. Sastao se i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Rekao je da i Zelenski i Putin žele da se rat završi, bez dodatnih pojedinosti o tome ima li konkretnih planova za taj pothvat. Trump je govorio i protiv Međunarodnog kaznenog suda te protiv uvođenja ograničenja na razvoj umjetne inteligencije. Stanje u Gazi opisao je kao riješeno. Turski predsjednik Tayyip Recep Erdogan misli drugčije. Osvrnuo se na neizdavanje vize palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu već drugu godinu zarodom, te oštro zaključio.
14: Želim da se zna da, iako gospodin Abbas ne može biti ovdje, mi ćemo kao i prošle godine biti njegov glas slobodne i suverene Palestine. Da iznesemo muku palestinskog naroda na svjetskoj pozornici. Ovom prigodom pozivam zemlje koje nisu priznale Palestinu da razmotre svoju odluku. Gaza danas nije samo najveće svjetsko dječje groblje. To je regija s najvećom stopom amputacija među djecom u svijetu. Gaza je najmanje čovječni i najsramotniji koncentracijski logor našeg doba.
13: Trumpov kontroverzni odbor za mir u Gazi je pokušaj odmicanja Ujedinjenih naroda od tog sukoba. UN se i onako bori s kritikama da više nema pravog utjecaja zbog čestih kršenja međunarodnog prava bez kazne, te zbog pravila veta velikih sila u Vijeću sigurnosti. Jedna od inicijativa o kojemu je govorio glavni tajnik jest da se afričkim zemljama omogući trajno mjesto u Vijeću. Opća skupština završava sljedećeg tjedna, a prvi dan zatvorit će svojim govorom premijer Andrej Plenković.
1: Kronika dana.
2: U Saboru se raspravljalo o paketu poreznih zakona kojima vlada želi usporiti inflaciju. Na snagu bi trebali stupiti 1. siječnja, a ključne su novine. Ukidanje oporezivanja mirovina, a uvođenje poreza na dobit na prekomjernu profitnu maržu poduzeća i veće porezno opterećenje obrtnika paušalaca, i to onih koji ostvaruju najveće prihode. Igor Okičić.
16: Predloženim rješenjima osigurava se zaštita najranjivijih skupina stanovništva, ističe ministar financija Tomislav Ćorić.
17: U stvaranje pravednijeg i učinkovitijeg poreznog okvira za sve građane Republike Hrvatske.
16: No bivši ministar financija i SDP-ov saborski zastupnik Boris Lalovac upozorava.
18: Najveći dio umirovljenika, njih 700 tisuća, neće dobiti ništa ovim poreznim izmjenama. Zašto? Zato što i ne plaćaju porez na dohodak. Vi ste spominjali najranjivije skupine društva, upravo su to ti ljudi koji imaju do 500, 600, 700 eura mirovine. Ovaj iznos koji ćete dobiti od poreza na ekstra profit usmjerite na one umirovljenike koji ovim poreznim izmjenama neće dobiti ništa.
16: Za više od 540 tisuća umirovljenika ta porezna izmjena znači će veće primitke, odgovara ministar Ćorić.
17: Samim time mi pokazujemo i dokazujemo da nam je briga za naše umirovljenike na prvom mjestu. Svjesni smo činjenice da je proteklim tjednima došlo do povećanja mirovina u okviru indeksacije za 5,4%.
16: Manje poreza plaćat će obrtnici koji plaćaju paušal i ostvaruju godišnji prihod do 40 tisuća eura. No oporba upozorava da to nije pravedno. Mostov zastupnik Božo Petrov.
19: Hoćete li poduzetnika koji proizvodi poticati ili ćete mu nametati nove namete? Svaki financijski prijedlog, svakog Hvala financijskog vam. Zakona mora odgovarati na ovo. Hvala inače vam, je prelijevanje iz šupljeg u prazno.
16: Sustav uređujemo pravedno, odgovara HDZ-ov zastupnik Miro Totgergeli.
20: Za čak 83,4% obrtnika koji imaju primitke do 40 tisuća eura godišnje, ne mijenja se apsolutno ništa. Promjene u priznavanju izdataka i doprinosa dotiču samo najviše razrede, čime osiguravamo pravednije uplate u mirovinski i zdravstveni sustav.
16: Izmjenama zakona predviđen je rast minimalnog paušala po krevetu za male iznajmljivače, ovisno o kategoriji, za 30 do 50 eura.
15: O uvođenju hrvatskog investicijskog računa u Saboru je govorio državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule. Taj račun je instrument kojim se građane želi motivirati da ulažu na tržište kapitala. Svaka osoba može imati jedan račun i uložiti najviše 250 tisuća eura. U svakom trenutku novac sa svojeg investicijskog računa može se povući bez plaćanja poreza na ostvarenu dobit. Kako je rekao državni tajnik, građani raspolažu znatnim iznosima štednje, ali novac drže u banci s niskim prinosima, a glavni cilj ovog štedno-investicijskog računa jest pomoći im da diversificiraju svoje portfelje i povećaju svoje bogatstvo. Investicijske račune već je uvelo 13 država članica Europske unije.
2: Hrvatska je voljna podržati određene poreze na europskoj razini kojima bi se dodatno punio proračun Unije, poput poreza na ugljik, ali je protiv dodatnog oporezivanja duhanskih proizvoda, izjavila je državna tajnica Ministarstva vanjskih poslova Andreja Metelko-Zgombić. Ona je sudjelovala na sastanku Vijeća za opće poslove na kojem je jedna od glavnih tema bila sedmogodišnji proračun za razdoblje od 2028. do 2034. U tom se kontekstu razgovaralo o novim porezima koji bi mogli osigurati dodatne europske proračunske prihode bez povećanja izravnih doprinosa država članica. Kako je rekla Metelko Zgombić, zbog prilično velikog broja pušača u Hrvatskoj u odnosu prema primjerice visoko razvijenoj Švedskoj, to bi na kraju značilo da Hrvatska preko poreza na duhanske proizvode pridonosi unijinu proračunu više nego države u kojima se oni manje troše.
15: Preuzimanje željezare Sisak moglo bi biti dovršeno idućih tjedana kad se očekuje formaliziranje sporazuma između grupe Afarak i italijanske grupacije Danieli. Priopćila je to Afarak Steel, novo osnovana hrvatska tvrtka međunarodne metaluške grupe Afarak, koja je pod nadzorom poduzetnika Danka Končara, a operativno cijeli proces vodi njegov sin Nenad, koji je direktor tvrtke. U priopćenju se navodi da se u željezari Sisak planira obnova proizvodnje uz tehnologiju Danielija i razvoj kapaciteta za građevinski čelik. Svijet.
2: Ministri unutarnjih poslova Italije, Hrvatske i Slovenije prvi su se put sastali 2023. kako bi krenuli u zajedničku borbu s ilegalnim migracijama. Novi krug razgovora o takozvanoj zapadno-balkanskoj ruti održan je u talijanskom gradu Pordenoneu. U 8 mjeseci ove godine broj ilegalnih prelazaka na toj ruti manji za 28% u odnosu prema istom razdoblju lani, a za 42% u usporedbi s 2020. Hrvatska je policija ove godine spriječila 33.500 nezakonitih ulazaka i uhitila 842 krijumčara ljudi. Gotovo svi nezakoniti migranti koji dolaze zapadno-balkanskom rutom stižu u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine. Zato se, kako je rekao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, traži veći angažman svih zemalja na tom putu, ali i Frontexa.
0: Smatramo da tako velika organizacija sa tako ozbiljnim proračunom sigurno može odigrati puno efikasniju, učinkovitiju ulogu u vraćanju nezakonito zatečenih migranata u zemlje njihovog podrijetla.
15: Njemačka planira uskratiti zaštitni status sirijskim izbjeglicama i pojačano ih protjerivati u Siriju. Potvrdio je to njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt, te najavio da će se mjera najprije primijeniti na mlađe muškarce, a zatim proširiti i na ostale skupine. Prema navodima ministarstva, stanje se nakon rata u Siriji poboljšava, a time nestaju i razlozi za pružanje zaštite njezinim građanima u Njemačkoj.
2: Europska unija pristala je ukinuti sankcije ruskim oligarsima Ališeru Usmanovu i Mihajlu Fridmanu, unatoč kritikama Kijeva. Neke zemlje članice zaprijetile su da će blokirati daljnje sankcije protiv Rusije ako se mjere protiv oligarha ne ukinu. Službeni dokumenti Unije opisuju Usmanova kao oligarha sklonog Kremlju koji ima bliske veze s ruskim predsjednikom Putinom. Fridmana se pak nazivalo glavnim ruskim financijerom i pomagačem Putinovih najbližih suradnika. Sankcije obojici uvedene su prije 4 godine.
15: Moldavski parlament prihvatio je uvođenje izvanrednog stanja u trajanju od 60 dana u energetskom i vodoopskrbnom sektoru, jer je zemlja suočena s rastom cijena goriva i teškom sušom. Izvanredno stanje koje stupa na snagu u subotu omogućava moldavskim vlastima brzu reakciju u slučaju poremećaja u opskrbi energijom, gorivom i vodom. Svjetske cijene goriva rastu od početka rata na Bliskom istoku, a nezapamćena suša snizila je vodostaje rijeka u Europi, što dodatno opterećuje opskrbu energijom. Podsjetimo, Moldavija je znatno smanjila ovisnost o ruskim energetskim izvorima od početka invazije na Ukrajinu.
2: Kronika dana. Ispred Zagrebačke palače pravde obilježen je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama u spomen na sutkinju Ljiljanu Hvalec i odvjetnicu Hajru Prohić te Gordanu Oraškić koja je 1999. ubio njezin nasilni suprug tijekom brakorazvodne parnice. U tom napadu teško je ozlijeđena i sudska službenica Stanka Cvetković. I danas stručnjaci i udruge upozoravaju da se unatoč zakonima događaju propusti u sustavu najčešće najčešće kod sudova i socijalnih službi. Problem je što nema dovoljno međuresorne suradnje, ali i to što struka, a ni žene, ne prepoznaju uvijek obrasce kontrole koji mogu dovesti do nasilja. O tome se u našem dnevnom ritmu govorile čelnica udruge SOS Virovitica Desa Kolesarić i konzultantica za suzbijanje nasilja nad ženama Dunja Bonači-Skenderović.
5: Nedostaje i edukacija. Vodit ću se jednom najjednostavnijom stvari. Ako netko kontinuirano vrši nasilje, radi kontrolu i vi kontinuirano kao susjed, reći ću kao susjed, to slušate i vidite da nešto nije u redu, pa to vam je znak da će to ići sve dalje. Nikad vam nije završilo nasilje jednim šamarom. Svi pitaju zašto ne ode. Vi mislite da je nasilje onda prestalo. E sad ću vam reći da nije. Onda ide produžena ruka ako imate djecu. To je to zajedničko skrbništvo. Puno je i mitova oko obiteljskog nasilja. Kaže, ko se tuče, taj se voli. To nije istina, to je mit.
21: Kad smo već kod pitanja zašto ne ode, najveći rizik od femicida za ženu je negdje 3 do 6 mjeseci od kad napusti vezu. A neki od znakova rizika ide upravo prijetnje ubojstvom, ali i uhođenje koje se uopće ne shvaća ozbiljno.
15: Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja upozorio je na to da su žene bile 86% žrtava nasilja u obitelji u prošloj godini i 3/4 svih poziva u centar bili su pozivi žena. Na besplatnom i anonimnom broju 116006 potpora je dostupna neprestano, pa i vikendima i blagdanima, na hrvatskom i engleskom jeziku, pozivateljima iz cijele Hrvatske. Nasilje ne počinje uvijek fizičkim napadom, nego kontrolom, prijetnjama, ponižavanjem, ekonomskom ovisnošću i stvaranjem osjećaja straha, pa i to može biti dio nasilnog odnosa. Centar zato ističe kako je važno znati da žena može potražiti pomoć i onda kada još nije spremna prijaviti nasilje ili napustiti nasilnu situaciju.
2: Posmrtni ostaci najmanje 2 osoba pronađeni su danas na području Ilače u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a preliminarno je utvrđeno da je riječ o žrtvama iz Domovinskog rata, izvijestilo je Ministarstvo hrvatskih branitelja. Nakon ekshumacije analiza DNK bit će obavljena u Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu. Hrvatska još traga za 1725 nestalih i poginulih osoba u Domovinskom ratu, a kako bi se napokon pronašli, istražuju se svi prikupljeni podaci i indicije, te se provode terenska istraživanja na mjestima za koja se zna da bi na njima mogli biti posmrtni ostaci žrtava.
15: Dokaznim postupkom nastavljeno je suđenje šestorici pripadnika ratnog zrakoplovstva bivše JNA za raketiranje Banskih dvora 7. listopada 1991. Svima se sudi u odsutnosti jer su nedostupni hrvatskom pravosuđu. Čitani su dijelovi intervjua optuženoga generala JNA Ljubomira Bajića, tadašnjeg zapovjednika 5. zrakoplovnog korpusa, i preslušavana snimka njegova nastupa na srpskoj televiziji, kada je rekao da je gađanje službenih prostorija manji zločin nego gađanje privatne rezidencije.
2: Sport. Lovorko Magdić.
22: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u idućem razdoblju očekuju 4 utakmice Lige nacija. Naši se pripremaju u Rijeci, javlja se Ivan Ribarić.
23: Sunčano vrijeme i idealni uvjeti za rad dočekali su na Rujevici hrvatsku nogometnu reprezentaciju i drugog dana priprema za početak Lige nacija. Izbornik Slaven Bilić sa svojim je suradnicima kao i jučer strpljivo čekao dolazak igrača, čiji je broj ipak bio nepotpun jer je zbog lakše viroze u hotelu ostao Igor Matanović. Upravo je u napadu i najveća konkurencija. Većina u klubovima igra u dobroj formi, postiže pogotke, a takvo nadmetanje dodatno motivira Franju Ivanovića.
24: Mislim da je to jedan ključni dio nogometa, konkurencija, to svakog igrača gura i diže na bolji nivo. Na kraju krajeva tu su i moji prijatelji, konkurenti, a i prijatelji, tako da to je sve zdrava konkurencija. Apsolutno ne vidim nijedan problem u tome, tako da samo se guramo jedan drugog i to je najbolje.
23: Ciklus od 4 utakmice u kratkom periodu je novost na koju će se svi morati priviknuti, a s time se slaže i branič Koma Ivan Smolčić.
25: Pa iskreno, evo, prvi put da susrećemo s tako nečim, ne mogu točno ni reći, normalno da će biti malo teže pošto je dosta utakmica u kratkom periodu, ali evo, zato nas ima dosta i igramo, ajmo reći, u svojim klubovima svaka 3-4 dana, tako da to je postalo normalno, tako da ništa novo.
23: Vatrni će u petak ujutro letjeti prema Pragu, gdje će dan kasnije Ligu nacija otvoriti protiv Češke.
22: U prvoj etapi biciklističkog Cro Race-a od Splita do Segeta Donjeg u dužini od 167 km slavio je kolumbijac Juan Sebastian Molano.
14: Odlično sam se osjećao na usponu koji je prilično brz. Imao sam vrhunsku podršku momčadi i hvala kolegama na povjerenju. Sjećam se pobjede u Novalji prije 2 godine i nadam se da ću to moći ponoviti i sutra. Imamo jaku postavu na ovoj utrci, a naš kandidat za ukupnu pobjedu u Hrvatskoj je Tim Wellens.
22: Drugi je bio Francuz Paul Manier, treći Njemac Tim Tom Teutenberg. Nikola Skojković etapu je završio na 23. Fran Miholjević na 40. mjestu. Sara Beram izgubila je u četvrtfinalu kategorije do 65 kg na europskom boksačkom prvenstvu u Sofiji. Uspješnija je bila Ruskinja Zalija Aminova jednoglasnom odlukom sudaca. U drugom kolu EHF Europskog kupa, poslije ždrijeba u Beču, Gorica će igrati protiv skopskog Butela. U prvom dvoboju Gorica će biti domaćin 17. ili 18. sljedećeg mjeseca, uzvratna utakmica je u Sjevernoj Makedoniji 7 dana poslije. Trogir će gostovati na Farskim otocima protiv momčadi H71, a uzvrati u našoj zemlji 24. ili 25. idućeg mjeseca. Na turniru tenisačica u Singapuru Dona Vekić izgubila je od kineskinje Wang Xin 6-1, 6-2. Na završnici Davis Kupa u Bolonji od 24. do 29. studenog Italija će igrati protiv Južne Koreje. Suparnik u polufinalu bit će im Češka ili Kanada. Španjolska se sastaje s Austrijom, a protivnik Velike Britanije je Njemačka. U četvrtfinalu europskog odbojkaškog prvenstva u Sofiji Francuska je pobijedila Rumunjsku 3-0, a Poljska je eliminirala Njemačku istim rezultatom. U preostala 2 četvrtfinalna dvoboja sastaju se Slovenija i Belgija te Italija protiv Finske. Reprezentacija Italije osvojila je pak svjetski naslov u mješovitom ekipnom kronometru na svjetskom prvenstvu u cestovnom biciklizmu u Montrealu. Srebro je osvojila Francuska, a broncu Švicarska.
1: Vremenska prognoza.
2: Izidor Pelajić.
3: Danas je na Jadranu i krajevima uz njega prevladavalo sunčano, a u središnjim i istočnim predjelima bilo je promjenjivo prije podne i pretežno oblačno i mjestimice pala kiša, popodne na istoku i poneki pljusak. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverni, a na moru je puhala bura, osobito jaka jutros kad je bilo olujnih udara. Najviša temperatura zraka većinom je na kopnu bila između 15 i 20, a na obali otocima između 22 i 25 stupnjeva. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar će biti slaba na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati jaka bura i slabije će poslije podne ponegdje okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura većinom od 4 do 9, na obali otocima od 12 do 17. Najviša dnevna između 20 i 24, u goru niža. U četvrtak na oblačenje sa sjevera, kiša većinom u noći na petak. U Dalmaciji moguće i s izraženijim pljuskovima, potom smirivanje, pa u subotu sunčano, ujutro ponegdje s maglom. U četvrtak umjeren jugozapadni vjetar i jugo, u noći na petak okrenut će na sjeverni, a na Jadranu jaku buru s olujnim udarima koja će u subotu oslabjeti. Temperatura bez veće promjene, jutra na kopnu i dalje svježa.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
15: Sav otpad iz Gospića zbrinut će se za 18 mjeseci, građanske udruge nezadovoljne vladinim planom. Potvrđena optužnica za korupciju protiv bivšeg ministra Vilija Beroša. Donald Trump na općoj skupštini UN-a rekao je da je pred njim odluka, ili će s Iranom sklopiti sporazum ili ga uništiti. Vrijeme sutra većinom sunčano, jaka bura će oslabjeti, temperatura od 20 do 24, u gorju niža. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.
1: Radio Sljeme.
2: Sata i 30 minuta i nakon kronike dana, evo i aktualnih podataka, 10 je stupnjeva u gradu, 6 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 84%, tlak 1026 hektopaskala.

0: 22 su sata 59 minuta, malo po malo došli smo do kraja našeg večernjeg druženja, još samo pogled na sutrašnju prognozu, prevladavat će sunčano. Sredinom dana moglo bi biti malo na oblake, vjetar će većinom biti slab, ujutro je temperatura između 6 i 8, najviše dnevna od 20 do 22 stupnja, evo tako će nam biti sutra. Mario Mihaljević je uređivao vijesti, Robert Urlić je uređivao ovaj glazbeni dio večeri, Jure Rezo Draganić je tonski sve to oblikovao, moje ime je Nevena Saraga, želim vam laku i ugodnu noć, a sada slijede mjesečeve sjene utorkom, uživajte u našoj glazbenoj emisiji, lijepo spavajte i laka vam noć, čujemo se opet sutra.
1: Mjesečeve sjene. Poštovani slušatelji, dobra vam večer. Dobrodošli u termin mjesečevih sjena u kojem se svakoga dana družimo uz lagane teme svih popularnih glazbenih stilova i razdoblja. Ovu emisiju posvetili smo nekim predstavnicima popularnog indie folk stila koji se razvija od 90-ih godina prošloga stoljeća, a kratki opis bi bio spoj suvremenog instrumentarija s tradicionalnom folk glazbom u najčešće gitarističkim melodijskim linijama. Pa počnimo uz američki sastav Bon Iver kojeg je osnovao kantautor Justin Vernon 2007. godine. 2012. sastav je osvojio nagrade Grammy za najbolje nove glazbenike i najbolji alternativni album godine, i to za njihov drugi studijski album Bon Iver Bon Iver iz 2011. Inače naziv skupine je izveden iz francuske fraze Bon Iver ili dobra zima. Pa sa ovog nagrađenog albuma iz 2011. slušamo dva naslova, Towers i Holocene.

dobio to američki sastav Bon Iver u večerašnjim mjesečevim sjenama posvećenim indie folk kantautorima i sastavima. Nastavljamo uz još jedan američki sastav, Fleet Foxes, koji se istaknuo 2008. godine sa svojim drugim EP-em Sun Giant te prvim albumom Fleet Foxes, kojeg je kritika zapazila po rafiniranim tekstovima i vokalnim harmonijama. 2011. Fleet Foxes su objavili i svoj drugi studijski album Helplessness Blues, pa mi zato u nastavku slušamo s prvog albuma Mykonos, a s drugog albuma Lorelei i Someone You'd Admire, Fleet Foxes.

0: Mjesečeve sjene.
1: Večera se u Mjesečevim sjenama bavimo indie folkom, popularnim stilom koji se od 90-ih razvija na alternativnoj svjetskoj sceni. Čuli ste dva američka sastava, Bon Iver i Fleet Foxes. Ovaj potonji je 2011. godine gostovao u Zagrebačkoj tvornici, a nastavljamo i uz američkog kantautora koji je 2016. pohodio festival Superuho u Primoštenu. To je Devendra Banhart. Ovaj je glazbenik rođen u Houstonu. Neko je vrijeme živio u Venezueli, a zatim se preselio u Los Angeles, gdje je počeo svirati na ulici. Ljeto 2000. proveo je u Parizu, gdje je između ostalog bio i predgrupa sastavu Sonic Youth. Po povratku u Sjedinjene Američke Države otkrio ga je Michael Gira, vođa čuvenog sastava Swans, i za njegovu je diskografsku kuću objavio svoj prvijenac Oh Me, Oh My. Kako je interes glazbene industrije sve više rastao, Devendra je najprije potpisao za Excel Recordings, a potom i za još veći Warner. Uslijedila su 4 albuma na kojima umjetničku vrijednost prati i značajan komercijalni uspjeh. Mi u ovom bloku slušamo naslov Baby. Njega ćete pronaći na albumu iz 2009. naslova What Will We Be. Zatim i jednu suradnju sa beogradskim indie folk sastavom Stray Dogom, naslov je Time, a počinjemo uz Middle Names, koji ćete pronaći na albumu Ape in Pink Marble iz 2016. godine. Devendra Banhart.

Bio je to Devendra Banhart. Tema nam je kantautorski indie folk svijet, što nas vodi i do jednog zanimljivog domaćeg trojica. Nikol, Luka i Vedran. Ovaj sastav publika i struka prati već nekoliko godina, a njihova cijela priča krenula je 2013. godine kada su se troje prijatelja na sceni pojavili kao jedno od najupečatljivijih kantautorskih iznenađenja. Iako su krenuli kao tročlani bend, trenutačno djeluju u postavi Nikol Čačić, Luka Šipetić, Vedran Grubić, Roni Nikolić i Silvio Bočić. 2014. godine Nikol, Luka i Vedran su u suradnji s producentom Marijanom Jelenićem iz benda Nola objavili hvaljeni prvi EP naslova And Who Are You? Ovaj je album ponudio novi kantautorski zvuk i kolekciju akustičnih indie pjesama. Nakon singla Bitter, Nikol, Luka i Vedran iz Pule objavili su i svoj prvi album. Kroz 10 pjesama ovaj uradak pokazuje sjajan zvuk, kompleksnost i kreativnost benda, te upečatljiv glas pjevačice Nikol i kolekciju melodičnih pjesama.

Bio je to pulski sastav Nicole Luka i Vedran i tri naslova Bitter, Sisters of the Sun i All the Colors u večerašnjim mjesečevim sjenama koje smo posvetili indie folk alternativnim kantautorskim i bendovskim albumima. Slijedi Alt J, britanski alternativni indie pop kvartet iza kojeg stoji kantautor Joe Newman. Sastav je osnovan 2007. godine, a mi slušamo dvije pjesme s albuma objavljenog 2014. godine naslova This Is All Yours. Naslovi su The Gospel of John Hurt i Warm Foothills. Alt J.

Bio je to naslov Warm Foothills, a prije njega The Gospel of John Hurt. Naslovi su to koje ćete pronaći na albumu This is All Yours iz 2014. Riječ je o alternativnom indie pop kvartetu iz Britanije koji se zove Alti-J. Bio je to i predzadnji blok u večerašnjoj emisiji posvećenoj tek nekim zanimljivim i upečatljivim predstavnicima popularnog stila indie folk. Za kraj smo vam pripremili još jedan britanski projekt, Noah and the Whale, koji su također debitirali 2008. godine. Tada su njihovu originalnu postavu učinili Charlie Fink, Tom Hobden, Matt Irby Whale Owens, Laura Marling i Doug Fink. Noah and the Whale slušamo u također tri naslova. The First Days of Spring pronaći ćete na istoimenom albumu koji je objavljen 2009. Dvije godine kasnije objavili su i album Last Night on Earth, a naslov je Tonight's the Kind of Night. No počinjemo uz naslov Five Years Time, koji ćete pronaći na albumu Peaceful, The World Lays Me Down, koji su objavili 2008. godine. And there'll be love in the bodies of the elephants too, and I'll put my hands over your eyes, but you'll peek through and there'll be sun, sun, sun. Uz Noah and the Whale i Radio Sljeme ugodnu vam i laku noć žele Alen Križančić i Jelena Balent. Do neke sljedeće prilike, lijepi pozdrav i do slušanja. Sun.